0: det finns jo mange måter å forsvare seg mot ting som følelsesmessig vanskelig å forholde seg til, og en ting jo å distansere seg fra det.
1: Absolutt.
0: Og si at dette har ikke noe med meg å gjøre.
1: Ja.
0: Og når vi verbaliserer og setter ord på det, så blir det litt sånn at vi på en måte får det litt på avstand.
1: Ja.
0: Så jeg opplever at det egentlig det han gjør.
1: Ja.
0: At han lager en sånn gap mellom sin egen følelsesmessige fungering og det som da var i barndommen, da, som han opplevde.
1: Han sier jo også, eller han blir beskrevet som av stemoren sin, at han litt sjalu på søsteren.
0: Mm.
1: Men det vel ganske normalt?
0: Ikke noe unormalt, vil jeg tenke. Sjalusi blant søsken er ganske vanlig.
1: Ja.
0: Og så var de tre gutter, var ikke det? Og så kom det plutselig litt av prinsesse.
1: Jo.
0: Ja, så... Nei, det tror jeg ikke vi skal utbrodere så veldig som hverken patologisk eller noe som helst, fordi selvfølgelig, sjalusi kan bli veldig patologisk. Det kan det.
1: Men det virker ikke som det er det som har skjedd her.
0: Nei, det virker ikke som om det har vært... han har på en måte ikke vært den slemme broren. Han er egentlig beskrevet som om at han er veldig glad i Johanne.
1: Ja.
0: Han tar godt vare på Johanne, passer på henne som liten, når hun var liten og når han var yngre.
1: Ja.
0: Så det altså veldig spesielt det han gjør.
1: Ja.
0: For sånn som jeg forstod det jeg har lest og sett, så var han omsorgsfull og brydde seg om og opptatt av lillesøsteren sin, da.
1: Mm.
0: Så å være sjalu når hun kommer inn i bildet er vel ikke så unaturlig, tenker Nei. Jeg.
1: Og så hadde jeg lyst til å spørre deg et litt åpnere spørsmål. Han har jo veldig mye mareritt.
0: Mm.
1: Og så tenkte jeg på om det kan være en konsekvens av at han mistet moren sin, at han har noe angst som på en måte kommer til syne som mareritt.
0: Mm.
1: Og da også litt mer generelt hva du tenker om drømmer og drømmetyding.
0: Oi, Jonas!
1: Og hva det sier om hva du tenker på i våken tilstand.
0: Oi. Uff, skal vi ta det første først? Mareritt hos barn?
1: La oss ta det første først.
0: Ja. Mareritt hos barn, altså det jo noen som sier at det er helt vanlig. Ja. Nattterror og nattskrekk, og det kan være forferdelig vanskelig for foreldre å forholde seg til.
1: Ja.
0: Fordi barna er jo helt hysteriske, og har en eller annen form for nattskrekk, eller mareritt, eller terror, som de ikke klarer å sette ord på, og som egentlig kanskje skjer hver natt, og så blir det borte i perioder, og så kan det komme tilbake igjen.
1: Mm.
0: Og det eneste man egentlig kan gjøre er å sette seg ned på sengkanten og holde rundt barna og satse på at de roer seg ned, og ikke gjøre noe mer føss ut av det. Og så har vi ikke noen god forklaring på hvorfor det skjer.
1: Nei.
0: Barn kan ha mareritt som følge av at de har blitt utsatt for overgrep. Det har vi jo snakket ganske mye om.
1: Ja.
0: De kan ha nattlige flashbacks. Det kan også små barn ha, selv om de ikke er klar over at det er det det er. At drømmene er om noe av det som de på en måte har opplevd.
1: Ja.
0: Og så får de mareritt om det, uten at de klarer å sette ord på det.
1: Mm.
0: Så det kan være mange forskjellige årsaker, og når barn er små, så får vi ofte ikke noe gode svar på hva som er grunnen til at de er så redde om natta.
1: Nei.
0: Så det er ikke noe klart svar på. Altså, når det gjelder denne mannen her, så er det... Ikke noe klart svar, det skal vi se helt til slutt. Det er ikke noe klare svar i det hele tatt.
1: Nei.
0: Her kan det være både det ene og det andre, egentlig. Drømmetyding.
1: Ja.
0: Drømmer, Jonas.
1: Yes, Susanne.
0: Skal vi ta en egen episode?
1: Ja, det kan vi jo for øvrig gjøre.
0: Jeg har faktisk vært på drømmetydekurs.
1: Er det sant?
0: Det visste du ikke da?
1: Nei, det visste jeg ikke.
0: Nei. Noen mener jo rett og slett bare at vi drømmer for å bearbeide alt det vi opplever.
1: Ja.
0: Altså det er den forklaringen, altså den psykologiske forklaringen på det, er at du har opplevelser i hverdagen din, som hjernen din og kroppen din og følelsene dine trenger å bearbeide, og det gjør vi via drømmer.
1: Ja.
0: Og de drømmene behøver jo da ikke å være mareritt, eller det kan bare være helt vanlige dagligdagse erfaringer. De fleste av oss husker jo ikke hva vi drømmer.
1: Nei.
0: I sånn drømmetyding sammenheng, så sier de ofte at du skal ha en bok på nattbordet, og så skal du skrive med en gang du våkner, for som regel så har du deler av det du har drømt i oppe i hukommelsen din, eller framme i pannebrasken, og så skrive det for å se hvordan skal vi forstå og tyde det her. Noen drømmer i farver, noen drømmer i svart-hvitt, altså har opplevelser av at det bare er det svarte-hvite som de ser da. Noen har veldig sånne sterke visuelle inntrykk, andre har veldig verbale, språklige inntrykk, noe jeg tror handler om hvordan vi er utstyrt. Altså, jeg har veldig mye ord når jeg drømmer. Jeg kan høre mye ord. Jeg en veldig verbal person.
1: Ja.
0: Trøbler litt mer når jeg skal sette sammen sånne type praktiske ting. Da jeg litt på tur.
1: Ja.
0: Så det kan være grunnen til at jeg tenker at jeg drømmer mer med og kan våkne at jeg har ord eller ting jeg sier eller noen andre sier, for eksempel.
1: Ja.
0: Mens noen jeg har hatt i terapi, jeg har ikke drevet med drømmeterapi, men de forteller om drømmene sine, så kan det være veldig, veldig farverikt, for eksempel, og veldig intenst, sånn. Og det ofte, det kunstnerfolk, da.
1: Ja.
0: Mm. Så jeg tror heller ikke det noe veldig entydig svar på dette her.
1: Nei.
0: Men det jeg tror det svaret på hva betydningen av drømmer, ja. Så tror jeg det rett og slett handler om at underbevisstheten vår trenger å bearbeide det vi opplever i hverdagen.
1: Ja. For å bringe det litt tilbake til Philip Manshaus.
0: Mm.
1: Han har jo mye han jobber med å prosessere. Også mange som sier at han prøver veldig mye forskjellig identitetsmessig.
0: Mm.
1: Han endrer på en måte karakter flere ganger. Han har en emo-periode.
0: Mm.
1: Han har både gutte- og jentekjæreste.
0: Mm.
1: Han er veganer. Han er karnivor. Han dropper å dusje.
0: Hva er karnivor, Jonas?
1: Det sånn som bare spiser kjøtt.
0: Å ja, karne selvfølgelig. Ja, ja. Mm.
1: Og så er det jo denne fasen til slutt, hvor han blir utrolig ytre høyre og radikalisert da.
0: Mm.
1: Men, hva tror du det kommer av at han bytter identitet så mye?
0: Det er ikke uvanlig i den alderen, i pubertet, i det å bli voksen, det å lande i seg selv,
1: mm.
0: og lure på hvem han er.
1: Nei.
0: Så det er jo ikke noe uvanlig fenomen.
1: Nei, at det er identitetsspørsmål på en måte.
0: Ja, hvem er jeg? Hvor går jeg? Og for de fleste så lander jo egentlig ikke dette hvem er jeg og hvor går jeg før de rundt 25.
1: Nei.
0: Når det ferdig med den der ombyggingen i den pannebrasken, når frontallappene har liksom bestemt seg for å nå klarer jeg å planlegge og organisere ordentlig og strukturere, og da klarer jeg også å få oversikt over hvem er jeg i de ulike situasjonene.
1: Ja.
0: For i den identitetsfasen så handler alt egentlig om å passe inn,
1: ja.
0: Og å være en del av et miljø,
1: ja.
0: Og få tilbakemelding på at du er godkjent, du er akseptert, du har ganske stort behov for det i den fasen hvor det er ombygging i huet, da.
1: Mm.
0: Hvor de fleste foreldre tenker at ungdommen ikke ser noe særlig lenger enn sin egen nesetipp, ikke sant? Det går ikke an å regulere på noen ting, og det stemmer det. De er veldig selvsentrerte, og bare opptatt av seg selv, og hvordan de har det, hvordan de skal få tilbakemeldinger, bekreftelse fra omverdenen, for eksempel.
1: Ja.
0: Så helt umiddelbart så ville jeg ikke tenke at det var så veldig, veldig spesielt.
1: Nei.
0: Fordi det mange som driver med det uten at det noe sykdom, eller at det noe veldig avvikende, så kommer de ut i andre enden, så har de vært igjennom noen faser.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men
0: Susanne gikk med rosa hår. Jeg var av de første som hadde rosa hår. Jeg tror jeg har kommet ut i andre enden forholdsvis greit. Men jeg også har gjort noen sånne ting i, og det er jeg helt sikker på du har også,
1: ja.
0: Selv om du kanskje ikke orker å innrømme det her.
1: Jo, da jeg hadde en Green Day-periode.
0: Ikke sant? Ja. Ja. Så jeg synes det er viktig at vi sier at ikke alt er patologi.
1: Nei.
0: Ja. Men det er klart at når vi på en måte skal sitte og si noe om hvordan dette utvikler seg, ja. Så tror jeg ikke jeg kommer utenom å gi det en eller annen form for betydning.
1: Nei.
0: Så det kommer vi til etter hvert antagelig.
1: Ok, du vil vente litt med den?
0: Ja.
1: Ok. Jeg tenker på det å passe inn.
0: Mm.
1: At all denne identitetsbyttingen kan ha en litt selvforsterkende effekt på det at han ikke passer inn.
0: Mm.
1: At han nettopp skiller seg ut.
0: Mm.
1: Og at for meg virker det som om han sliter å danne relasjoner til andre.
0: Mm.
1: Og derfor så instinktivt så støter han dem fra seg.
0: Mm.
1: Så når han prater om Johanne for eksempel, søsteren sin, så sier han jo at hun er uten empati og vanskelig å danne en kjærlig relasjon til.
0: Mm.
1: Og så lurer jeg på om det fordi han kanskje selv er sånn. At han selv er vanskelig å danne en kjærlig relasjon til.
0: Mm-hmm. Ja. Han kjenner ikke på det. Ergo så putter han det ut til henne i stedet.
1: Ja.
0: Han har vanskeligheter med den empatien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Tror du det stemmer?
0: Ja, det tror jeg. Ja. Men han vil ikke erkjenne, han klarer ikke å skjønne det for seg selv.
1: Nei.
0: Det mer henne, han legger det på henne. Han legger det ut på henne i stedet. Eller kan vi i hvert fall løfte opp da, en teori om at han har en utviklingsvanske
1: Ja.
0: Som er knyttet til dette med å ikke passe inn, føle seg annerledes, ha vanskeligheter med å lese sosiale relasjoner.
1: Ja.
0: Samtidig ja. Som han ikke blir beskrevet på den måten når han var liten.
1: Ja.
0: Mm. For det noe som kom i ungdomstida, og i den debuttida her.
1: Ja.
0: Ja. Så da kan vi egentlig, hvis det ikke har vært sånn fra han var liten,
1: ja.
0: Hvis han har vært en veldig sosial, omgjengelig, omsorgsfull, empatisk person,
1: ja.
0: Som liten, og som og vokste opp, tok seg godt av Johanne,
1: mm.
0: Så dette ikke en utviklingsforstyrrelse, for eksempel.
1: Nei.
0: Fordi at den skal du ha hatt tegn på fra du var liten, det sier det seg selv. Det en utviklingsvanske, så da skal du ha sett at dette har vært problematisk for den personen å forholde seg til hele livet.
1: Ja. Hva det da?
0: Når jeg så den dokumentaren på NRK, ja. Første gang,
1: mm.
0: Til opplysning, så satt jeg da og så på den mens jeg var i rettssaken til Baneheia, faktisk.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. I mangel av noe annet å gjøre, og Bergen i fint vær, så satt jeg inne og så på den dokumentaren.
1: Ja.
0: Da var jeg vel ganske så sikker på at de tegna som du beskriver her nå,
1: mm.
0: og som også kom fram, nå foregriper jeg kanskje litt, men som kom fram i beskrivelsen fra han gikk på folkehøyskole.
1: Ja. Gjør det, bare foregriper.
0: Ja, der jeg tilbøyelig til å si at jeg vil i hvert fall ikke legge helt vekk en schizofreniutvikling.
1: Nei.
0: Eller en psykoseutvikling.
1: Ikke sant?
0: Fordi han forandrer seg veldig.
1: Ja.
0: Og veldig mange av de som utvikler en psykoselidelse, debuterer i den aldersperioden som du snakket om og spurte om dette med identitet og identitetsutvikling.
1: Mm.
0: Selv om det kan være normalt, så kan den fasen gå galt, sånn at det ender opp med å utvikle seg inn i en psykose eller en schizofreni.
1: Ja.
0: Mm. Og veldig ofte når vi går tilbake og kartlegger det som kalles for prodromer eller prodromalsymptomer,
1: ja.
0: Så dette med identitet en ganske stor faktor.
1: Ja.
0: Og også de fasene som han er veganer i det ene øyeblikket, spiser bare kjøtt i det neste, dropper å dusje.
1: Ja.
0: Altså gå tilbake til naturen på en måte da.
1: Han redd for kjemikalier ja. I forskjellige produkter.
0: Og det jo et ganske viktig poeng i forhold til det å slutte å dusje. Hvis du redd for kjemikalier og redd for å bli forgiftet,
1: ja.
0: Så kan det også være et tidlig tegn på en paranoid schizofreni.
1: Ja.
0: Så det mange røde flagg på alvorlig sinnslidelse.
1: Ja, det skal jo bli veldig interessant da, med tanke på hva sakkyndig lander på senere.
0: Ja.
1: Jeg tenkte også vi skulle prate litt om dop. For ja. Han tar jo også i ganske tidlig alder, som 15, rundt 14, 15, 16, så tar han ganske mange forskjellige rusmidler, og også hallucinogener. Han tar LSD,
0: mm.
1: han røyker en del hasj, han tar sopp,
0: mm.
1: Og det jo en av disse, så får han en bad trip, som man kaller det, og havner på legevakta.
0: Mm.
1: Og vi har jo snakket litt om dop før, men jeg vet ikke hvor mye vi har pratet om LSD, og altså sånne hare hallucinogener.
0: En gang med et hallucinogen kan være nok
1: ja.
0: Til at du brenner nok synapser i hjernen din til at du fremstår med psykosesymptomer i etterkant som blir varig.
1: For det det som skjer, at du brenner synapser i hjernen, rett og slett?
0: Ja. Det jo, altså, jeg skjønner ikke at folk tør.
1: Nei.
0: Jeg fatter ikke at folk tør, rett og slett. Fordi vi vet ingenting egentlig om hvem som sårbare.
1: Nei.
0: Det kan være den ene gangen så kan du da bli psykotisk, som jeg vil kalle det da.
1: Det rett og slett russisk roulette med...
0: Det det.
1: Ja.
0: Absolutt. Så det var til alle sammen, det var dagens...
1: advarsel?
0: Ja, eller streng mamma-tale til folk. Ja. Ikke prøv. Men så det en ganske betydelig sårbarhet hos ganske mange på akkurat det, og det kan bli en etablert, alvorlig sinnslidelse av det.
1: Ja.
0: Og han gjør det jo I en periode hvor vi sårbare. Det skjer noe I denne hjernen som ikke helt A4,
1: ja.
0: Og som ikke helt vanlig identitetsutvikling,
1: ja.
0: Synes jeg, I den tida der.
1: Enig.
0: Mm.
1: Han går jo også på psykologistudiet, men det viser at det var ikke helt for han, det var ikke som han så for seg.
0: Men jeg tror han sto på X-fil,
1: ja.
0: Men jeg tror han strøyk på en eksamen.
1: Ja, det stemmer, han gjorde det.
0: Ja, og bruker han det når han da sier, det var egentlig ikke noe for meg, så jeg hopper av.
1: Ja.
0: Her det et eller annet som gjør at han også har et funksjonsfall
1: ja.
0: I forhold til å klare å lære seg ting.
1: Det har jeg også tenkt på.
0: Ja. Fordi ja. At han beskrevet som at han egentlig har, god på skolen.
1: Ja.
0: Og det også et sånt rødt flagg.
1: Ja.
0: Når du på en måte, hvis vi går tilbake da, for det jo ofte det vi har å gjøre når vi skal diagnostisere,
1: ja.
0: Så går vi tilbake I historien. Og det å på en måte ikke klare å lære lenger, det vi sier da med psykose og schizofrenilidelser, at det jo en dimensjon som dette med hallucinasjoner,
1: Ja.
0: Altså de psykotiske symptomene, det å se og høre ting, og det å på en måte ha andre typer oppfatninger.
1: Ja.
0: Det en egen dimensjon til psykose og schizofreni,
1: ja.
0: Som kalles den kognitive dimensjonen,
1: ja.
0: Hvor du svikter på oppmerksomhet, konsentrasjon, hukommelse og nylæring,
1: ja.
0: Og arbeidsminne og tempo I hjernen,
1: ja.
0: Som en selvstendig svikt. Altså, du har hatt gode funksjoner før, Men det, når du da kommer opp I særlig sånn slutten av ungdomsskolen og videregående skole, så begynner det å svikte.
1: Ja.
0: Og det kan komme foran de andre positive og negative symptomene ved schizofreni som dukker opp da.
1: Ja.
0: Sånn hallucinasjoner og sånn.
1: Ja. Kan jeg spørre deg, når du snakker om psykose og schizofreni,
0: ja, ja.
1: For det en forskjell her.
0: Ja, vi har et kapittel I den diagnoseboka vår som ja. Heter... F20, altså det starter med F20, og så det 20.1, 2, 3, 21 og 22, og så videre.
1: Ja.
0: Det psykosekapitlet.
1: Ja.
0: Og den første lidelsen paranoid schizofreni.
1: Ja.
0: Og så har du noe som heter hebefren schizofreni, og så har du vrangforestillingslidelse. Men felles for alle de her,
1: ja.
0: At de innehar psykotiske symptomer.
1: Ja.
0: Så de kalles psykoselidelser.
1: Ja.
0: Paranoid schizofreni en psykoselidelse,
1: ja.
0: Fordi at den dominert av at du har en annen type virkelighetsoppfatning. Du har ja. Vrangforestillinger, du hører ting, du tror at tankene dine kan leses av andre, så påvirkning fra andre kan komme inn I hjernen din.
1: Ja,
0: ja det eksempler.
1: Så du kan ha en psykose uten å være schizofren, men du kan ikke være schizofren uten å ha en psykoselidelse.
0: Det riktig.
1: Jeg skjønner.
0: Og det å ha vrangforestillinger en psykoselidelse, men du har ikke en paranoid schizofreni som de fleste da tenker på som den kjernepsykoselidelsen som den mest alvorlig også da.
1: Ja,
0: mm.
1: Men også det at han søker seg til psykologien.
0: Mm.
1: Vi har pratet litt om det før utenfor podcasten.
0: Ja.
1: Men tror du det sånn at mennesker som sliter litt selv psykisk trekkes litt mot psykologien? Mm.
0: Ja, og også mot legestudiet, altså det sånne ja. Studier som på en måte handler om å finne ut av eller granske eller sånn.
1: Mm.
0: Vi pleide jo å le litt når vi gikk på psykologistudiet. Vi fikk jo alltid hele boka.
1: Ja.
0: Ja. Og jeg må tenke med gru på hvis jeg skulle tatt medisinstudiet på alle de sykdommene jeg hadde endt opp med og trodde at jeg hadde på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
0: Men det klart at altså hvis man skal se på seg selv, altså jeg var kjempeinteressert I sånne paranormale ting og tenkte at jeg ønsker å studere det. Handler jo litt om I den fasen vi snakket om I sted, finne identiteten, finne seg selv, og det I den fasen du skal finne ut av hva du skal bli også.
1: Ja.
0: Ja, så det klart det at for noen så handler det om, kanskje dette studiet kan være en vei inn til å både forstå seg selv og andre da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg tenkte også, vi skulle prate litt om Nå blir han jo veldig opptatt av Trump, ikke sant? Først det Trump I 2015-2016, og så blir det jødehat og holocaust-fornektelse, og så begynner han på folkehøyskole som gjør ting på den gamle måten.
0: Mm.
1: Og så lurte jeg litt på hvorfor du tror han lander I akkurat det. Fordi hvis alt dette handler om oppmerksomhet og bekreftelse og passe inn, ikke sant? Så virker
0: det
1: jo rart.
0: Det tror jeg ikke det gjør.
1: Du tror ikke det, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, jeg tror han jeg tror ikke han jobba så veldig for å passe inn.
1: Nei.
0: Jeg tror han jobba mer for å finne fram til, til ting han tenkte passa for han selv.
1: Ja.
0: Ja, altså, jeg synes, altså...
1: Så når han bytter disse identitetene hele tiden, mm. når han går fra å være for eksempel veganer til karnivor,
0: så tror han eksperimenterer for seg selv,
1: ja. Ja, ja. Han prøver å finne noe så mye mening I hans hode.
0: Ja.
1: Ikke for det å passe inn, men bare for å få verden til å stemme, liksom.
0: Nei, altså han prøvde jo ikke å passe inn I familien sin når han har de fasene sine, for de gjorde jo ikke det.
1: Nei.
0: Og vi har jo ikke hørt, altså det var jo noen av vennene hans som beskrev han som litt sånn annerledes enn dem, så han passet jo, han prøvde jo ikke egentlig å passe inn I den vennegjengen heller. Det var jo ikke det de gjorde. Han hadde for øvrig én venn, tror jeg, som han var en del sammen med. Men de hadde på en måte ikke, sånn som jeg forstod det, et nært forhold heller. Det var sånn der leve ved siden av hverandre greie. De var sammen, men de var på en måte ikke... Det var ikke noe som Mansa også ville kalle for sin beste venn.
1: Nei.
0: Det var en han var sammen med. Fordi de trengte å være sammen med noen, kanskje.
1: Ja, de ja. Bodde litt... Det var praktisk, liksom. Ja, de bodde litt nærme hverandre. Ja.
0: Og så var de litt på besøk til hverandre og sånn. Men,
1: du tror ikke det handler om oppmerksomhet, altså? Fordi jeg har blitt meg litt merke I det at... Jeg tenkte kanskje at hvis han ikke fikk positiv oppmerksomhet, så kunne han nøye seg med negativ oppmerksomhet. At, da, at han I liksom form av de meningene han får, blir liksom en viktig person I rommet han I. Men du tror ikke det har noe med saken å gjøre?
0: Nei, jeg tror det handler om han.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tror det handler om hva han tenker, hvordan han forholder seg til verden. Tror ikke han bryr seg så veldig mye om andre mennesker.
1: Men disse meningene da for å prøve å finne et verdenssyn som på en måte stemmer overens med det han ser, da?
0: Mm.
1: Eller det han tenker?
0: Mm. Kanskje. Jeg synes jo han prøver seg på veldig mye forskjellige ting.
1: Ja.
0: Ja. Kan det stemme at han hadde noen diskusjoner med noen på et eller annet tidspunkt?
1: Han har mange diskusjoner med mange om meningene sine.
0: Ja.
1: Både venner og på folkehøyskolen, og han blir jo også kristen, ikke sant?
0: Ja.
1: Veldig kristen rett før han gjør dette.
0: Og de på folkehøyskolen synes jo at han var veldig spesiell.
1: Veldig spesiell, og der ble det jo også varslet på han, ikke sant? At dette kunne være farlig.
0: Ja, det med, altså, da, og da varslet de på dette med radikalisme, ja. Sant? At han hadde veldig spesielle meninger.
1: Ja.
0: Og han skilte seg jo ut fra de andre på folkehøyskolen, så at jeg tenker at det var ikke hans behov for å være som de andre.
1: Nei.
0: Han hadde vel heller et behov for å ikke være som de andre, eller så gå sine egne veier og være en sterk og tydelig person, ja. Som på en måte forfekta sine meninger.
1: Ok, vi lar den ligge for nå, vi skal komme tilbake til dette nemlig.
0: Ja. Mm.
1: Dagene før drapet så gjør han noen merkelige ting. Han jo blitt veldig religiøs, men han sier også til broren sin I dønn alvor at Gud snakker gjennom han.
0: Ja.
1: De han venn med, han sammen med en venn, og så møter de en felles bekjent som åpenbart full. Og så sier vennen etterpå at det fikk ikke Manshaus med seg I det hele tatt. Mm. Han skjønte ikke at han var full.
0: Mhm.
1: Han spør også en felles bekjent mens han sammen med en venn hvor gammel han som veldig rart fordi han jo vet hvem han og vet hvor gammel han Og så spørsmålet, tror du dette fordi han driver og planlegger det han gjør og fraværende I de situasjonene han I, hodet han opptatt et annet sted? Eller det fordi det en psykisk sykdom som begynner å boble?
0: Som under oppblomstring?
1: For det kan være begge deler,
0: det
1: ikke sant?
0: Det kan det.
1: Ja.
0: Ja. Hvis samtidig som jeg vet at han planla dette her, men han gjorde det impulsivt den dagen han gjorde det,
1: ja.
0: Tror jeg. Men ja, han brukte jo mye tid på å planlegge hvordan han skulle gjøre det, og at han da på en måte ikke til stede I hodet sitt og I situasjon.
1: Ja.
0: Ja. Men å si at Gud snakker gjennom han, hvis jeg hadde møtt han på en psykiatrisk avdeling, og han sto med I fullt alvor og var helt tydelig på at Gud snakket igjennom han,
1: mm.
0: da beskriver jeg det som et psykosesymptom.
1: Men hva med hvis du hadde møtt en kristen fundamentalist som hadde gjort det samme? For de kunne jo sagt det I fullt alvor og ment det, men I en slags sånn metaforisk forstand.
0: Ja, og det da neste forklaring, jo da at hvis han har blitt veldig personlig religiøs, det jo også... Et rødt flagg I forhold til psykoseutvikling.
1: Ja.
0: Det handler veldig ofte om en eller annen form for religiøsitet eller finne fram til en eller annen form for tro.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at det så fragmentert inni her, inni hodet. Før så var det jo sånn at vi så og beskrev på en måte psykose og schizofreniutviklinger som en sånn en hjerne som ble delt I biter og var fragmentert og at man ikke klarte å få noe sånn helhet og det kan på en måte stemme lite grann.
1: Ja.
0: Så at han tenker at Gud snakker gjennom han, ja selvfølgelig, hvis du går til nå tar jeg bare dette som et eksempel.
1: Ja.
0: Ikke for at jeg det ikke for å støte noen, men sånn som for eksempel katolisismen som har mye sterkere bruk av Gud, Jomfru Maria, en del sånne ting. I den religionen så finner du jo veldig ofte mennesker som sier at Gud snakker gjennom meg, og de ikke schizofrene for det.
1: Nei.
0: Eller psykotiske for det.
1: Nei.
0: Fordi at det handler om nettopp det du sier, at de har en følelse av en nærhet til Gud, og tenker at de har et nært forhold til det, og sånn.
1: Ja.
0: Dette kommer litt for brått på.
1: Ja, det kommer litt for fort.
0: Liksom. Ja, det kommer litt for brått på, og det kommer litt litt for mye I en sånn type søkenfase hvor alt liksom alt eller ingenting på stell
1: ja.
0: Med han, synes jeg
1: ja.
0: Så det liksom første tingen da, som jeg synes sånn ordentlig rødt flagg men så, samtidig så det jo klart at alle I den alderen der som han da I fra de en 15 til de 25 vi opptatt av oppmerksomhet vi ønsker at andre skal se oss
1: Ja.
0: Vi ønsker kanskje å si mer dramatiske eller utrerte ting for å se hvordan reagerer verden på det, hvis jeg sier det.
1: Ja.
0: Så det jo mange ting her som kan også ses på som, ja, kall det litt sånne bevisste handlinger for å provosere, eller for at du skal få andre til å komme med. Han kan jo være en litt sånn type analytisk person som tenker veldig mye og ønsker å provosere litt så han får igjen I gang en eller annen form for politisk dialog eller et eller annet sånt noe.
1: Ja.
0: Og det tror jeg vi har gjort litt alle sammen.
1: Ja.
0: Og det handler om å teste litt grenser, akkurat som 3- og 4-åringer tester grensene innenfor sin måte å teste grenser på,
1: ja.
0: Så det en annen måte å teste grenser når du 15-20, ikke sant?
1: Ja, ja.
0: I forhold til menneskene rundt deg da.
1: Han begynner også å oppføre seg veldig rasistisk overfor søsteren sin I dagene som leder opp til mordet. Tror du det for å dehumanisere henne?
0: For å på en måte få tatt en avstand fra det som kanskje var det empatiske han egentlig hadde overfor henne, men det har skjedd et eller annet med hans empati
1: ja.
0: I den fasen der sånn.
1: Ja.
0: Og det sier en god del av disse vennene også, at han blitt veldig forandret I forhold til dette med de nære vennskapene, og hvordan han liksom relaterer til de.
1: Ja. For det noen
0: men det klart at det en måte å distansere seg fra, jeg I ferd med å gjøre noe som jeg egentlig vet kommer til å gjøre veldig vondt for meg,
1: ja.
0: Men jeg nødt til å gjøre det på grunn av den overbevisningen jeg har.
1: Ja.
0: Og da det en beskyttelse, tenker jeg, for han.
1: Ja, ikke sant? Det noen ting her som ikke går helt opp for meg, nemlig.
0: Ja.
1: Selve drapet på Johanne også ekstremt voldelig. Hun blir skutt 4 ganger. Tre av de I hodet. Det fremstår for meg veldig voldelig. I overkant voldelig. Da tenker jeg, enten så det fordi han har noe spesifikt imot søsteren sin. Jeg kjøper hvertfall ikke det argumentet han selv kommer med. Han mener jo at han begår drapet for å beskytte stemoren og faren sin for reaksjonene de vil møte I den kommende rasekrigen som skal komme.
0: Nei, for oss så vil jo det som på en måte ikke har noen tanker om at det kommer noen rasekrig der fremme, så jo dette veldig spesielt. Og veldig mange av de tingene han har sagt I etterkant, så sier han jo at dette handler om andre mennesker enn han selv.
1: Ja, han sier jo faktisk at det drapet på Johanne, for å gjøre noe snilt ovenfor for stemoren og faren sin.
0: Ja. Og da har du ikke helt skjønt det. Da det et eller annet brudd I din logiske tankerekke I hodet som passer med utviklingen. Altså enten at du da blitt så radikalisert at du nødt til å ta av dage disse menneskene som... som ikke som deg og meg, holdt jeg på å si, eller som han tenker skal være ren rase,
1: ja.
0: Ellers så det en psykoseutvikling.
1: Ja, for nå kommer vi jo inn I kjernen av denne saken. Og det jo store spørsmålet om dette kommer av mental lidelse eller radikalisering.
2: Ja.
1: Hva forskjellen? Hvordan skiller man de?
0: Hvordan
1: ville du undersøkt? Hvordan ville du gått fram for å prøve å se om dette radikalisering eller mental lidelse?
0: Nei, altså, vi har jo den saken her, og vi har jo også en stor sak til I Norge hvor det spørsmålet har vært veldig tydelig, veldig fremme, veldig lenge.
1: Absolutt.
0: Og det en svært vanskelig operasjon, for å si det sånn. For hvis du har hørt på det jeg har sagt I løpet av de minuttene vi har snakket nå, så har jeg snakket det egentlig inn I en psykisk lidelse.
1: Kan jeg stille et spørsmål?
0: Ja.
1: Fordi det virker som for meg at grunnen til at det vanskelig å si hva som hva, fordi de har et felles på en måte, utfall. Og det en slags sånn vrangforestilling om hva som virkelig eller ikke.
0: Mm.
1: Og det gjelder for begge to, virker det som.
0: Ja, men... Du kan godt ha en forestilling om at muslimene I ferd med å ta over verden, eller at jødene I ferd med å ta over verden, uten at du har en annerledes virkelighetsoppfatning.
1: Okay.
0: Altså virkelighetsoppfatning i psykisk sykdomforstand, betyr jo at vi da kan si at du for eksempel påvirket av stemmer.
1: Ja.
0: Og når du hører at noen snakker, så det kun I ditt hode. Du kan godt høre en stemme, men det ingen andre på yttersiden som hører den stemmen.
1: Nei.
0: Da har du en annen virkelighetsoppfatning.
1: Ja.
0: Men du kan godt ha en mening om at, altså en form for konspirasjonsteori, om at muslimene I ferd med å ta over, da, for å bruke det. Det ikke for å støte noen, hverken den ene eller den andre veien.
1: Nei, nei.
0: Men det jo det vi ofte bruker I konspirasjonsteoriverden. Da.
1: Ja.
0: Uten at jeg ville sagt at du trenger behandling I psykisk helsevern.
1: Nei, ikke sant?
0: Ja, for det, og du kan godt ha en klar og tydelig mening om noe som helt på bærtur for meg.
1: Ja.
0: Men det betyr ikke at du syk. Det behøver ikke å bety at du syk. At du behøver ikke nødvendigvis å handle på de forestillingene. Han har handlet på disse forestillingene.
1: Ja.
0: Som jeg vil kalle forestillinger.
1: Mm.
0: Og det har surret seg til I hans hode.
1: Men det klart at det her blir også enda vanskeligere med internett og algoritmer og sånn, ikke sant? Fordi de, akkurat som sånne, de moderne AI-modellene, altså ChatGPT og Claude og sånn, de, for å få deg til å interagere mer med de, så bekrefter de jo alt det du tenker, ikke sant? De sier det var en kjempegod idé, og så smart tenkt. Algoritmer funker jo litt på samme måte, at hvis du søker opp på en ting, så får du mer av det samme. Du får liksom presentert det de tror at du vil ha, ikke sant? Så fanger interessen din.
0: Nå snakker du om ting jeg ikke har peiling på hva
1: Nei, men Manshaus beskriver jo dette som at internett en motorvei for ideer.
0: Ja, men det det jo.
1: Sier han.
0: Ja, det det jo, absolutt. Ja. Og det en motorvei som det kan komme ting både fra høyre og venstre og bak og foran, som du ikke har kontroll over, og som ikke du klarer å vurdere sannhetsgehalten I da.
1: Ja.
0: I forhold til hva skal jeg tro på? Og hva riktig, ikke minst.
1: Ja.
0: Og hvis du da I den fasen som vi på en måte I en litt sånn type sårbar utviklingsfase som vi I disse 15, 16, 17 års alder, lett påvirkelig, leiter etter identiteten vår, så kan det være lett å falle inn I en sånn tanke da om at alle jøder skal utryddes på en måte, at det sant, og det må vi gjerne gå inn I, og det må vi gjerne gjøre.
1: Ja.
0: Men det betyr ikke at du psykisk syk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og så det også en del av den internettkulturen, ikke sant?
0: Mm.
1: Som bygger på, altså, han skal jo livestreame angrepet på denne moskeen.
0: Mm.
1: Han skal feste et GoPro-kamera til brystet, og så skal han filme alt og legge det ut på internett. Mm. Det får han jo ikke til, da. Men likevel, det planen. Der vel motivet å oppfordre andre til å gjøre det samme. Mm.
0: Og jeg synes det litt interessant at han ikke får det til.
1: Ja.
0: Ja. Fordi han burde egentlig ha ferdighetene til å få det til.
1: Ja.
0: Mm. Og hvis du ikke får det til, så det noe med at tankevirksomheten din ikke helt på plass.
1: Ja.
0: At han ikke helt klarer å organisere og planlegge godt nok I den situasjonen som gjør at jeg tenker at han ganske kaotisk, egentlig, inni seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han også inspirert av denne Brenton Tarrant, som utfører et angrep I New Zealand.
0: Ja.
1: Han var jo inspirert av Breivik. Han skrev jo et manifest som Manshaus leser, og som gjør at han føler seg kallet til handling.
0: Mm.
1: Det også noe med denne filmingen som lagd så den skal være lik det som heter first person shooter I et spill. Som at måten du på en måte ser det denne terroristen faktisk gjør, er lik måten du ser videospill på.
0: Ja.
1: Okay. Gir det mening for deg? Du skjønner det I hvert fall.
0: Ja, intellektuelt sett så kan jeg kanskje forstå hva du mener, men ja. Du snakker jo med en som overhodet ikke har interesse for spill, og Nei. Egentlig ikke har observert et eneste spill. Jeg vet at det noe som heter Call of Duty og Counter-Strike.
1: Ja, og dette perfekte eksempler.
0: Ja, men jeg vet bare at det noe som heter det.
1: Ja, men poenget at måten de filmer på skal gjenspeile estetikken I de spillene. Og det gjør de fordi det appellerer mer til unge.
0: Ja,
1: så uavhengig av om Manshaus vet at han gjør det eller ikke, så han jo her del av en større agenda som handler om desensitivisering.
0: Ja, og noen har da påvirket han til å gjøre det.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Og det handler om desensitivisering og umenneskeliggjøring. Mm. Ikke sant?
0: Og han gjør det jo da kanskje ikke for seg selv, og det handler kanskje ikke bare om hans hode, det handler kanskje også om at han ønsker å tilfredsstille noen av de der ute som han vil skal se han.
1: Ja.
0: For jeg tror jeg vet noe om at når at det går an å lage noen sånne ting og legge ut på nettet og så får du kredd for at du har laget sånne typer som ligner på sånn spill
1: ja.
0: Nå var jeg god nå
1: ja, det god
0: ja, nå, det, ja. Mm-hmm. Var det det han hadde som mål?
1: Det var det han hadde som mål
0: ja.
1: Og det det samme, altså han ville jo filme det han gjør, for å få cred I det miljøet han I, og for å oppfordre andre til å gjøre det samme som han gjør.
0: Og da handler det jo om at han har en overbevisning, som kanskje politisk fundert, og han ønsker at andre skal se det samme budskapet, og tro på det samme politiske budskapet som han.
1: Ja.
0: Ja. Og da vi ikke på psykisk sykdom.
1: Nei, og det dette som vanskelig.
0: Ja.
1: Balansere
0: det her, fordi han kan godt Du kan godt ha en politisk ideologi,
1: ja.
0: Og samtidig bli psykisk syk.
1: Ja, det sant.
0: Ikke sant?
1: Jeg vil også bare nevne hvor sinnssykt imponert jeg over den 75 år gamle mannen som klarer å holde han nede I 30 minutter.
0: Han jo en gammel, han var en gammel flyver.
1: Han var en gammel flyver
0: og kriger,
1: I militæret
0: og, militær.
1: Og bryter.
0: Ja.
1: Men at han på 75 år klarer å holde Manshaus nede I 30 minutter helt utrolig.
0: Ja, de var to stykker, var det ikke det?
1: De to stykker inne I moskeen.
0: Mm.
1: Ja, de vel egentlig tre. Han ene løper ut.
0: Mm.
1: Han 75 år gammel mannen får tak I han og dratt han ned I bakken. Mm. Den andre personen tar fra han våpenet, slår han to ganger, legger fra seg våpenet, men får han blodsukkeret han synker, så han går rett og slett ut. Så det jo denne 75 år gamle mannen som blir værende alene da, I nesten 30 minutter.
0: Mm. Ja, og han lå oppå den, skjønte jeg. Og
1: de slåss, beskriver han det som, I 30 minutter.
0: Ja, for det GoPro-kamera ble jo slått bort og vekk, så de har ikke fått filmet det.
1: Nei, men lyden jo der.
0: Mm.
1: Og dermed også innrømme at når man hører måten Manshaus måte skriker og prater, han fremstår ikke som han helt I kontroll, men det hadde han jo ikke vært uansett hva det var som motiverte det. Men han skriker jo ting som først skriker han... alle muslimer, dere skal ikke få lov å ta over landet nå I den duren.
0: Mm.
1: Og så når han blir overfalt, så skriker han ting som slutt, slutt, slipp, det nok nå. Med veldig lys stemme. Altså det fremstår veldig rart, som om man ikke skjønner hva som skjer.
0: Nei, altså, jeg tenker jo han prøvde å komme seg unna.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men, det veldig...
0: Men han var vel... Altså, det du egentlig spør om da, om han på en måte I en eller annen form for psykotisk verden på veien inn der,
1: ja.
0: Og så våkner han opp I sin på en måte realistiske, altså I den situasjonen hvor han blir rovmann, og så våkner han opp, og så skjønner han egentlig ikke hvor han hen.
1: Nei, det jeg tror at han kanskje en slags sånn psykotisk, altså han I psykose gjennom hele angrepet. Fordi når politiet kommer, ja. Og løfter han opp også, så skal han jo ha først bli bedt om å bli snudd på ryggen så han kan se sin skaper.
0: Ja, det, ja.
1: Og så skal han flere ganger ha visket til politiet mens de førte han ut at vi må komme oss vekk herfra.
0: Ja.
1: Mm. Og når de satte han inn I bilen så skal han ha sagt vi må kjøre fort vekk så vi ikke blir tatt.
0: Mm.
1: Og da, det virker jo for meg som om han er helt
0: redd.
1: Ute.
0: Han er redd.
1: Ja, og ja, helt ute.
0: Ja, og det oppfattet jeg mer enn jeg så den filmen, og det ble beskrevet litt sånn på hvordan det var på slutten der, ja. Så oppfattet jeg han som redd I den situasjonen.
1: Ja.
0: Da den litt sånn der tøffe gutten som har gjort noen handlinger, han blitt overmannet,
1: ja.
0: Og han blir redd.
1: Så kan man vel
0: også... Og det kan jo hende han redd for dette med at muslimene I ferd med å ta over, altså den ja. Konspirasjons... teorien på en måte da eller tanken om at noen tar over verden, at han faktisk da blir redd I den situasjonen at han radikalisert og blir redd når han I en moské og tenker at nå tar I meg
1: og så kan det vel også hende at han blir overveldet av sine egne følelser mm. I det han gjør, så han rett og slett I sjokk
0: mm. det kan også hende
1: Ja. Mm. ja, det vanskelig å si. Men og, vi skal prate litt om ettermælet etter han blir arrestert.
0: Mm.
1: I den NRK-dokumentaren du prater om, mm. så det et intervju med han. Det riktig nok ganske kort. De har klippet det mye ned.
0: Mm.
1: Der virker han veldig ukomfortabel.
0: Mm.
1: Han sier jo at han absolutt ikke har psykiske problemer.
0: Ja.
1: Og I det intervjuet, så virker han hvertfall ikke for meg psykisk syk. Men hva ser du?
0: Jeg ser en person som... veldig ukomfortabel I situasjonen, akkurat sånn som du sier egentlig. Ser en person som ønsker å gi uttrykk for sine meninger, og ikke åpen for å høre om andre ting.
1: Mm.
0: Dette intervjuet gjort I forkant av at han jo ble flyttet fra fengsel og over på... psykiatrisk avdeling.
1: Ja.
0: For det ble han jo. Det jo også en av grunnene til at saken kom opp igjen,
1: mm.
0: var jo at han hadde vært innlagt på en psykiatrisk avdeling over en periode, hvor forsvareren hans mente at han var psykotisk, og at saken måtte gjenopptas.
1: Ja.
0: Og det fikk hun jo gehør for.
1: Ja.
0: Men I det intervjuet, så synes jeg han veldig, veldig stiv. Nå kjenner jo ikke jeg hvordan han egentlig var, men hvis du ser på andre bilder av han da,
1: mm.
0: hvor han lettere henslengt I stolen, det blant annet ett bilde, hvor han har litt krøllete hår, han ser egentlig ut som en veldig sånn litt høyreist, flott ungdom, egentlig.
1: Mm.
0: Til å se på det du ser foran deg på det intervjuet,
1: mm.
0: så det noe stivt, noe kunstig,
1: Mm.
0: Noe helt mangel på følelse av indre jeg klarer ikke helt å forklare hva jeg mener når jeg ser på det
1: Nei.
0: Men det ikke kontakt det Nei. Virker som han ikke har kontakt med seg selv
1: ja.
0: Og at han egentlig bare det bare et oppgulp av disse radikaliserte holdningene på en måte og det virker sånn fraseaktig
1: I det intervjuet så skryter han jo også av hvor rask han til å ta til seg nye ideer. Og nå har han jo faktisk endret seg igjen.
0: Mm.
1: Han hevder at han har innsett at det han gjorde var feil, og at han var psykisk syk,
0: mm.
1: og at han nå har fått en helt ny personlighet og helt andre meninger.
0: Mm.
1: Og da spørsmålet, hva tror du? Tror du at det et spill for galleriet? Eller tror du at han var psykisk syk? Altså... Det har jo vært mange sakkyndige inne som har ment forskjellige ting.
0: Ja, de tre første var jo veldig tydelige på at dette en radikalisert ung mann,
1: mm.
0: som var veldig klar på hva han gjorde,
1: mm.
0: Og som ble funnet tilregnelig.
1: Mm.
0: Og de var jo tre stykker, det var jo det var en psykiater, en nevropsykolog og en klinisk voksen spesialist.
1: Mm.
0: Og de kom frem til den samme konklusjonen, alle tre på en måte, og de avga en erklæring.
1: Mm.
0: Og beskriver jo at det som de ser av type atferd en radikalisert person som har gjort dette her med et ganske tydelig mål og mening.
1: Ja.
0: Og så har du jo da det nye paret, som da ble oppnemt I forbindelse med gjenåpningen av saken, etter at han da hadde vært innlagt på en psykiatrisk avdeling.
1: Mm.
0: De kommer jo til en helt annen konklusjon, nemlig at han var har en paranoid schizofreni, eller at han var psykotisk I gjerningsøyeblikket, kom de jo egentlig frem til da.
1: Mm.
0: Og at han da har handlet som følge av psykotiske påvirkninger, og ikke kan dømmes for det han har gjort.
1: Ja.
0: Og når alle de hadde lagt frem sine vurderinger I september, så kom jo da retten frem til at dette var en mann, ung mann, som var radikalisert, og han ble da dømt til 21 års fengsel I stedet for forvaring som han fikk I første runde.
1: Ja.
0: Mm. Så de mener jo da som de tre første sakkyndige, retten mener som de første tre sakkyndige, at dette ikke en person som har en alvorlig sinnslidelse, men en person som radikalisert, som kan straffes.
1: Hvorfor fjerner de forvaringsdelen?
0: Da har de vel ment at det ikke alvorlig og nærliggende fare for gjentagelse.
1: Nei.
0: Altså når du dømmer noen til forvaring, så det et... på grunn av et samfunnsvern.
1: Ja.
0: Det vil si at du skal verne samfunnet for at denne personen skal komme ut og skade noen andre på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og da har vel retten da kommet frem til at det ikke noen nærliggende fare for gjentagelse av de handlingene. Og da dømmer de han til 21 år fengsel I stedet.
1: Jeg sliter litt med logikken ikke... bak det. Altså, ja, hvis han ja. Var radikalisert,
0: mm.
1: og da psykisk frisk I gjerningsøyeblikket,
0: ja.
1: Så har han begått en terrorhandling som han står inne for.
0: Mm, men han ikke dømt etter terrorparagraf.
1: Men de mener at han også I løpet av 21 år da kan bli kvitt den overbevisningen. Da.
0: De
1: så
0: mener
1: det
0: jo da kanskje at han, kan,
1: igjen.
0: Ja, at han kan da kanskje, at han behandelbar da.
1: Ja.
0: At man på en måte kan bruke de 21 årene på å hjelpe han tilbake til, og I hvert fall ikke ha så ekstreme meninger som de da kanskje mener at han har. Men det kunne vært veldig interessant å vite hvorfor, men grunnlaget at de tenker at 21 år mest sannsynlig tilstrekkelig til å hjelpe ham på rett kjøl.
1: Ja.
0: Mm. Og så dette en ung mann, og 21 år, da han 40, noen og 40, når han eventuelt kommer ut, og da tenker man jo kanskje at da har man klart å hjelpe ham tilstrekkelig med rehabilitering I fengselet.
1: Ja.
0: Mm. Kanskje.
1: Vi skal gå på en oppsummering og en avslutning. Susanne, vi har pratet om Philip Manshaus.
0: Det har vi.
1: En stor og ganske vanskelig sak.
0: Mm.
1: Lander du på en av sidene, eller du usikker?
0: Der tror jeg faktisk at jeg usikker.
1: Ja.
0: Ja. Jeg følte meg ganske sikker etter at jeg hadde sett den NRK-serien første gangen.
1: Ja.
0: Da var jeg ganske sikker på at dette var en ung mann med en psykoseutvikling.
1: Ja.
0: Ja. Og at det var alt for mange røde flagg. Men etter hvert så det kan rett og slett lande på begge, ned på begge sider. Så jeg tror ikke jeg ønsker å ta noe sånn veldig sånn tydelig standpunkt til hva.
1: Jeg skjønner.
0: Og veldig, veldig tydelig, fordi at jeg har ikke møtt han.
1: Nei.
0: Så det, jeg synes det veldig vanskelig å si.
1: Ja.
0: Vi har fem sakkyndige som heller ikke var enige. Og det går jo veldig fint an I min verden å være uenig om ting og bygge på forskjellige faglige ståsteder og vekte forskjellige ting.
1: Ja.
0: For vi har ikke noe blodprøve, sånn
1: Nei.
0: Som du ofte har I forbindelse med fysisk sykdom.
1: Mm.
0: Så hvordan folk vurderer kliniske symptomer opp imot hverandre og I forhold til diagnoser, det en grunn til at det heter klinisk skjønnsmessig vurdering.
1: Ja.
0: Det et klinisk skjønn. Som vurderer hvordan du, eller som, hvor du lander hen da.
1: Det får lov til å bli siste ord.
0: Mm, takk.
1: I neste episode så skal vi prate om Armin Maves.
0: Ja!
1: Det en helt annen type sak.
0: Det noe annet.
1: Dette en sak du har snakket om ganske lenge.
0: Jeg frontet I første sesong eller noe sånt nå, og så måtte dere liksom vente helt til sesong 7.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kan si det var en sak det var ganske fælt å gjøre research til.
0: Ja, den ikke helt på plass.
1: Vi skal prate mer om det neste uke.
0: Det skal vi.
1: Til deg som har lyttet på, tusen takk for at du hører på podcasten vår. Hvis du liker den, så gi oss gjerne en rating, fortell om den til en venn. Vi har også fått en mail. Det psykohoder@bauermedia.no. Der tar vi veldig gjerne imot forslag til hvem vi skal lage episoder om. Kom med spørsmål. Vi prøver å svare på så mye vi kan. Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og tusen takk til deg som har lyttet på. På innsiden av Psykoder produsert av Bauer Media. Produsent Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon av Espen Rogne. Prosjektleder i Bauer Media Øystein Weibel. Ansvarlig redaktør i Bauer Media Kristoffer Wang.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norge-bussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
3: av
6: det?
3: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nei!
9: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
10: Hei, mamma.
11: Hei.
10: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
11: Nei.
9: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
12: Oda bare klemmer inn at...
13: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Storebrand presenterer et helt neppo.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer, altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke I kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
14: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
15: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
17: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
18: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
19: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limrik.
7: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar

0: stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
6: Haaland, fra fotballspiller til fenomen.
7: Han var avbildet på melkekartongene I juni. Nå I august han avbildet på kokainpakkene.
6: Ja, det går opp, opp, opp, opp, opp. Åh, Braut Haaland.
7: Men hvorfor snakker han dansk når han snakker engelsk?
6: Vet ikke.
7: Det friidretts-EM I England om dagen, og det som kongen vil ha sagt.
8: Gutter som løper, jenter som hopper, gutter og jenter som kaster. Og...
7: Ja, og så det kameramenn som tar seg en rung.
6: Hæ?
7: Ja, så 36 sekunder på, med zoom inn på rev, det for mye.
6: Det tomt for kondomer I Arendal.
7: Norges politikere og næringslivstopper møtes til meningsutveksling, men det bare på dagtid.
6: Ja, på kvelden så utvekler seg så meget mye mer.
9: Det alle snakker om, alle snakker om.
7: Fin sommer, eller?
6: Det det alle snakker om.
7: Ja.
6: Hva det du har gjort I sommer?
7: Fy faen, det som å snakke om. Hva fikk du til jul da?
6: Ja, ja.
7: Ja, la oss pløye gjennom da. Jeg har vært I de sveitsiske alper og gått hytte til hytte. Check.
6: Var det gøy?
7: Ja, ja. Fantastisk. Jeg har vært på Korfu en uke. Det så fint som alle skulle ha det til.
6: Ikke sant?
7: Har du badet? Ofte liker jeg å si sånn, jeg synes det så fint som alle skal ha det til, ja. Det så fint som alle skal ha det til. 10 av 10 poeng.
6: Ja. Har du badet I saltvann?
7: Jeg har badet masse I saltvann og vært på Michael Jackson show.
6: For du har vært så turist. Har du drukket paraplydrink på solsengen?
7: Ja, vi var på et sånt sted som var altså, så charter, og vi var charterturister, og ble bare enige om at vi må gå inn I det. Og der var det en slags by, men det ikke en by, det bare en gate hvor alle har satt opp hver sin bar, hvor det på utsiden selger kjøleskapsmagneter, og på innsiden har det leid inn en eller annen fyr, som både kan være Robbie Williams og Michael Jackson, og man bare gjør noe litt ukorrekt mellom, og smiker seg med mørk sminke.
6: Ja, for det by I syd, det sånn det ser ut.
7: Ja, ja, ja. Ja. Og da, det kan man godt hate I en uke. Ellers kan man elske det, og vi valgte å elske det, og jeg så et helt Robbie Williams show, og et helt Michael Jackson show, med samme fyren, var bare en liten halvtimes pause mellom hvor han skulle sminke seg.
6: Det sant?
7: Og vi dansa og sang, og faen, vi koste oss ihjel, og ble helt enige om på ekte, og mente det der og da, at han var veldig talentfull. Du vet sånn som når du kom inn fra Egypt og kjøpte hieroglyfer til å ha på veggene for å synes det så fint,
6: ja, ja.
7: Og så våkner man og sånn, hva faen skjedde?
6: Ja, ja.
7: Sånn var det. Når jeg står inne og tenker sånn, faen han jo Robbie Williams, da jeg sånn, nei. Det der var Terje Sporsheim på en måte. Og han veldig flink til veldig mye, men han ikke Robbie Williams.
6: Men det elsker jeg ikke, så du har I hvert fall kost deg.
7: Jeg har kost meg glugg, og så har jeg vært 3 dager på moteuka I København, da var jeg fisk på land. Men jeg har vært der.
6: Ja, ja. Ok.
7: Ja, danskene liker å kle seg rødt skinn.
6: Nei. Ja, det blitt en greie? For det var det jeg skulle spørre om, for at I fjor var det burgunder. Jeg har jo burgunder skinnbokser ut ennå.
7: Nei, burgunder holder seg.
6: Burgunder holder seg.
7: Ja, ja.
6: For den kostet så mye, den skinnboksen.
7: Ja, nei, den kan du bruke noen sesonger til. Men hvis du skal til Danmark, så må du ha rød.
6: Skal jeg farge den? Det greit. Jeg har hatt en fin sommer også. Det jo annerledes sommer, for det på en måte første sommerferien, hvor jeg på en måte ikke alenemor, men delt omsorgsperson.
7: Ja.
6: det det heter? Jeg vet ikke hva jeg
7: Nei.
6: Men jeg har jo flyttet inn I hus.
7: Du single.
6: Jeg single.
7: Mm.
6: Ja, det har flyttet inn I nytt hus,
7: ja.
6: Som jeg har kjøpt, og det jo en... jeg har jo alltid sagt at jeg et menneske som bør ha verge. Så jeg har, jeg har jo aldri bodd alene før. Jeg har aldri I hele mitt liv bodd alene.
7: Shit. Du jo ikke det nå, for datteren din bor der.
6: Hun bor jo der, men jeg jo ansvarlig for min datter.
7: Ja, det sant. Men det går vel litt begge veier antagelig hos dere det der.
6: Ja, det gjør litt det. Det går litt begge veier faktisk, for å være klarlig. Men det masse man skal ordne. Henge opp rullegardiner, skru opp kommoder og skap og ting jeg aldri har gjort før selv, som jeg helt elendig på. Ja, for jeg
7: Men jeg kan jo...

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.

0: har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke I kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Morten?
7: Ja?
6: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
7: Trengs ikke. De ferdig kutta.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. September det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
10: Hæ?
9: Og det
10: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
10: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
17: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.

0: prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
3: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
3: Ja.
2: Alle modeller?
3: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
3: Vi tar bilen min.
2: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah. Med sett.
5: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
8: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
5: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
6: Vet ikke.
5: Prisene hos Ekstra.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Faen!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor.
19: Nei, det deg?
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
21: Du en hund?
20: Nei.
21: En elefant?
20: Nei.
21: En brannbil?
20: Nei.
22: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
20: Nei,
22: av det?
20: Nei, mamma, du...
22: For du ser akkurat sånn ut.
20: Altså, du, nå spiller vi spill.
23: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
25: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
24: Og en lagerbrand I dag.
25: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
24: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
26: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på Elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
3: Skal vi leke familie?
4: Ja, gøy!
3: Da måtte vi liksom flytte.
4: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
3: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
0: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Nei.
6: Åh. Frende Forsikring presenterer En dummedag
7: Hei mamma
8: Hei
7: Hei, du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei
6: Dummedager skjer Vi gjør dem mindre dumme Frende Forsikring
9: Ving presenterer Hjemreisedagen
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir
10: Nei,
11: jo
10: Nei, men hallo
11: Nei Kom tilbake. Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
7: Nei.
8: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
7: Nei.
8: Ikke I kjelleren heller.
7: Nei.
8: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
7: Niks.
8: Hva med naboen da?
13: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
14: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: I butikk og på nett, Savannah.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans,
11: Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
11: Alle modeller?
10: Ja.
11: Ja, så hvorfor vi her da?
10: Vi tar bilen min.
11: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savannah med Z.
13: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti. En smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: 18. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen. Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generation vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
6: Savanna?
5: Ja, selvfølgelig.
6: 30% på bukser og jeans?
5: Ja.
6: Alle modeller?
5: Ja.
6: Ja, så hvorfor vi her da?
5: Vi tar bilen min.
6: Ja.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
4: Savanna med sett.
8: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei, ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
10: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør i dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
9: Hæ?
8: Og det
9: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
14: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
13: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
14: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
13: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
14: Ja, men du sa jo at...
5: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
13: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
14: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
19: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
19: Ja, det bra. Men passordet...
3: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
19: Ok, ha det.
18: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
9: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Er du sikker på at du lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Du, ja? Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
9: Ja, og så måtte vi liksom ha 2.
8: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
9: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
12: Ja.
14: Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
18: Joker, den gode naboen.
19: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
20: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
19: Og et innbrudd I dag.
20: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
21: Når du hører verdens beste, hvilke 2 bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de 2 bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Martin?
22: Ja?
12: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
23: Trengs ikke, de ferdig kutta.
24: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Hva het den kokeboken som Petter Skjerven hadde i sin tid?
1: All mat kommer fra Bulgaria, var det?
0: Det var et eller annet sånt nå. Også med litt sånn falmede 70-tallsbilder. Nei, jeg tror du kommer langt, altså, Kim, med noe paprika. Jeg tror ikke de gjør noe annet enn å spise paprika i Bulgaria.
1: Nei, det kan godt være.
0: Men yoghurt, nei. I Bulgaria, det var en veldig snodig prat.
2: Vi har ikke begynt.
0: Nei, vi har ikke begynt enda. Jeg ser at Kjell Magne Bondevik har bursdag i dag.
2: Ja. Nå gratulerer jeg
0: gratulerer
1: dag. Gratulerer en paprika til han.
0: Ja, vi sender en paprika.
2: Fylt paprika med småbarnsfamilia.
0: Småbarnsfamilia. Det er det eneste jeg kommer nærmere på en måte paradis her.
1: Nei, sett på noen nyheter her da.
0: Ja, vi gjør det. Klokken er 6. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. En person er skutt i brystet i Tønsberg i natt. Mannen skal selv ha ringt nødnummeret, og tilstanden hans er alvorlig, men stabil. Ingen er foreløpig pågrepet i saken, og politiet er i området med store styrker. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs i hovedstaden. Det er kjøpers marked nå, ifølge ekspert.
4: Antall aktive bruktboliger til salgs i Oslo er over 30% høyere enn på samme tid i fjor. Det sier Eirik Dyste, strategisjef og boligekspert i Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en redusert prisantydning. Boligprisen i Oslo er ned 0,8% så langt i år, og er ventet å falle ytterligere.
3: Reporter André Ødeby. I Karlsøy i Troms pågår det nå søk etter en savnet turgåer som ikke har kommet hjem til avtalt tid. Frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltar i søket. Det internasjonale skiforbundet har vedtatt nye regler for russiske og belarusiske utøvere som gjør at de kan konkurrere igjen, men det er flere krav. De får kun delta i individuelle øvelser uten nasjonale symboler og landslagsdrakter og får ikke gå i stafetter. De må også bevise at de ikke har tilknytning til den russiske hæren. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det regn og 12 grader, Tromsø skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim delvis skyet og 15, Bergen skyet og 16 grader i dag, Stavanger regn og 15, Kristiansand regn og 13, Gjøvik lettskyet og 19, og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 18 grader.

when it's real, I keep it.

0: God morgen, god torsdag. På denne dagen i 2007, det begynner å bli noen år tilbake,
1: ja.
0: Så ble TV-kanalene NRK 3 og TV Norges 5 og radiokanalen NRK Jazz lansert.
1: Du verden.
2: Ja, på, det var mye på en dag.
0: Ja, det, var, ja, det skjedde
2: i 2007.
0: Ja, i 2007. Så fikk vi altså NRK 3 og da NRK Jazz og 5. Men det vi skal ha i dag, det kanalquiz.
2: Oh. Kanalquiz.
0: Ja. Så her det bare
2: å,
0: ja, så bare lev i spenningen for kanalquiz.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 520 ved Ekjestølen i Ullensvang er veien stengt etter nedfall av stein. Entreprenør på vei til stedet.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
7: Savanna?
6: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
7: Alle modeller?
6: Ja.
7: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
5: Savanna med sett.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Mamma, hvor er pappa?
11: Han skal rydde i hagen.
10: Men han ikke der.
11: Å, da han selvfølgelig på
10: Biltema.
12: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema.
13: Oda bare klemmer inn at
14: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn noen farmor i stedet. Hei, farmor!
15: Nei, det deg?
13: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
18: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering i dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
19: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
21: Mekonomen!
22: Hei!
21: Hallo!
22: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
21: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstidene.
23: Mekonomen. Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
24: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
25: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
26: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Harry Eyes, Eric Carmen. I dag, på den dagen i 2007, så ble TV-kanalen NRK 3 og TV Norges 5 og radiokanalen NRK Jazz lansert. Så det er kanalkviss i dag, og dere har knappene i orden.
1: Ja.
0: Da skal vi sette i gang quizzen. Og så starter vi med første spørsmål. TV-kanalen 5 retter seg jo da mot kvinnelige TV-tittere. Ja. Hva heter søsterkanalen, eller brorkanalen, eller om man vil, så retter seg mot menn? Er det Fox, Nox eller Rex? Kim?
2: Fox.
0: Nei.
3: Nei, det er Rex.
0: Det er Rex, ja. Er det noen som har sett det?
2: Jeg tenkte på Fox Nox og de.
3: Ja, altså,
2: det er jo de pastillene, det betyr de godteriene. Mm.
3: Rex, det, altså, det ligger veldig langt ned på den der lista, på ja. Den get-greiene, så jeg husker ikke helt om hvor, men jeg har vært innom
0: det. Du har jo selvfølgelig vært, du er den som ser på de smaleste ting.
3: Ja.
0: Vi fortsetter. Den amerikanske TV-kanalen Supreme Master TV fyller 40% av skjermen med åndelige sendinger og veganske matoppskrifter. Hva fyller de rett resten av skjermen med? Er det matoppskrifter, undertekster eller reklame? Vær så god.
2: Ja, men du sa jo matoppskrifter i alternativet og i spørsmålet.
0: Ja, men de 40% av skjermen.
2: Åja, og resten.
3: Ja, resten. Da er det reklame.
0: Da er det reklame, det er ikke reklame.
2: Da er det matoppskrifter.
0: Det er ikke det, det er undertekster.
3: Åh, nei. Det er det mest undertekst.
0: Det, og kanalen har ofte da undertekster på 19 språk samtidig.
3: Så da, ja, da, da, da er du nødt til å fylle
0: da. Det er liksom veldig mye under, det er veldig mye undertekst.
3: Er det sånn døvetolk opp i ørene i tillegg da, så kan du bare drite i å lære deg noe.
0: Hva er kallenavnet til tunnelen under den engelske kanal? Er det The French Connection, eller er det The Channel, eller Channel Max Channel? Vær så god,
3: Geir. Det er midten.
0: Det er midten, The Channel. Ja. Det er riktig. Hvilken film fikk denne omtalen i Fedrelandsvennen i 2006? Her kommer det. Filmen fortjener den karakteristiske tårekanaløvelsen frem mot rulleteksten. Var det Brokeback Mountain, eller var det Biler, eller var det Big Mama's House? To. Vær så god, Kim.
2: Det må være Brokeback Mountain.
0: Det er ikke riktig.
3: Nei, det er den siste.
0: Det er det den?
3: Ja.
2: Big Mama's House?
3: Ja.
0: Det er ikke riktig.
3: Er det, biler?
0: Det er biler.
2: Det er
0: biler.
2: Oh, det er bilefilm. Det
3: var kommet av den varme stemmen min.
2: Husker
3: som var...
2: Husker du Big Mama's House, eller fader? Det var fet film, ass.
0: Fet film, ass.
2: Jeg elsker filmen.
0: Kim 37, liksom.
2: Ja.
0: Fet film, ass.
3: Men altså, folk grein av biler.
0: Ja, vi gjorde det. Nå skal vi til en lyd, dere. Og vi hører radio fra utlandet. Og hvilket land er dette? Ikke Polen. Det her trenger ikke å bøste, altså. Her bare svaret.
3: Dette her er Mongolia.
0: Det er Mongolia?
3: Nei, jeg hører jo på mongolsk radio. Jeg har jo den.
2: Saklig at du... Hvordan visste du det?
3: Har du vært i Mongolia?
2: Nei, men
3: du har ikke... Det er ikke så mye annet å gjøre enn å høre på radio.
2: Nei, Svager. Hvordan klarte du det?
0: Ja, det var imponerende. Nei,
2: fortell altså, hvordan du visste det.
3: Nei, når jeg hørte han gubben prate, fordi jeg kjenner igjen tonefallet på mongolsk prat.
2: På mongolsk?
3: Mongolsk.
0: Mongolianerne, de... Ja. Nei, men da er det Geir som vinner.
3: Mongolsk radio, altså.
2: Mongolsk radio. Du vinner mye nå for tiden.
0: Kanalkvissen, ja, du må skjerpe deg, Kim. Du må faktisk gjøre det.
2: Jeg skal hjem og se på Big Mama's House,
0: ja, da. Ja, det kan du gjøre.
3: Ja, og hjemme høre på mongolsk radio.
0: Si, hva er det du sa? For noe sikker, sykt finnes.
2: Det er
0: fet film, ass.
2: Det er fet film,
0: ass. Det er fet radio, ass. Rett Norges. God morgen, ass.
3: Har du hørt mongolsk radio, ass?
2: På mongalsk.
3: Mongalsk.

Fun i morgenklubben på Radio Norge. Vi hadde jo før dette her kanalkviss. Nå kommer det en slags mini-mini-bonus-quiz til Kim og Geir. Hvorfor spiller jeg dette? Kuttet er

0: noen som har peiling?
1: Ja, jeg vet jo dette her, jeg.
0: Ja, du gjør det,
1: ja. Ja, dette er jo da Sverige gikk over fra høyre til venstre kjøring.
0: Ja, ja.
2: Du mener fra venstre til høyre.
1: Fra venstre til høyre, mener.
0: Det gjorde de.
1: Og det var ikke bare jeg som bomma på det, for det gikk jo sånn akkurat passe i begynnelsen der.
0: Ja, det vil jeg jo tro.
2: Ja, så Sverige innførte høyrekjøring på denne dag i 1967, så det er jo ikke så lenge siden.
0: Nei, takk for det, for jeg er født i det året.
1: Ja, nemlig.
2: Det er nesten 60 år da.
1: Loven.
2: Ja, det er gammel, men du er ikke
0: så gammel. Ja, ja, ikke sant? Det stemte da. Men Sverige innfører altså høyrekjøring på denne dagen i 1967. Derav denne låten som var en reklamesang nærmest, eller opplysningskontoret da. Ikke sant? For at folk skulle huske
2: Hold deg til høyre, Svensson.
0: Ja, ja. Dette er Radio Norge. Hold deg til høyre. Hansen blir vel det riktig da. Det er norske versjonen av det.
3: Her er VG-nyhetene. Utenriksdepartementet holder gjestelista til kong Haralds gravferd hemmelig.
4: Et betydelig antall utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle representanter er invitert til gravferden. Av sikkerhetshensyn vil Utenriksdepartementet ikke offentliggjøre en liste over hvem som kommer. Så dersom USA velger å sende Donald Trump, vil de ikke bekrefte det. USA kan imidlertid selv opplyse om at presidenten deltar, ifølge UD.
3: Reporter André Ødeby. Norske myndigheter har tatt beslag i et russisk fartøy på Svalbard. Det skal ha skjedd etter en anmodning fra Ukraina. Skipet er nå pålagt å bli liggende til kai i Barentsburg. Ebola-utbruddet i Kongo har ført til over 3000 bekreftede dødsfall siden mai. Afrikas smittevernmyndighet frykter mørketall kan være tre ganger høyere fordi smittesporingen er svært begrenset. Den gjennomsnittlige dødsraten i landet ligger på 48% ifølge NTB. Vålerenga-kaptein Henrik Bjørndal er solgt til Viking. Overgangen ble bekreftet av klubbene bare en halvtime før overgangsvinduet stengte i natt. Viking er klar for Champions League, og Bjørndal sier til Aftenbladet at det var en viktig faktor for bytte. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det regn og 12 grader. Tromsø skyet og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim delvis skyet og 15. Bergen skyet og 16 grader i dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 13. Gjøvik lett skyet og 19. Og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 18 grader.
6: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Storebrand presenterer et helt neppå.
8: Nei.
9: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
8: Nei.
9: Ikke i kjelleren heller?
8: Nei.
9: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
8: Niks.
9: Hva med naboen da?
7: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
15: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
17: Ja, det er vanligvis fullpris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
17: Ja, det er korrekt.
16: For det er 20% på flisen nå?
17: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
16: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
17: Ja, de får du i rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du?
19: Ja?
8: Skal vi leke familie?
19: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
8: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
19: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
8: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
19: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva i hef?
21: Huff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
23: Du har en ny beskjed.
24: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
25: Joker, den gode naboen.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk.

0: Queen i morgenklubben på Radio Norge. Sitter akkurat nå og titter på nettavisen. De hadde dette bildet av denne AP-politikeren som tar bildet inne i Slottskapellet med mobilen.
1: Kjempesmart.
0: Altså, jeg blir altså så jæskla skuffet over at folk er så forbanna tjukke i huet.
2: Ja, det skal
1: var ikke det eneste du ikke skal gjøre inn der?
0: Ja, det er, altså, det er en ting du ikke skal gjøre. Det er å ta bildet.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Og så tar du opp telefonen, og hva skal du bruke det til? Hva skal du med det bildet?
2: Du må legge ut på Zoom-møter, så har du ikke vært der.
0: Ja, det, nei, vet du, det, nei, jeg blir så irritert.
1: Ja, hvis du gjorde det i tillegg? Eller var
2: det
1: en mann?
0: Nei, nei, det, nei, det vet vi. Dette er en dame som gjorde det. En Arbeiderpartipolitiker. Vi husker jo FRP-politikeren som satt på...
1: Det var slottsmiddag, det er et selfie med kongeparet. Litt sånn fin i gassen og ledsal hvor det er.
0: Jeg blir så flaut. Jeg kjenner det blir skikkelig flaut.
1: Det er så flaut.
0: Ja, det er griseflaut. Makan.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 520 ved Erkjestølen i Ullensvang er veien stengt etter nedfall av stein. Entreprenør er på vei til stedet.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det er vanligvis full pris.
4: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det er korrekt.
4: For det er 20% på flisen nå?
6: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
4: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du i rabatt.
4: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
14: Vet ikke.
13: Prisen hos Ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
17: Nå er det endelig helg hos meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette er Morgenklubben med Loven og Co.

0: Radio Norge. Om 11 dager så setter vi oss på en buss og skal sende E6 direkte i en hel uke med buss fra Svinesund til Trondheim.
1: Ja, og vi har selvfølgelig lyst til å få tips til hva vi kan gjøre på strekka, men jeg tenker sånn...
0: På strekka?
1: På strekka,
0: ja. På strekka.
1: Heter ikke det?
2: Ja, men jeg tenkte
0: ja, det. Geir kan si det.
1: Ja, men ikke jeg.
2: Nei.
1: Hva er reglene? Hvorfor er ikke jeg?
0: Hva skal vi gjøre på strekka?
1: Ja, ja, jeg sa hva skal vi gjøre på strekka.
0: Greit, ok, vi lar det ligge.
1: På strekken? Ja. På strekningen?
0: Nei, på rekten...
1: På strekningen. Men ok, vi starter i Svinesund.
2: Ja. Vi har fått mye tips om hva vi bør oppsøke,
0: ja,
2: men vi begynner... hos søta bror. Vi begynner i EU.
1: Altså, vi begynner på Maxima, tenker jeg. Eller er det godisfabrikken, eller er det snusshoppen?
0: Da snakker vi om grensehandel, og dere har tenkt å begynne... Hvem har foreslått at vi skal begynne i Svinesund?
2: Altså, nei, det er for der begynner E6.
0: Ja, begynner E6, den for...
2: Altså,
0: den begynner nok ikke. Europaveien begynner ikke i Norge.
2: For oss...
1: Nei, i Sverige.
2: Men vi må innom Svinesund.
0: Ja.
1: Det er jo veldig lurt, og når man skal på en... Vi skal jo henge sammen en hel uke på bussen, ikke sant?
0: Ja.
1: Vi må jo handle inn, så vi på en måte er klare for denne turen.
0: Ja.
1: Og det er jo masse produkter der, som er fine å ha på bussen.
2: Ja.
0: Som man kan kjøpe
2: i Sverige.
0: Ja, som
2: vi kan sitte og hygge oss. Ja.
1: Vi må jo ha litt snop og snacks og litt drikkevarer og ramløsa.
0: Ja, ja, ramløsa, det er noe greit, men alt annet, jeg skal ikke inn deg, tror jeg, altså. Det er ikke det bare helt
2: Harald og sånn. Har du aldri vært på Harryhandel? Har du aldri vært i Sverige? Ja, men når du er på båttur nedover og sånn, du er jo inne og handler.
0: Da har jeg vært på Poli Strømstad, ja. Det er ikke noe man egentlig vil.
1: Du har vært på Systembolaget bare, i Strømstad.
0: Ja. Mm.
1: Og gratulerer med dagen, da.
2: Det er oppe
1: i batter. Da har vi litt å lære deg.
0: Åja.
2: Ja.
1: Tenk deg, vi skal ta med han på harretur. Hans første harretur, hvor gammel er han?
2: 59 år gammel, og så har han aldri vært på harretur. Altså, da, du bør ikke kjøpe kyllingvinger og...
0: Ja, hva er det man kjøper da?
2: Og du kan kjøpe ost og sild. Ost har vi i Norge? Og det er jo mye gode tuboster.
1: Veldig mange gode tuboster, faktisk.
0: Ja. Dra for til Sverige for å kjøpe tuboster.
1: Ja, de er gigantiske.
2: Ja.
1: Altså, de er så svære at de varer en måned.
0: Nei.
2: Jo, sånne med Rockefor.
1: Ja, de er gode.
2: Og de er gode.
1: Ja, Rockefor-tubosten er
0: god. Nå skjønner jeg hvorfor det heter Harry-tur.
2: Så gode, altså. Og for ikke å snakke om svære søpplesekker med gula båger.
0: Gula bågar?
2: Gula bågar!
0: Hva er det?
2: Ja, det er jo, jo ostepopp.
0: Ostepopulært?
2: Ja, og der, det hørte jeg en kompis av meg som var en svensk dame som mente det. Hun kalte det for plukkerumpan. Det lukter som plukkerumpan.
1: Nei, jo.
0: Vi lar det ligge der for det. Det går jo ikke an på deg. Nei, det er sant. Og vi skal være på sammen en uke, hele døgnet.

0: nyheter bitte litt over syv.
1: Her VG-nyhetene. En mann skutt i brystet i Tønsberg i natt. Mannen skal selv ha ringt nødnummeret, og tilstanden hans alvorlig, men stabil. Ingen foreløpig pågrepet i saken, og politiet i området med store styrker. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs i hovedstaden. Det kjøpers marked nå, ifølge ekspert.
2: Antall aktive bruktboliger til salgs i Oslo over 30% høyere enn på samme tid i fjor. Det sier Eirik Dyste, strategisjef og boligekspert i Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en redusert prisantydning. Boligprisen i Oslo ned 0,8% så langt i år, og ventet å falle ytterligere.
1: Reporter André Ødeby. Rundt 20 millioner barn i 21 land utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt i løpet av ett år. Det viser en UNICEF-rapport blant barn mellom 12 og 17 år. Norge ikke med i undersøkelsen, men Kripos-tall tyder på at norske barn også utsatt. I Karlsøy i Troms pågår det nå søk etter en savnet turgåer som ikke har kommet hjem til avtalt tid. Frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp deltar i søket. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det regn og 12 grader. Tromsø skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim delvis skyet og 15, Bergen skyet og 16 grader i dag, Stavanger regn og 15, Kristiansand regn og 13, Gjøvik lett skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 18 grader.
4: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god torsdag til hele landet. Hva? Nei, ser du ut av vinduet da?
5: Oi, oi, oi, oi.
0: Hva det som lyser i det fjerne der da?
6: Oi, jeg ser det.
0: Ja. Det er helgen.
6: Ja, det er helgen.
0: Torsdag, den nye fredagen.

0: Heart og Alone i morgenklubben på Radio Norge, 6 minutter over 7. Dette er en reklame, men den kommer til å få mindre fisk.
1: Folk, det er så vanskelig å spise sunt. Hvor det egentlig er så lett.
0: Altså nå, stabelsmakrill som de synger i bakgrunnen her. De skal få mindre fisk.
2: Ja, de driver jo kødde med folkefavoritter.
3: Hva er dette?
0: De gule boksene, og nå enda mindre fisk.
3: Er det bare tomatpuré og en liten fiskebeta i hjørnet?
0: Ja, blir sikkert bare byttet ut med løsmeis, så blir det tomat og løsmeis.
2: En Mexican-variant. Nei, altså den store boksen, den vanlige store, den 170 grammen, den går fra 71% fisk til 60% fisk. Og den lille boksen går fra 60 til 55. Ai. Så da lønner det seg kanskje å kjøpe de små, da, de 110-boksene.
0: Ja. Det vil jeg tro. De har jo en konkurrent i King Oscar.
2: Vet du hva, den har jeg aldri smakt. Nei, jeg får meg ikke til å kjøpe den, den er sikkert like god.
0: Ja, men jeg er litt enig, det går jo den gule boksen, favoritten, ja. Men jeg tror vi da skal se mot King Oscar. De har foreløpig ikke sagt at de skal redusere noe fiskeinnhold.
2: Men hvor lenge varer en sånn boks? Hvis man kjøper 100 sånne nå, ja, så har man jo bokser med mye fisk.
3: Ja, ja, du har et poeng der, altså.
0: Ja, ja.
2: Før de går over til mindre fisk, liksom.
0: Mindre fisk opp, ja. Så må du bare begynne å legge til fisk. Altså, hvis dere husker rekesalat i gamle dager, så altså den der Mils eller Denia, eller hva det var. Mm. Og sånn, så var det sånn, da var det jo, jeg vokste opp, så var det jo bare en par reker som hadde gått forbi. Og så var det bare sånn grums oppi. Det var liksom ikke noe. Og så ble det enda mer reker, 30% mer reker. Ja. Og så skjønte du at vi er nødt til å ha reker, så de øker nå med enda mer, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Mere av et eller annet. Du skal få mere. Det er vel første gang i historien at noen skal ha mindre av et eller annet innhold.
2: Ja, Orkla har også blitt spurt om prisen da nedjusteres, i og med at det er jo billigere å lage den når det er mindre fisk, men det vil de ikke svare på. Så jeg kan ikke tro at jeg tror ikke det blir billigere.
3: Nei, det gjør det nok ikke.
0: Altså 100% sikkert så blir det ikke billigere. Men at det skal være mindre av noe vi trenger, og den reklamen sier jo at du skal spise mer fisk, og en boks holder til omega 3 og sånt. Og da skal du vel ikke begynne just det du har holdt på med reklame i en mannsalder, og da skal du kødde med det og ha mindre fisk?
2: Ja, det er jeg enig. Nei. Jeg er skuffet.
3: Morfaren min, som da døde i 1975, hadde jo en vits om det der om rekesalat.
0: Ja.
3: At det var, så nå var det ikke noe reker igjen i rekesalaten. Nei, men det var ikke noe italiener i den italienske salaten. Det var morsomt. Så det er ikke noe nytt fenomen, dette her.
0: Nei. Stabber du med mindre fisk?
2: Tomat med makrell.
0: Se mot King Oscar. Får vi prøve det da?
2: Ja, vi skal prøve.

0: Edenfire, The Ballet Girl i morgenklubben på Radio Norge. Og før det så snakket vi om stabbursmakrellen.
1: Har du hørt historien om de tre små fisk
2: som endte sine dager
1: i en fiskeandestisk?
0: Som nå skal redusere fiskeinnholdet og makrellinnholdet i makrell i tomat. Folkefavoritten gjennom en mannsalder for de aller aller fleste. Og uten at vi ba om det, så ringer folk. Da begynner dette å funke.
3: Da begynner det å funke.
0: Folk, Kjetil fra Kristiansund, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
5: God morgen.
0: Hva slags reaksjoner har du på at det blir mindre makrell i tomat?
4: Nei, det er jo skamløst. Altså, ja. Man er jo voksen opp med den, men jeg har gått over til et annet produkt som heter Lofoten makrell i tomat.
0: Den blå.
3: Ikke den, ja.
4: Og den smaker like godt og ja, inneholder det samme. Og det King Oscar også fungerer veldig greit.
0: Ja, ikke sant? Så her, ja. Altså, hvis vi legger litt press på nå, Kjetil, med altså, Lofoten-produktet, som så er begynt å bli ordentlig godt kjent, og så King Oscar, og så må vi legge press på stabbur, at de får tilbake akkurat mye så mye fisk.
4: Det har du litt med priser å gjøre også.
5: Mm. Helt sikkert.
4: Kjøper du en boks Lofoten makrell i tomat i kontra den store, da tenker jeg på 170 gram stabbure, så er det jo nesten 8 kroner forskjell.
3: Mm. Oi, er det det?
4: Ja. Ja. Og den smaker like godt.
0: Jeg synes dette var kjempebra at du kom med det tipset der. Tusen takk for at du ringte. Veldig bra.
4: Bare hyggelig.
0: Og
5: det blir lett at du tar den der gule, vet du.
3: Ja, men det er
0: vane.
3: Vi er sånne vanedyr, ja. Og så klager vi på at det er færre produkter i norske butikker, at det er ikke noe å velge mellom. Vi velger jo ikke noe annet enn de samme vi alltid har.
0: Stabburet fikk muligheten til å snakke med oss, men de var opptatt og hadde ikke anledning til å gjøre det, så da sier vi bare altså Lofoten et tips, King Oscar et annet. Få tilbake akkurat den samme mengden fisk i stabburet. Vi vil ha mer fisk, ikke mindre.
6: Trafikkoppdatering.
7: Riksvei 150 Sinsenkryss i Oslo. Der pågår det asfaltarbeid, noen som kan skape kø. Arbeidet avsluttes tidligst 07.30. Omkjøringen er skiltet.
8: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy!
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
13: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
16: Ok, men er det like bra det da?
15: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
16: Ja.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
2: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
1: Og en vannskade I dag.
2: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt I kontorlandskapet.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
13: Hva synes du om at det blir mindre fisk I makrell I tomat fra stabburet? De reduserer fiskeunderholdet I folkefavoritten, denne gule boksen. Hva mener du? Ring 08282.
14: Ring 08282 på denne viktige spørsmålet.
15: We are weather girls, and have we got news for you?
16: You better listen.

0: What a girl, i morgenklubben på Radio Norge. Jeg aner ikke hva den sangen egentlig handler om. Handler det om regn i det hele tatt?
1: Det handler om at det regner menn.
0: Det regner menn, ja, altså dalene ned. Men når det gjelder værregn, altså akkurat nå, så Bryne har regn, Morana har regn, og Namsos har regn akkurat nå, ser jeg på radioen. Vi på Østlandet får en fin dag i dag, men det tror jeg er siste rest av.
1: Jeg føler, det tror jeg blir siste rest.
0: Ja, det gjør det nok altså. Men vi gleder oss nå voldsomt til 11 dager frem i tid. Vi skal fra Svinesund til Trondheim med buss, to etasjes buss,
1: en stor rød buss med bilder av oss på.
0: Ja, så flaut og morsomt på en gang. Ja, det er gøy. Det er så godt vondt.
2: Når vi er flere om det. Jeg hadde jo en bil en gang, hvor en sånn sponsorbil i forbindelse med Hallingsbretten, hvor det var bildet av meg over hele siden.
0: Ja.
2: Litt sånn karikatur. Hvor sønnen min skulle på tur til Trysil med, han valgte en annen bil.
0: Han gjorde
2: ja, han
0: det,
2: synes det ble litt
0: ja, det blir litt mye ja. Nei, men vi skal ha denne bussen og ha det som studio i en uke. Og vi er jo nødt til å finne ut ting vi skal oppleve og folk vi skal snakke med, ting vi må smake på av matvarer oppover og i det hele tatt.
1: Ja, så vi trenger jo kontakt med folk som har litt peiling da, oppover der. Og jeg har fått inn en melding her for en som heter Simen Nilsen.
0: Ja.
1: Og dette er liksom til deg. Dere må jo innom Ranch Life i Romedal på Stange, ettersom loven tross alt er Norges største cowboy. Nyåpnet westernbutikk med mye kult.
2: Officer,
1: og jeg har gått inn og sett, og her har de altså cowboyboots, det er cowboyhatter, det er alt mulig rart fra Cowboyland.
0: Nei.
1: Så her kan vi gå og handle. Vi kan dra og handle til deg.
0: Ja, så gøy.
1: Og til oss, kanskje vi alle skal handle noen cowboygreier.
0: Kanskje vi skal en av dagene skal være cowboydag.
1: Vi kan ha cowboydag. Det er klart vi kan det. Og det er jo flere som har tipset oss om Stange. Vi skal jo se den sædcellen, eller det frøet som ser ut som en sædcelle.
0: Ja.
1: Vi skal spise sølvkuk, som er en rullekebab. Så ikke langt unna, så vi kan gjøre alle de tingene.
0: Ja, det var det kebab ble kalt der.
1: Ja, rullekebab er et sølvkuk.
0: Ja, for det er pakket inn i sølvpapir.
1: Ja,
0: ah, skjønner. Nei, men da er det jo bare å tipse oss. Enten ved å ringe oss på 08282.
2: Ja, gjør det.
0: Eller gå inn på radionorge.no, fordi der kan du ha litt bedre tid. Du kan skrive litt ned der, og så ringer vi deg opp igjen. For at vi må jo ha fullt program når vi drar på tur fra Svinesund og da helt til Trondheim. E6 direkte heter den uken vi skal ha det moro. Nå kommer Celine Dion. Det er torsdag, og helgen begynner å nærme seg med raske skritt. Torsdag er jo faktisk den nye fredag.
2: Visst er det det.
3: There were

0: Celine Dion i morgenklubben på Radio Norge. Og under sangene her, vi har ikke hørt etter alle teksten, men vi har vært inne og sett på denne cowboybutikken Stange, som vi fikk tips om når vi skal reise E6 direkte og sende fra en toetasjes buss fra 14. september.
1: Det virker som vi skal dit, ja, på deg.
0: Det, jeg synes det var helt tippt opp. Ja, det var veldig, veldig... Der var det fint utvalg. Jeg tror vi må stoppe der,
2: ja. Ja, du har jo bestemt det du nå. Så.
0: Ja, jeg har vel egentlig gjort det. Nå er det nyheter, og klokken er 7:30.
3: Her er VG-nyhetene. Utenriksdepartementet holder gjestelista til kong Haralds gravferd hemmelig.
4: Et betydelig antall utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle representanter er invitert til gravferden. Av sikkerhetshensyn vil Utenriksdepartementet ikke offentliggjøre en liste over hvem som kommer. Så dersom USA velger å sende Donald Trump, vil de ikke bekrefte det. USA kan imidlertid selv opplyse om at presidenten deltar, ifølge UD.
3: Reporter André Ødeby. I Agder er E18 stengt i begge retninger ved Brønningsmyrkrysset i Lillesand grunnet kraftig brann i en lastebil. Brannvesenet er fremme på stedet og har startet slukking. Danske Bank tror Norges Bank hever renta i september, men spår 3 rentekutt i løpet av neste år og 2 til året etter. Dermed mener de renta kan være nede i 3,25% ved utgangen av 2028. Nordea Markets tror derimot ikke på rentekutt før i 2028. Vålerenga-kaptein Henrik Bjørndal er solgt til Viking. Overgangen ble bekreftet av klubbene bare en halvtime før overgangsvinduet stengte i natt. Viking er klar for Champions League, og Bjørndal sier til Aftenbladet at det var en viktig faktor for byttet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det regn og 12 grader. Tromsø skyet og 11. Bodø delvis skyet og 14. Trondheim delvis skyet og 15. Bergen skyet og 16 grader i dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 13. Gjøvik lett skyet og 19. Og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 18 grader.
6: Hei, hvem er du?
7: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja, velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden i sommer.
6: Ja, det er såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager, og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Altså, det er digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Hallo!
13: Farmor!
14: Hei!
12: Hei, hei!
13: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
12: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
12: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte balto igjen, da.
12: Ja!
14: Ja!
15: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Nå er det endelig Helgos meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Right Price Tiles, kundeavisen.
18: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
20: Vet ikke.
19: Prisene hos Ekstra.
21: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
22: Hei.
23: Er du hjemme allerede?
22: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
23: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
22: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 ganger 200...
23: Som hva da?
22: Nei, senga vår da.
23: Nei.
0: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn I komfortzonen.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
24: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: litt norsk rock på morgenkvisten. Dette er Radio Norge og 7.36. Hva tenker du som hører på nå å henge opp ned i 35 minutter? Det høres ikke bra ut.
1: Det er ikke ny treningsform.
0: Nei, det er ikke det altså. Det er noe som ikke er så veldig bra. Straks får vi høre.

0: Splitterpine i morgenklubben på Radio Norge. Norsk rock på sitt aller beste, Dum Dum Boys.
1: Jeg leste en helt forferdelig sak i går. Handler om to 16-åringer som nå har vunnet fram i retten etter en dramatisk hendelse i en fornøyelsespark, hvor de tok en sånn, det er ikke en berg-og-dalbane, men det ser ut som en sånn edderkopphånd, hvor de liksom blir slengt opp ned. Problemet var at de ble sittende, når den karusellen var på toppen, så stoppet den, så det skjedde en teknisk feil, som gjorde at alle de passasjerene hang opp ned i 35 minutter.
0: I 35 minutter?
1: Ja, og jeg har sett, film av det, det er helt forferdelig, det er sånn sko faller av, telefoner retter ut av lommene, folk besvimer, ikke sant, for du får så mye blod i hodet, kaster opp, altså det var sånn, det er veldig, veldig dramatisk, folk skrek for livet.
0: Ja.
1: Og så er det jo flere i denne karusellen, men to stykker, de var da 13 og 14 år gamle da dette skjedde, de har da fått millionbeløp hver, etter å ha saksøkt fornøyelsesparken da.
0: Oh, ja.
1: Men hva skjedde med de andre?
0: Oh, ja, de har ikke, de har vært tjukke i hodet og ikke, hjernen har sluttet å funke da.
1: Oh, men jeg kan ikke ha sånne nyheter som dette, fordi at jeg hadde en lang periode på cirka 2 år, hvor jeg var på YouTube, nesten daglig og så på rollercoaster accidents. Og det gjorde...
0: en gang til.
1: Rollercoaster accidents, altså ulykker i fornøyelsesparker.
0: Satt du og så på det?
1: Ja, det satt jeg og så på.
0: Hvorfor det?
1: Jo, jeg vet ikke, for jeg fikk helt sånn henge på det.
0: Og i
1: det,
0: 2 år?
1: Ja, og det gjorde at jeg nå synes det er kjempeskummelt å, dra, på, å dra i fornøyelsesparker, for jeg klarer ikke å stole på at det tekniske fungerer. Så i sommer, når jeg tok med Stella på Tusenfryd, så måtte jeg ordentlig ta meg sammen, men da tok jeg alt.
2: Ja, du gjorde det, ja.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg bare koblet av frykten, så sånn, vet du hva? Nå, da, det må vi bare få til.
0: Ja, men,
1: så nå er jeg på en måte over det, og så kommer den saken her igjen. Så nå ble jeg redd igjen,
0: nå ble du redd igjen, ja. Men det, folk har nesten bedt om det selv også da. De skal jo skrike og få vondt i magen og spy og sånt. Det er jo hele konseptet som...
2: Nei, men konseptet er jo det, men ikke om å henge der så lenge.
0: Nei, det, jeg forstår det altså. Jeg prøvde å tulle litt. Men jeg er helt sjokkert over at du har en toårsperiode sittet og sett på rollercoaster accidents.
1: Ja, men tror du ikke det er sånn, når du først har begynt på en, så bare dukker det opp? Så bare,
0: nei, jeg tror... Ja, opp, hvor mye da, sånne filmer finnes det ute da?
1: Ganske mange filmer.
2: Det tror jeg
1: er
2: mye altså.
0: Ja, det vil si, hvis det er mange sånne filmer på YouTube om rollercoaster accident, så er det jo en god del ting som går gærent hvis ikke det er manipulert da. Det er det jo sikkert ikke.
1: Nei, i hvert fall ikke da jeg drev og så på det da.
0: Nei, for
1: da
0: var ikke AI funnet opp. Nei, det var veldig...
2: Men hvor mye fikk disse jentene? En million hver?
1: Ja, en million hver.
0: Ja, det går på ned. Ja, det må du ha vært etterpå, i den etterkant.
1: Hadde du vel tenkt opp ned 35 minutter for en million?
0: Ja.
1: Nei, det hadde ikke jeg.
0: Nei. En million? Nei. Ja, det kan vi tenke litt på. Jeg synes det var interessant.

0: Og litt hverdagscountry. Vi har jo fått beskjed om å stoppe ved en countrybutikk når vi da skal reise med en toetasjes buss og ha studio der, E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Det er bare 11 dager til dere.
1: Nei, jeg gleder meg.
0: Men det er bare noen minutter til vi skal fortelle tre historier. Kun en av disse historiene er sann, resten er bløff.
1: Vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282.
0: Og vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp i premie. Og i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt.
2: Hvem... Ja, det er ikke noen grunn til å ikke ringe
0: nei,
2: her altså.
0: Det er bare å ringe. Hvem skatt av skuter?
1: Det har jeg gjort.
0: Det har jeg gjort,
2: gitt. Ja, det gjorde jeg altså. Fy søren.
3: Trafikkoppdatering. E18 ved Brønningmyr i Lillesand er stengt i begge retninger i forbindelse med brann i en lastebil. E134 Strømsåstunnelen i Drammen er stengt i begge retninger på grunn av et stanset kjøretøy. Og E6 Fagernestunnelen i Norvik er stengt i forbindelse med berging av et kjøretøy.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Du, ja? Skal vi leke familie?
7: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
6: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
7: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
6: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
7: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da er du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi er blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Nå har de 30% på bukser og jeans.
15: Savanna?
14: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
15: Alle modeller?
14: Ja.
15: Ja, så hvorfor er vi her da?
14: Vi tar bilen min.
15: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med Z.
17: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
18: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
4: Det er litt.
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Steinsprut. Prisbilglass.
14: 0909. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei. Ring Andreas.
14: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Dette er Morgenklubben med

0: Litt ABBA å høre med på morgenkvisten. Vi skal jo kjøre buss og ha E6 direkte med studio inne i bussen fra den 14. september. Det er 11 dager til. Og da skal vi ende opp i Trondheim. Der er det ofte at det er dårlig vær, synes jeg.
1: Altså, ja, men det har ikke noe å si, vi er jo i bussen.
0: Ja, vi er i bussen. Men i dag, altså, jeg ser på værkartet i dag for eksempel. Der er det gløtt av sol innimellom. Kan være noen små regndrypp. Liksom sånn helt perfekt. Litt sol og regn, og så...
1: Litt sol og regn?
0: Ja, sol og regn. Altså litt, bittelitt sånn dusk, og så kan solen dukke opp. Og rundt 15 grader. Det er helt tipptopp det.
1: Ja. Er det det? Med ja. Sol og regn og 15 grader? Jeg synes ikke det er så tipptopp.
0: Jo, men hvis vi kommer dit og det, jeg har stort sett bare vært i Trondheim når det ikke er, når det er alt annet enn det. Så hvis det er bare bittelitt av sol, nesten ikke regn og 15 grader.
1: Var det ikke dritvint vær i Trondheim sist vi var der da? Det var kjempevitt, vi gikk jo tur.
0: Hvor mange år siden er det?
1: Jeg vet ikke, det begynner å bli 4 år siden kanskje da.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja. Jeg var der i fjor, det på Robbie Williams, det høljregnet ja, altså. Ja, okay. Til de grader.
0: Ja, ja, nei, det, altså, det, da skal du være heldig. Nå er det nyheter her på Radio Norge. God morgen.
3: Her er VG-nyhetene. Aldri før har det vært så mange bruktboliger til salgs i hovedstaden. Det er kjøpers marked nå, ifølge ekspert.
4: Antall aktive bruktboliger til salgs i Oslo er over 30% høyere enn på samme tid i fjor. Det sier Eirik Dyste, strategisjef og boligekspert i Finn. Samtidig ligger hver tredje bolig ute med en redusert prisantydning. Boligprisen i Oslo er ned 0,8% så langt i år, og er ventet å falle ytterligere.
3: Reporter André Ødeby. Norske myndigheter har tatt beslag i et russisk fartøy på Svalbard. Det skal ha skjedd etter en anmodning fra Ukraina. Skipet er nå pålagt å bli liggende til kai i Barentsburg. I Agder er E18 stengt nordgående retning ved Brønningsmyrkrysset i Lillesand grunnet kraftig brann i en lastebil. Brannvesenet er fremme på stedet og har startet slukking. Ingen er skadet i forbindelse med brannen. Australsk politi ber om publikums hjelp etter at over 5000 sauer har blitt stjålet og er sporløst forsvunnet. Verdien anslås til over 1,7 millioner australske dollar, så over 11 millioner kroner. Ifølge lokalt politi er slike lovbrudd et alvorlig problem i distriktene i Queensland. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det regn og 12 grader, Tromsø skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim delvis skyet og 15, Bergen skyet og 16 grader i dag, Stavanger regn og 15, Kristiansand regn og 13, Gjøvik lett skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 18 grader.

0: Dette er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god torsdag. Hva ser jeg der ute da, dere? Se der borte.
2: Oi,
1: er ikke det, se, hva er det for noe da? Det kan være helgen.
3: Ja,
1: det er det.
3: Ja. Det er så vanskelig å se det.
1: Ja, det er veldig vanskelig.
3: Ja, men jeg ser det når du sier det.
1: Vi skal ha topp 10-liste hvert øyeblikk.
2: Ja, i dag det 98 år siden penicillin ble oppdaget av Alexander Fleming.
1: Ja.
2: Og i den anledning, 10 plager det ikke hjelper med penicillin.
1: Ikke hjelper med penicillin. Ok. God bedring til alle som pjuske.

0: Peter Cetera. Eller hva var det jeg kalte deg en dag?
1: Citer Patera.
0: Citer Patera. Ja,
1: det fort gjort å blande de første bokstavene da.
0: Du tror vi skal bare begynne å Citer Patera. Greit. Vi skal jo ha sending E6 direkte fra 14. september. Svinesund, Trondheim, E6, og vi etterlyser jo ting, både ved at folk ringer oss og går inn på radionorge.no. Telefonnummeret vårt er jo 08282.
2: Som alltid.
0: Og så inn på radionorge.no. Hva skal vi gjøre? Hvem skal vi treffe? Hva bør vi oppleve?
1: Ja, det er lov å invitere oss med på ting også.
0: Ja.
1: Vi har lyst til å møte deg langs dekningen på E6. Det er jo kjempehyggelig.
0: Mm. Ja. Og et lite knippe av det som har kommet inn så langt, og hvem vi har snakket med, det skal du få høre straks. Og det er ganske så mange gode ideer som vi kan glede oss over.
2: Det spørs om vi rekker alt vi skal på der, altså. At vi kommer frem i tide.
0: Det kommer til å bli en krevende uke.
3: Trafikkoppdatering.
4: E18 ved Brønningmyr i Lillesand, der er veien oppnått igjen for trafikk i retning sentrum. Veien er fortsatt stengt i retning Kristiansand. E134 Strømsåstunnelen i Drammen er oppnått igjen for trafikk. Det samme er E6 Fagernestunnelen i Norvik.
5: Hallo?
6: Hvem er du?
5: Jeg er Brun Saus til 1390. Hvem er du?
6: Jeg er Norsk Vokk-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
7: Hei, du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
6: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
6: Ut året, sa de.
7: Ut året, ja.
5: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
10: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Martin?
13: Ja?
12: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
14: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
16: Det er litt...
17: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
16: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
18: Er du hjemme allerede?
19: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
18: Nei, jeg bare trener litt, da, egentlig.
19: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
18: Som hva da?
19: Nei, senga vår da.
18: Nei...
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Mekonomen!
6: Hei!
5: Hallo!
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden,
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
2: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer.
2: Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
13: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Dette

0: Continental Hotel Walls. Vi skal på tur E6 direkte 14. september, 11 dager til, fra Svinesund til Trondheim. Vi etterlyser, hva skal vi gjøre, hvem skal vi snakke med, hva skal vi oppleve? Og allerede nå har vi fått inn en drøss av forslag.
1: Dere stopper på vei nordover, så tar dere kontakt med Norwegian Historical Squadron på Rygge, og så får dere sørge for å få en tur i en norsk jetjager fra 50-tallet. Dette er noe jeg prøvde i sommer. Det koster omtrent like mye som en tur til Granka, men det er mye mer gøy.
2: Når du reiser Gudbrandsdalen oppover, så må du dra innom på Ringebu. Der er en Angus-butikk som selger alle delikatesser av kjøtt, oster og alt mulig.
3: Åja, så deilig!
2: Jeg er alltid innom der når jeg reiser på fjellet og jakter, så er jeg alltid innom der jeg kjøper med meg pølser og karbonader og alt mulig sånt. Det er sånn, du, jeg tror ikke du, Gilde klarer ikke å lage så god mat.
4: Langs E6 så er det satt opp en liten figur som veldig mange forbinder med noe annet enn det egentlig er. Det er en siding, altså et såfrø, men det er jo en sædcelle.
5: Da er det sånn at vi har kjøpt fra det uttaket, og da serverer vi faktisk moskusburger på hotellet.
6: Hva ja. Smaker det?
5: Nei, det smaker, det vil dere jo finne ut hvis dere kommer inn nå.
6: Ja, det er absolutt.
7: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen dere noen har spist, så må dere dra på nebbene snorgående etter Anhelva. Det et måltid i seg selv. Dere må passe på å få dotur etterpå.
8: Jobber på Melhus på den berømte butikken Bare Lekkert.
0: Er det Bare Lekkert?
3: Har du lyst til å invitere oss i butikken, eller hva er planen?
8: Klart jeg vil invitere dere. Mm. Det Bare Lekkert, det.
0: Det er bare lekkert. for dere ser, ja. Men det dameklær dere har, ikke sant? Det bare dameklær?
8: Ja, bare dameklær, men jeg har noen karer som er innom å handle litt klær, vet du.
6: Ja, det sånn, ja. Vi skal nok finne noe, loven.
8: Ja.
4: Reise en lille kilometerstrekk inn til Stange sentrum, dra på pizza la Italia. Der har de noe som folk reiser langveis fra for å spise. Veldig godt. Høres ikke veldig godt ut, men den kalles bare for... Sluttrykket, sølvkuken. Det altså Norges beste rullekebab. Enkelt og greit, rullet inn i sølv.
0: Sølvpapir rundt den. Ja. Det synes jeg er mye bra forslag til nå, altså.
6: Ja, jeg gleder meg til tur, jeg nå.
0: Gå inn på radionorge.no, les om E6 direkte fra Svinesund til Trondheim.

0: Springsteen i morgenklubben på Radio Norge. Når vi skal kjøre direkte sendinger fra E6 E6 direkte fra Svinesund til Trondheim. Vi blir anbefalt veldig mye. En cowboybutikk her altså med, fra sangen, og ser jeg inn og ser på de forskjellige tingene. Veldig tøft.
1: Ranch life.
0: Ranch life, ja. Så det er lover bra. Nå skal vi ha nyheter. Klokken ett minutt over halv ni.
2: Her VG-nyhetene. Ingen pågrepet etter at en mann i natt ble skutt i brystet i Tønsberg sentrum. Mannens tilstand alvorlig, men stabil. Politiet ber nå om tips fra folk som har hørt smell i området i tidsrommet mellom midnatt og kvart på to i natt. Over 1200 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen i Nepal.
3: I tillegg over 4000 mennesker savnet. Flommen inntraff onsdag forrige uke etter at et massivt skred oppe i Malayafjellen ble utløst og en isbre kollapset. Ifølge FN rundt 65 000 mennesker i akutt mangel på rent vann og tilfredsstillende sanitærforhold etter katastrofen.
2: Reporter André Ødeby. Ebola-utbruddet i Kongo har ført til over 3000 bekreftede dødsfall siden mai. Afrikas smittevernmyndighet frykter mørketall kan være tre ganger høyere fordi smittesporingen svært begrenset. Det internasjonale skiforbundet har vedtatt nye regler for russiske og belarusiske utøvere som gjør at de kan konkurrere igjen, men det flere krav. De får kun delta i individuelle øvelser uten nasjonale symboler og landslagsdrakter og får ikke gå stafetter, og må bevise at de ikke har tilknytning til den russiske hæren. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det regn og 12 grader, Tromsø skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim delvis skyet og 15, Bergen skyet og 16 grader i dag, Stavanger regn og 15, Kristiansand regn og 13, Gjøvik lett skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 18 grader.
5: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
9: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
8: Og en vannskade i dag.
9: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
8: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
13: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
14: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
15: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei farmor!
6: Nei, det deg?
18: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
1: Støvtørking! Overvasking. Rengjøring.
20: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
21: Hallo!
22: Farmor!
23: Hei!
21: Hei, hei!
22: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
21: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
23: Mamma.
21: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
23: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
21: Ja!
23: Ja!
24: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Savage Garden, bæ. To the moon and back.
1: Back. Det er, vi skal ikke så langt, men vi skal på en liten reise med 86 tonn gull.
0: Gull?
1: Gull? Yes. Ja, mer etterpå.
2: Trafikkoppdatering.
3: E18 ved Brønningmyr I Lillesand, der veien oppnått igjen for trafikk I retning sentrum. Veien fortsatt stengt I retning Kristiansand. E134 Strømsåstunnelen I Drammen oppnått igjen for trafikk. Det samme E6 Fagernestunnelen I Norvik.
4: Mekonomen!
5: Hei!
4: Hallo!
5: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
4: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden med.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
7: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
9: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
8: Men det sant.
9: Jo da, men det høres litt feil ut.
8: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
10: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
11: Agnete, vil du være med?
12: Hva skal du?
11: Jeg skal på guttetur.
12: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
11: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra!
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Ja, da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo.
16: Nei, men hallo.
15: Nei.
16: Kom tilbake.
15: Nei, nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
18: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
19: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør I dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
4: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
2: Tenker at det går bra,
3: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: I butikk og på nett. Savanna.
12: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
14: Ja, selvfølgelig.
12: 30% på bukser og jeans?
14: Ja.
12: Alle modeller?
14: Ja.
12: Ja, så hvorfor vi her da?
14: Vi tar bilen min.
12: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med sett.
7: Du? Ja? Skal vi leke familie?
6: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
6: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekker det ikke forsikringsskade på bilen.
6: Ja, det måtte vi liksom.
8: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med one call.
18: Det litt.
9: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
18: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det er torsdag morgen, og du hører på Radio Norge, og vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe.
1: Ja, vi har jo sett sånne filmer med sånne gulletransporteran og...
0: Ja, det er spennende.
1: Er ikke det spennende?
0: Jo, jo, jo.
1: Og nå kunne det nesten ha vært tilfelle igjen, vet du. Ja. Men det var det ingen som oppdaget. Nå har altså Nederland, som følge av økende geopolitisk ustabilitet, har sentralbanken i Nederland flyttet 86 tonn gullreserver fra USA og Kanada til Storbritannia.
0: Åja, de får det over på denne siden her.
1: Ja, de vil ha det her, fordi det er enklere å handle med gullreserver som er, de regner ikke med at de skulle ha bruk for det, ja. men det er enklere å handle med gull i Europa enn fra USA og Kanada.
0: Men det er jo, det må jo vært noen hemmelige operasjoner for å få ja, det gull over.
1: Det vil jeg tro, altså. Og det er tungt, vet du. Det er ikke bare når du tar i ryggsekken eller håndbagasjen, det der.
0: Nei, det er det jo ikke.
1: Nederland har til sammen 612,4 tonn i gullreserver, som ble anslått da til rundt 780 milliarder kroner. Så det er jo, de har jo penger da.
0: Ja, 780 milliarder.
2: Det er gull i hvert fall.
1: De har, og det er jo da sentralbanksjef Sneipen, van Sneipel.
0: Finner du på noe, eller?
1: Ja, akkurat det fant jeg på. Ja. Men jeg bare, for det synes jeg var mye finere.
2: Men er det gull man har?
1: Altså, Olaf Sleipnik? Han heter han heter Olaf Sleipen.
0: Olaf Sleipen.
1: Ja, det høres ut som Donald. Det er Donald-navn.
0: Ja, Olaf Sleipen Gullberg.
1: Ja, Gullberg.
0: Ja. Hva skal du si, Kim?
2: Nei, er det sånn hvor mye gull et land har som avgjør hvor mye penger du har?
0: Det kan jeg ingenting
2: om. Ja, men sånn, det er jo handel. Altså sånn, ja. Vi har jo byttet jo gull med penger for at det er enklere.
0: Ja, ja, men gull er alltid sånn som folk har i reserve, vet du.
2: Ja, men hva er egentlig alle de pengene vi har? Eller liksom, hvor kommer det? Ja,
1: altså, Norge har solgt over 30 tonn gull. Som, vi har jo så mye penger på fond, vet du, ja. Så det er ikke så viktig at vi har det i skuffen.
0: Det hadde vært greit å ha litt fordelere, ikke alle egne i en kurv, da.
1: Ja, kanskje det.
0: Kanskje.
2: Ja. Det er sikkert noen smartinger som har tenkt på dette her før oss.
0: Nei, men når du ser på budsjettsprekker og alle mulige topper, så er det ikke så mye smarte folk. Det er...
1: Gull er dyrt, da.
0: Ja, Nicolai Tangen, smart fyr, ikke sant? Men ja. Altså, andre folk som... Altså, den budsjettsprekkene rundt omkring, og alle de som tror det at de er smarte, de er jo tjukke i huet som bare...
2: Jo, men det er jo noe annet igjen.
0: Ja, det er noe annet. Ja, over til noe helt annet.

0: Manic Street Preachers i morgenklubben på en torsdag med helgen som begynner å nærme seg. Det begynner å nærme seg turen vår også med buss fra Svinesund til Trondheim. Det er 11 dager til vi skal dra. Studio er der, det er 2 etasjer. Bussen er rød, vi skal kjøre rundt, oppleve ting og snakke med folk.
1: Blir Gudbrandsdalen oppover da?
0: Ja, det gjør vel det.
1: Mye fine steder der altså.
0: Vi snakket med bussjåføren vår i går. Det var en grepa hyggelig.

0: Nei. Oh ja, så går du opp igjen etter sending. For det er det ikke alle vet. Vi er ikke venner på fritid, det er bare under sending.
1: Nei, ikke, må ikke si sånn for at
2: han har trukket seg tilbake til andre etasjer.
1: Men jeg kan trekke meg litt tilbake. Men nå er det nyheter da.
3: Her er VG-nyhetene. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard har beslaglagt et russisk skip.
4: Skipet ble beslaglagt på anmodning fra det ukrainske gasselskapet Naftogaz som del av et erstatningskrav. Russland ble dømt til å betale Naftogaz rundt 4,2 milliarder dollar i erstatning etter at de tok kontroll over selskapets eiendele på Krimhalvøya i 2014. Dette bedrer ikke relasjonen mellom Norge og Russland når det gjelder Svalbard, det sier forfatter og Svalbard-kjenner Per Arne Totland.
3: Reporter André Ødeby. Danske Bank tror Norges Bank hever renta i september, men spår 3 rentekutt i løpet av neste år og 2 til året etter. Dermed mener de renta kan være nede i 3,25% ved utgangen av 2028. Nordea Markets tror derimot ikke på rentekutt før i 2028. Vålerengas styreleder Søren Eriksen trekker seg på dagen. Det skjer etter at klubben i går solgte kaptein Henrik Bjørdal til Viking for 25 millioner kroner. Eriksen sier han fort merket at han ikke hadde nødvendig støtte til beslutningen, og at han da ikke har annet valg enn å fratre. I studio Ellen Fredriksen, gjettene for alltid på VG.
5: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det regn og 12 grader, Tromsø skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim delvis skyet og 15, Bergen skyet og 16 grader i dag, Stavanger regn og 15, Kristiansand regn og 13, Gjøvik lett skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 18 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
1: God morgen og god torsdag. Det er jo... Ser dere det samme som meg?
2: Ja, nå ser vi det. Vi gjorde oss oppmerksom på det.
1: Ja, at det er... Hva som nærmer seg dere?
2: Det er... Helgen!
1: Det er bare torsdag i dag. Vi skal nyte den. Absolutt, Kim, du har en fun fact.
0: Det handler om golf i dag.
1: Golf?
0: Golf.
1: Du verdensfag. Klapper litt.
2: Volkswagen?
0: Nei.
1: Nei, det tror jeg.
0: Sporten.

0: Tears in Heaven. Satt i Stavanger, bodde der i en treårsperiode, tidlig 90-tallet. Da bodde jeg da der, og så gikk jeg ut, jeg var mye på kino, konserter og en del sånne type ting, men da viste de da en hel sånn musikkfilm fra Eric Clapton. Mm. Og blant annet dette, jeg satt alene og så på en sånn stor skjerm, og det var sånn, det ble helt utrolig sterkt altså, å se på dette her litt sånn stille og rolig med skikkelig god lyd. Det var veldig, veldig bra. Ja. Vi skal ha bløffmakerne om ikke alt for lenge. Det tre historier, kun en sann.
1: Vi trenger en deltaker på telefon som ringer 08282.
2: 08282, å jeg skvatt!
0: Gjør du også, ja?
2: Jeg skvatt av skuter.
1: Det var jeg som
0: skvatt av skuter.
1: Skvatt
0: av skuter. Jeg tror ikke det lov å... Ja, det morgenklubbens eksklusive kaffekopp du hørte der, og vi har i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt i premie.
2: Ja, men du må ringe da.
0: Ja da. 08282. Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 283, Bragernestunnelen i Drammen, er stengt i retning Bråkerøya på grunn av et stanset kjøretøy.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen. Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
12: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
16: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nei!
2: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
4: Hei mamma.
15: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
2: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Jevi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid.
5: Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Morgenklubben med Loven og Co.
22: Start dagen med mer.

0: Forget Me i morgenklubben på Radio Norge. Du kjører kanskje bil. Hva med om du flytter deg til andre siden og kjører på andre siden av veien? For i 1967 så går Sverige over til høyrekjøring.
1: Ja.
0: Fra venstre til høyre.
1: Dette husker jeg da jeg var liten at det var en sak.
0: Oh, ja. Og,
1: men greia var jo at rattet var jo på venstre sida, sånn som
2: vanlig. Det er jo helt merkelig.
1: Så når du skulle kjøre forbi noen, så måtte du jo helt over i andre kjørebanen for å se om det var klart.
2: Men hvorfor skulle de på død og liv ha liksom engelsk varianten?
0: Nei, men er det sant, Geir?
1: Ja, ja, det var jo ikke høyre ratt på bilene. Det var jo venstre ratt, sånn.
2: Hvordan gjør man det i rundkjøringen?
1: Var det, en... Nei, det er jo, var jo et helvete da, ikke sant? For du må jo nesten legge deg i grøfta på andre sida for å se om det er klart når du skulle kjøre forbi.
0: Ja, men altså det du sier nå, at selv om de, altså det de gjorde før 1967, ja, det var at rattet var da på
1: venstre, vanlig var venstre,
0: sånn som, ja, men de kjørte på venstre side,
1: ja,
0: og så skulle du svinge rundt i,
1: ja, skulle du svinge rundt i,
0: så har du, men disse engelske bilene og andre steder rundt omkring,
1: ja,
0: hvor britene har vært, har du kjørt med venstrekjøring?
1: Nei, aldri gjort.
0: Nei, du har aldri gjort det?
1: Nei, jeg har aldri gjort det.
0: Nei.
1: Men,
0: det tror jeg ikke du heller har gjort, Kim.
2: Nei, nei, det har jeg ikke.
0: Men det var nesten litt rart at du ikke hadde gjort, på, ja, en måte. Men det må jo være jævlig vanskelig.
1: Fordi jeg ikke har kjørt bil i England eller i,
0: ja,
1: Australien.
0: Jeg husker vi lærte bil en gang i England og var på familietur, og da ble det jo litt sånn, husker du, modern var ikke, tok ikke det sånn kjemperolig egentlig.
2: Det skjønte jeg veldig godt. Gjennom noen rundkjøringer.
1: Nei, rundkjøringen er verst, vet du.
0: Ja,
2: ja, ja, det går, det funker ikke i hodet mitt.
1: Nei.
0: Og da blir jo girspaken på...
1: Ja, da blir den på venstre, altså med høyre... Ja, jeg har kjørt bil med høyre ratt.
2: Det girer du med venstre.
0: Ja, det har du gjort.
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Ja.
1: Kjørt bil med høyre ratt, det er pedaler og sånn, er jo likt, men du må ned og gire med venstre hånda da.
0: Andre hånd,
1: ja.
0: Ganske, men det er litt historisk moro, 1967 så går altså Sverige fra venstrekjøring til høyrekjøring. Dette er Radio Norge, kjør pent.
3: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
10: Hei, det.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det er veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
14: Right Price Tiles, kundeavisen.
15: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Du? Ja? Skal vi leke familie?
18: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
17: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
18: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
17: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
18: Ja, det måtte vi liksom.
19: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
20: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen?
14: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
20: Du, hør på de vindusviskerne.
21: Må vi ha nye, eller?
20: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
21: Oh. Ja, ja.
22: Biltema.
23: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
24: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
25: Det litt...
26: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
25: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: og Mamma Mia, svenskene altså. Jeg ser at de har en, de har noe loven i Sverige også. Loven er jo egentlig fra Auland i Sogn,
1: ja.
0: Og Voss, det er Vosseslekt, ikke sant? Mm. Men i Sverige så ser jeg at på den dagen i 1895 så dør zoologen Sven Lovén.
1: Ja.
0: Hør nå, altså han er da, han ble født i 1809, mest kjent for sitt arbeide med virvelløse dyr i havet.
1: Det kan du se.
0: Hva smalt det den gangen?
2: Virvelløse dyr?
0: Mm. I havet.
2: Ja. Hva er virvel? Er det sjøpølse og sånn?
1: Ja, sjøpølse og glassmanet.
0: Eier jo ikke ryggrad da.
1: Nei,
0: nei, ikke det.
1: Men at ikke du har...
2: Maneter og snegler, og hva mer er det? Nei. Snegler, jo, de er jo i havet.
1: Ja, det er meg der. Men er det at ikke du har tatt den der apostrofen over Lovén?
0: Ja, Lovén, ja. Nei, det blir ikke ekte nok, altså. Det surrer seg til OCD-en min, så blir det noe feil der. Ja.
1: Okay.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Fylkesvei 283, Bragernes-tunnelen i Drammen, er stengt i retning Bråkerøya på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
11: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Rannesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
16: Joker, den gode naboen.
17: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
18: Martin?
19: Ja?
18: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
19: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk,
20: og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
21: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Reporter André Ødeby. Rundt 20 millioner barn i 21 land er utsatt for seksuell utnyttelse eller overgrep digitalt i løpet av ett år. Det viser en UNICEF-rapport blant barn mellom 12 og 17 år. Norge er ikke med i undersøkelsen. Amedia-stiftelsen kjøper forlaget Aschehoug og den ærverdige villaen i Drammensveien 99, ifølge VGs opplysninger. Det ble kjent i oktober i fjor at Aschehoug ser etter nye eiere etter 150 år. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det regn og 12 grader, Tromsø skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim delvis skyet og 15, Bergen skyet og 16 grader i dag, Stavanger regn og 15, Kristiansand regn og 13, Gjøvik lett skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 18 grader.
3: Dette er Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge!
6: Veldig hyggelig at det Radio Norge du hører på. Kim Dahl heter jeg, og skal henge med deg i en hel time. Jeg har en god gammel slagerkur. Vi skal synge med til The Kids og Forelska i læreren om få strakser. Men aller først til Queen. The show must go on.

har sunget med, ikke sant? Det helt umulig å la være. Vi går fra The Kids, og vi holder oss I Norge litt grann til, men en internasjonal hit, nemlig Aha og The Sun Always Shines on TV. Det ikke så veldig lenge siden vi diskuterte dette I morgenklubben. Geir Skau spurte, hva betyr egentlig den titlen? The Sun Always Shines on TV. Det når du sitter inne og ser på TV, og så treffer sola TV-en som gjør at det umulig å se på? Eller handler det om at på TV skinner alltid sola? Og det handler jo om det siste, selvfølgelig. Det handler om fjernsynets makt, falsk virkelighet og søken etter ekte kjærlighet og tilhørighet I en ensom verden. Du kan høre på teksten her, her får du den. Aha, på Radio Norge.

0: Sola skinner alltid på TV, men skinner den alltid på busstur? Morgenklubben, vi skal ut på busstur.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
0: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
8: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
11: Hallo!
12: Farmor!
13: Hei!
11: Hei, hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
11: Ja.
13: Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
17: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
18: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
19: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.

jo en låt da, som blir brukt I utallige bryllup. Og det skjønner jeg, for det høres ut som dette handler om ekte kjærlighet. Men The Police har skrevet denne sangen, og det handler om en psycho stalker. Hvis du nå hører Every Breath You Take, så det ikke så romantisk egentlig. Minner om at vi skal ut på tur. Vi skal reise med en stor buss hele morgenklubben fra 14. September langs E6. Vi starter I Svinesund, og så drar vi videre til Trondheim. Og hvis du har noen tips på veien, et eller annet du tenker, åh, hit må dere komme, det må dere se, det må dere spise, så går du inn på RadioNorge.no og tipser oss der.

0: Dette låta jeg får ordentlig vondt I magen av å høre. Jeg valgte jo å synge denne på Idol I 2006 som 16-åring. Eskada-versjonen til og med. Klarte ikke å huske hvor jeg skulle inn på låta en gang, så jeg bommet. Dommerne sa at dette her passet bedre I en ungdomsklubb, og det jeg for så vidt helt enig I. Mer musikk kommer straks.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: Du?
8: Ja?
7: Skal vi leke familie?
8: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
7: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
8: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
7: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
8: Ja, det måtte vi liksom.
9: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
10: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Hei det.
15: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
14: Nei, hæ? Det veldig rart.
15: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
14: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
15: Har vi det?
14: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
15: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
14: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
17: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
18: Morgenlevering.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på netbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det alltid stas å grave litt i Topp 1000 arkivet, og nå skal vi til R.E.M., som gjorde noe ganske modig, synes jeg, da, med den låta her. For først hadde de kjempesuksessen Losing My Religion, så kommer de tilbake med en mørk låt uten noe ordentlig refreng. Michael Stipe, han har beskrevet den som en oppfordring til unge da, om å ta styring over sitt eget liv. Ingen skal fortelle deg hvor du skal gå. Fra Automatic for the People, her får du R.E.M. og Drive, rett fra Topp 1000 arkivet. Smell.

0: Lionel Richie som lite pjusk om dagen. Først ble han svimmel I juni, og nå for ikke så veldig mange dagene siden, så måtte han avbryte en konsert. Han fullførte sittende, men så ble han fraktet til sykehuset på intensivavdelingen, for de trodde det var noe med hjertet, men det viser at det kan ha vært dehydrering som var årsaken. Jeg straks tilbake med mer musikk. Vi skal høre fra Imagine Dragons og Roxette straks.
1: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
2: Ok, men det like bra det da?
1: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
2: Ja.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no
6: Altid varm mat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den kost. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
9: Ving presenterer hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo.
11: Nei, men hallo.
10: Nei.
11: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
14: Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør I dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år. Risbilglass.
18: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
19: Radio Norge, mye variert musikk.

You're the voice. Nå skal vi fra en låt som virkelig ber deg om å bruke stemmen din, og som faktisk gikk helt I topps her hjemme, til noen som stiller et litt enklere spørsmål. Vi oppe fra 1986 til 1992, og til en svensk duo som også tok førsteplassen I Norge, nemlig Roxette med How Do You Do? I see you

0: verdens enkleste spørsmål å stille og av og til verdens vanskeligste spørsmål å svare på. Per Rustad, han, jeg regner med at han har det bra, ikke spurt det, men han I hvert fall på vei inn I studio og skal sørge for at du får masse god musikk til arbeidsdagen din. Men akkurat nå tar vi en titt på nyheter og været.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds gravferd onsdag neste uke kan påvirke flytrafikken I forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. Danske dronning Margrethe skal delta I gravferden. Det skal også kronprins Christian, prinsesse Benedikte, kong Fredrik og dronning Mary. Spanske medier skriver at 80 personer fryktes døde etter at en båt reiste fra Gambia til Kanarieøyene. 45 funnet I live, og 5 funnet døde. Russland anklager Norge for piratvirksomhet etter at politiet på Svalbard beslagla et russisk

0: Dette Rad Norge med Genesis, og en av de låtene som, ja, hvor kanskje musikkvideoen minst like kjent som sangen. Land of Confusion. En liten advarsel bare til småbarnsforeldre. Snart kommer det en ny serie som kommer til å forvandle barna dine til roboter som ikke klarer å tenke på noe annet enn den serien der. Ja, hva det for noe? Det kommer jeg tilbake til om litt.
1: Mer av musikken du

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så fag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
17: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
19: Ja, det vanligvis fullpris.
18: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
19: Ja, det korrekt.
18: For det 20% på flisen nå?
19: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
18: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
19: Ja, de får du i rabatt.
18: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
19: Ja.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
23: Joker, den gode naboen.
24: Hei.
25: Er du hjemme allerede?
24: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
25: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
24: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
25: Som hva da?
24: Nei, senga vår da.
25: Nei.
26: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: Matthew Wagner på Radio Norge, Break My Stride. Og nå til alle dere småbarnsforeldre. Nå er det bare å klamre seg fast, for nå skjer igjen. Nå er det opprop og ny sesong på den skolen som ligger, ja, jeg vet egentlig ikke helt hvor det er igjen.
1: Granger, Hermione.
2: Hi.
1: Weasley, Ronald, Potter, Harry.
0: Ja da, det er i gang igjen med Harry Potter, denne gangen som tv-serie. Og traileren for den nye tv-serien ble sluppet for et par dager siden, og i løpet av 48 timer så hadde den over en kvart milliard visninger. Dette sier jeg bare for at du som forelder skal kunne forberede deg på hva som er i vente. For selv hadde jeg små barn da bøker og filmer om Harry Potter kom. Det handlet ikke om noe annet i flere år. Og nå tror jeg det er et generasjonsskifte, at de som i oppveksten var helt avhengige av Harry Potter har nå egne barn, og nå skal vi gjennom hele den samme mølla en gang til.
3: Welcome to a new year at Hogwarts.
0: Vi snakker her om bøker som er solgt i over 600 millioner eksemplarer, filmer som har spilt inn over 80 milliarder kroner, og nå de nærmeste 7 årene skal det lages altså flere tv-serier basert på alle de 7 bøkene. Så de neste 7 årene så kommer det til å handle om Harry Potter, eller Harry Flotters, som jeg liker å kalle den da. Ja, det sier jeg altså. 350 milliarder kroner har Harry Potter-universet tjent så langt, og det stopper på ingen måte der. Det gjør det heller ikke for Michael Jackson, selv om han var borte i 16 år. Tjener stadig mer penger. 5 milliarder dollar så langt. Smooth Criminal på Radio Norge.

0: Smooth Criminal, Michael Jackson. Snart Alex Warren og Arana Miles her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Ah, Michael Jackson, altså. Det ingen som får meg på stolen sånn, sånn som han klarte I sin tid. Wow! Ja, det minner meg på. Vi skal også ha en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv om veldig kort tid.
1: Dette Radio Norge.
2: Nei! Åh.
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Hei, mamma.
5: Hei.
4: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
5: Nei.
3: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
6: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså, du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Mekonomen!
15: Hei.
14: Hallo.
15: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
14: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
17: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
18: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av bom pi bom byggmaker.
19: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
20: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
19: Og en vannskade I dag.
20: Noen bomma med feilsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
19: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
21: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
22: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
23: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Alle kan gå inn når som helst på Norges Topp 1000 arkiv. Her hvor jeg nå da. Og der vil du finne alle låter som har vært på en av, eller flere av Norges Topp 1000 lister siden 2008. Og så har vi en liste som heter Sammenlagt lista. Der det 2046 av de hyppigst forekommende låtene. Og for å plukke ut en tilfeldig en fra den lista der, så bare deg komme. Hei, Lotte.
1: Hallo.
0: Da vil jeg gjerne at du velger et tall mellom 0 og, eller 1 da, og 2046, et eller annet sted der. Bare velg et tall.
1: Og da begynner hjernen min å gå, vet du. Da sier jeg 1069, da.
0: Det klart vi gjør. Ja, for det Breathless av The Course. 5 ganger på Radio Norges Topp 1000-liste. Kom igjen.

0: Alex Warren or Ordinary?
1: Nobody knows the system better than me, which is why I alone can fix it.
0: Egentlig så har jeg gått litt lei av å sitte og prate om Donald Trump, for at det liksom bare døft, men jeg må bare nevne den nye mynten han nå lanserer med bildet av, ja, gjett hvem, ja, selvfølgelig seg selv på, $1-mynt. Der kan du få kjøpt en rull med 25 sånne $1-mynter, altså $25, for $61, selvfølgelig. Man skal tjene penger på å trykke penger også. Det altså ingen grense for hva han kommer opp med. Men aller først og fremst så jeg veldig begeistret for at republikanerne skal ha et stort møte på kommende onsdag den 9. september, som gjør at Donald Trump da I hvert fall ikke kommer til Oslo I gravferden til Kong Harald. Det den beste nyheten når det gjelder Trump. Tenk deg hvis vi skulle ha brukt millioner av kroner på sikkerhetsoppbudet som det følger med seg for at han skal stå der inne og gjøre seg til inne på slottet og ta selfies. Nei, good riddance.
2: Dette Radio Norge.
0: $61 for å kjøpe $25. Only in America. Her på Radio Norge snart Van Morrison, en band I nøden der, og The Scorpions, her hvor du alltid får
3: mer av musikken du liker.
2: Radio Norge. Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
5: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
2: Talkmore.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
11: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
12: Ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
13: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
14: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen. Da du klar, eller?
20: Nei, jeg blir.
19: Du blir?
20: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
19: Nei,
20: jo.
19: Nei, men hallo.
20: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

The Scorpions på Radio Norge med en voldsom hjertesorg og savn og forbannelse. Men kjærligheten lever fremdeles. Still loving you. Ja, det tyske bandet Scorpions, ja, de veldig slitesterke som alt annet fra det landet der, ute på sin 65 års jubileumsturné som band. Altså, de har vært band I 65 år. Ja, det ikke dårlig, men la oss ta en annen da, som også ja, utviser en voldsom slitestyrke. Fylte 81 år på mandag. Det Van Morrison, og han skal ha en masse konserter I London nå I slutten av måneden og holde koken fremdeles. Han skulle gjerne sett live, altså. Van Morrison, tenk på det. Nå frem mot nyhetene. Brown Eyed Girl på Radio Norge.

0: Bodø delvis skyet og 14, Trondheim delvis skyet og 15, Bergen skyet og 16 grader I dag, Stavanger regn og 15, Kristiansand regn og 13, Gjøvik lett skyet og 19, og I Oslo I dag blir det skiftende skydekke og 18 grader.
1: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: Hallo I luken, Per her på Radio Norge på en herlig torsdag. Herlig for oss her I Radio Norge. Vi skal ha vår sommerfest I dag, må vite. Vi skal nyte siste rest av det som Geir Skau kaller for
3: Hammer.
2: Det mye fin musikk og ja, det kommer til å foregå midt I Oslo sentrum. Jeg gleder meg veldig. Jeg skal grille så I det hele tatt. Og snart mer av musikken du liker. Den beste filmlåta som finnes, Dancing in the Moonlight, Toploader og Gloria Gaynor's den mest kjente både feminist og disco anthem ever, I Will Survive. Men aller først til Postgjørbygget, apropos dette med sommer og greier da. Skal vi se her nå. Arne Hulen, hvor ble det han? Eller, har dere sett Arne? Hvor han en?

0: fabelaktige Gloria Gaynor på Radio Norge. I Will Survive. Ja, nå det snart tid for en ny sesong av programmet Null Stjerner, altså et norsk reise- og underholdningsprogram der skuespillerne og bestevenn Linn Skåber og Inni Jansen besøker steder som har fått dårlige, merkelige eller komiske anmeldelser på nettet. Og vår mann Andreas Velle har møtt Linn Skåber for å få en forsmak på hva vi kan vente oss i denne sesongen.
1: Linn Skåber, du skal på tur igjen?
2: Ja, jeg har vært på tur.
1: Ja, du har vært på tur, og nå skal du vise på TV.
2: Akkurat, så nå får jeg egentlig oppleve det for andre gang. Det veldig gøy, faktisk.
1: For å ta konseptet kort da, Null Stjerner, dere drar på steder folk sier ikke dra dit.
2: Ja, det akkurat det. Og egentlig, uten at vi har villet det selv, men man motbeviser jo egentlig at det så ille. Vi har jo trivdes best på de stedene som de har sagt det verst. Så det har jo noe med innstilling til folk å gjøre, så jeg vet ikke hvor mye vi skal høre på de kommentarene folk legger ut da. Det må jeg si, på ekte.
1: Og så Ine, en busy, busy dame, skjønte jeg, så det blir litt vikarer som kommer inn.
2: Ja, og også veldig gøy. Det vel sånn,
1: du ikke så busy, du, eller?
2: Nei, jeg bare reiser ut i verden og har meg, og har det deilig. Neida, det hørte så fælt ut, men det kan dere
3: få. Men gøy.
2: Ja da, bilder best på radio.
0: Ja, det i hvert fall helt sikkert. Andreas Velle snakket der med Linn Skåber om den nye sesongen av Null Stjerner, som får premiere på TV Norge, eller streames da på Max. Det vanskelig å holde styr på hva det heter alt dette. 15. september. Nå topploader Dancing in the Moonlight.

topplåder, Dancing in the Moonlight. Topplåder så rart bandnamn. Det betyr en vaskemaskin med locket oppå, så du putter inn klærne fra toppen. Ja, alright, bra bandnamn, eller kanskje ikke. Foreigner, Mike Oldfield og Petra Marklund på vei I din retning om kort tid. Her

0: 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norge-bussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
1: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
2: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi det beste stoppestedet og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
8: Ja.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Right Price Tiles kundeavisen.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
17: Ok, takk til dere begge to.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Du har en ny beskjed.
21: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eggsmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokra nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
22: Joker, den gode naboen.
23: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
24: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
25: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
26: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.

Dette er Radio Norge med Maggie Reilly og eksmann til Anita Hegeland. Han det faktisk, Mike Oldfield, Moonlight Shadow. Nå til det evige spørsmålet, hva det for noe egentlig? Altså, dette kjærlighetsbegrepet, vet jeg forstår det ikke, kan jeg få det? Jeg trenger det, men jeg vet ikke helt hva det jeg vet ikke hvordan jeg skal kjenne det igjen. Og, altså 62,4% av alle låter handler om det. I wanna know what love is. Foreigner leter etter svar.

0: Foreigner på Radio Norge med det evige spørsmålet: hva er egentlig kjærlighet for noe? I wanna know what love is. Og svaret er: det er umulig å svare på, men du vet det når det er der. Dette er Radio Norge, det fremgår av de lange iskremkøene. Og om ikke så lenge både Pink Floyd og Queen. Og i Radio Norges topp 1000-arkiv denne gangen en, hva skal vi kalle det? En oppfrisking av en meget etablert artist.
1: Mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
9: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ving presenterer Hjemreisedagen.
12: Ja, da du klar, eller?
13: Nei, jeg blir.
12: Du blir?
13: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
12: Nei, jo. Nei, men hallo.
13: Nei.
12: Kom tilbake.
13: Nei, nei.
11: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
14: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
15: I butikk og på nett. Savannah.
16: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
15: Ja, selvfølgelig.
16: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
16: Alle modeller?
15: Ja.
16: Ja, så hvorfor vi her da?
15: Vi tar bilen min.
16: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savannah med sett.
17: Hallo!
18: Farmor!
19: Hei!
17: Hei, hei!
18: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
19: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
19: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
17: Ja!
19: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
21: Risbilglass 0909.
22: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
18: Du? Ja? Skal vi leke familie?
23: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
18: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
23: Mhm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
18: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
23: Ja, det måtte vi liksom.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, her nede i Topp 1000-arkivet, her sitter jeg og Roger, vet du, og koser oss. Jeg har et glass med hylebærsaft. Roger, hvilken av låtene fra fjorårets liste, hvilken plassering skal vi ta et lite gjenhør med nå, synes du?
0: Plass nummer 787.
1: Ok, det Åja, det den der, ja. Det den remixen av Elton John og Dua Lipa, den som heter Cold Heart. Ja, det umpar og pumpar og gumpar. Radio Norges topp 1000-arkiv, gå inn akkurat når du vil her.

0: Pink Floyd, Learning to Fly. Dette Radio Norge, fullstendig uten unntak, alltid med den aller beste musikken, og nå I det aller nærmeste musikk, både fra Drammen og New Jersey. Og da tenker jeg at alle baser dekket.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
5: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Du hører jo ikke etter.
11: Fordi du angriper meg hele tiden.
10: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
11: Snakke med meg, du kjefter.
10: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Hei, hvem du?
16: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
15: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
16: Åja, velkommen.
15: Takk. Har du vært her lenge, eller?
16: Ja, siden I sommer.
15: Ja, det såpass, ja.
16: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
15: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
16: I hvert fall ut året.
15: Ut året?
17: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.

Noe av det flotteste som har kommet fra Østlandets perle, Drammen. Donkey Boy, her med Sometimes. Ja, sist vi hørte fra Donkey Boy var jo, var det i mars, når år da singelen Flash of Light kom ut. Tidligere har de gitt ut både Norwegian Girl i fjor og Galactical Love og Galileo. Men et nytt album derfra, når kommer det egentlig? Det går sterke rykter om at de holder på med det, men... Ja, nei, når det kommer så skal jeg være førstemann ut og kjøper, i hvert fall da skal jeg bare knyte på meg skoene.

0: Er et eller annet med gangen i dette her i denne låta til Mark Cohen, Walking in Memphis. Han synger at han tar på seg semskere sko og går i regnet. Alle vet at semska sko i regn, det er kanskje ikke det smarteste. Da blir det mye gjæring i tåjappen. Men han fikk kanskje sett Graceland da. Der har jeg aldri vært. Har du vært der? Står ikke flyet til Elvis der alltid, men nei, dit må jeg komme en gang altså. Det bucket list ting det. Graceland.
1: Her VG-nyhetene. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
2: Det skjedde i går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet i en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim i 2014.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Totalt skal det være opp mot 3500 personell fra Forsvaret under kong Haralds gravferd. Det vil også være 6 militære musikkorps samt personell fra Sverige, Danmark og Storbritannia. Feministikonet Gloria Steinem død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene i den amerikanske kvinnebevegelsen og var i tillegg journalist og forfatter. Vestlandshallen avlyste første fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Formo, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup i Bergen vil derfor gjennomføres som planlagt. Duoen har også tidligere stått i flere kontroverser i Studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det regn og 12 grader, Tromsø skyet og 11, Bodø delvis skyet og 14, Trondheim delvis skyet og 15, Bergen skyet og 16 grader i dag, Stavanger regn og 15, Kristiansand regn og 13, Gjøvik lett skyet og 19, og i Oslo i dag blir det skiftende skydekke og 18 grader.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Heisan, hoppsan og suddelig duttan deg, Per her på Rad Norge, og ekstra forventningsfull, ja, det jo fordi det jo ikke bare det at det torsdag, det jo Junk Food Thursday. Det et konsept vi har gående her hvor det eneste målet å skjemme seg selv bort, for det dessverre ingen andre som gjør det, og det gjør vi med hjelp av noe deilig lort. Og Lynyrd Skynyrd og Ina Brålsen, og aller først, skjer her på Radio Norge.

Strongest, og hun er en av de sterkeste vi har når det gjelder låtskriving og artisteri, Ina Frozen. Nå en tur til sørstatene I USA. Du har ikke vært her, men det anbefaler jeg. Altså, alt du har hørt stemmer. The Southern Hospitality og all maten og så gøy alt der å dra ut på sånne der propellbåter og se på alligator. Og alt det der helt riktig. Og her stemningen du skal ha. Lyder skunner og Sweet Home

0: Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama. Og jeg føler meg så hensatt til de amerikanske sørstaten. Jeg har reist litt rundt og tenker mye på mat, altså. Fried chicken og barbecue og shrimp and grits, cornbread, gumbo, jambalaya. Og det, alt dette her så digg. Jeg har sånn søt potetpai. Ah, heldigvis det Junk Food Thursday, som vi skal komme tilbake til litt senere. I dag med saker og ting fra hele verden.
1: Mer av musikken.

0: september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
3: Nei, men faen!
4: Trende Forsikring presenterer En dumme dag.
3: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med...

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: I butikk og på nett. Savannah.
2: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
3: Savannah?
2: Ja, selvfølgelig.
3: 30% på bukser og jeans?
2: Ja.
3: Alle modeller?
2: Ja.
3: Ja, så hvorfor vi her da?
2: Vi tar bilen min.
3: Ja.
4: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
1: Savannah med sett.
5: Støvtørking.
6: Overvasking.
5: Rengjøring.
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
9: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
11: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
12: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
19: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
20: Ok, takk til dere begge to.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

venstre arm, kanskje en fot og bilen min. Det ting jeg kanskje hadde gitt for å ha en stemme som Peter Cetera I Chicago. Og når han belger ut dette med at I'm sorry, vær så still og tilgi meg. Vis meg den kvinnen som ikke sier jeg tilgir deg. Og så rir de sakte inn I solnedgangen og ser seg aldri tilbake. Nå litt partyrock, det var på tide. Dette her Kiss.

0: Crazy Crazy Nights og Kiss her på Radio Norge. Det torsdag, det betyr at det Junk Food Thursday. Det vil si, det et konsept min produsent Frank Remme Møllene har kommet opp med. Fordi det så få som tar ansvar og skjemmer oss bort, så vi gjør det selv. Og i dag det veldig høytidlig. Hvilken dag det, Frank Remme?
1: I dag det Junk Food Thursday!
0: Hold på si Friday. Ja, og det ikke en vanlig episode. Det en internasjonal finale av hva mest digg. Ja.
1: Skal jeg ta en long story short da?
0: Ja, gjør det.
1: Ja, det at McDonald's akkurat nå, de har tatt inn flere forskjellige bestsellere fra ja. Rundt om i verden, som du nok kan kjøpe på norske McDonald's.
0: Ja. Og det Tyskland og Kina og Kanada og hva det nå alt sammen.
1: Ja, det var noe sånt.
0: Ja, så vi skal ha da Junkfoodens Champions League-finale her i dag.
1: Ja.
0: Hva best av disse landene?
1: Ja, det som litt spennende da, det ja. At de har jo forskjellige typer varianter av ting. Jeg vet at det finns en Brasil-versjon hvor det en Sprite Zero med en sånn her ekstra smak eller noe sånt.
0: Ja.
1: Det gir vi ikke.
0: Brus driter vi.
1: Ja.
0: Det Junkfood, der brus har ikke noe nærmere. Eller det opp til hver enkelt da. Det ja. Viktigste å kose seg.
1: Ja.
0: Det viktigste å skjemme seg bort, for det ingen andre som gjør.
1: Nettopp.
0: Og hvilken dag i uka gjør vi det på? Det
1: Junk Food Thursday!
0: Følg med på finalen i Champions League i Junk Food.
2: Dette Radio Norge. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: Det litt.
4: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
3: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
9: Talkmore.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Oh. Hei, hvem du?
17: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
16: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
17: Åja. Velkommen.
16: Takk. Har du vært her lenge, eller?
17: Ja, siden sommer.
16: Ja, det såpass, ja.
17: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
16: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
17: I hvert fall ut året.
16: Ut året,
18: ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
1: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
19: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
1: Selv
19: takk.
20: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal.
9: Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Rad Norges Topp 1000 arkiv, som et bugnende velv som fylt av all musik som har vært på Rad Norges Topp 1000 lister en eller annen gang siden 2008. Og nå ble jeg liksom stående litt fast der med låter fra 2006, som også nøyaktig 20 år gamle. Fant en til som fra et veldig spennende band, altså kjent for konserter som veldig sånn flamboyant og mye sånn publikumsinteraktivitet og mer som en varieté enn en konsert egentlig. Det heter Scissors Sisters. Og her en låt som ja, nå kan du gjette, når to takter inn så skjønner du hvem de har skrevet den sammen med, og det en veldig kjent brittisk artist. Allerede her hører du at Elton John har en finger med I spillet. Scissors Sisters fra Rad Norges Topp 1000 arkiv. I don't feel like dancing.

0: Britney Spears på Radio Norge every time. Ja, hver torsdag så har vi her på Radio Norge noe vi kaller for Drunk Food Thursday. Det en trøst til oss som jobber her, fordi ingen andre skjemmer oss bort sånn som vi klarer å gjøre selv, bare ved hjelp av digg mat. Det trenger ikke være så sunn, skjønner du. Og i dag det veldig spennende, fordi det en verdensomspennende finale i Hvem har den beste junkfooden? Og dermed finalen i gang, og junkfood faglig ansvarlig på Radio Norge, Frank Kremi Møllen, hvilken dag det i dag?
1: I dag det Junkfood Thursday.
0: Ja. Og vi har lineet opp nå fire finalister,
1: ja.
0: Og det et verdensmesterskap, det Champions League i junkfood. Vi har representert av to deltakere fra Kanada, en fra Japan og en fra Tyskland.
1: Ja.
0: Ja. Og hva begynner vi med?
1: Vi begynner med double quarter pounderen med maple syrup, det ikke det?
0: Jo, den kanadiske ja. Veldig store forventninger
1: ja.
0: Vi tar en test, og dermed Champions League-finalen i Junkfood i gang det første inntrykket som jeg... Gud, hjelpe meg, det var god Quarter pounder altså med maple syrup Ok, vi renser paletten og går videre til den andre kanadiske deltakeren som
1: Det vel en sånn crispy chicken variant, det ikke dette?
0: Ja, jo. Med hot honey fra Kanada, verdens beste land Den også jo bedre enn de pleier å være der
1: Hørte du hvor crispy det var?
0: Ja Ok, det første inntrykket som gjelder, vi må holde dette gående her nå Vi reiser til Japan, som deltar da med en kyllingnugget med garlic og black pepper
1: Ok, dette jeg spent på
0: Ja, det
1: gjør vi
0: Arigato Ja, litt bland, spør du meg
1: Jeg synes den var god.
0: Det synes ikke jeg, den går ikke videre.
1: Og så det siste da.
0: Ja, for der har tyskerne kommet opp med en oppfinnelse som langt overgår V2-rakettene til Werner von Braun. Og det et cheeseburgerpulver som du heller over friesene. Så de, altså,
1: det akkurat som smørpulver.
0: Pomfri som smaker burger.
1: Ja.
0: Ok, la oss sjekke om det stemmer.
1: Ok.
0: 1, 2, 3. Nei, det gjør det ikke
1: Nei, dette tror jeg ikke funket helt
0: Det veldig lett å ta en avgjørelse her Jeg har vinneren klar,
1: jeg
0: Vi tar det på tre
1: 1, 2, 3
0: Maple barbecue og bacon double quarter pounder fra Kanada
1: Vi skulle egentlig si det på litt, men du har hele denne settingen foran deg, men jeg helt enig
0: Men min mor var fra Kanada, så jeg får representere her
1: Absolutt
0: Vi ønsker alle velkommen til en ny og sterkt forbedret episode av
1: Junk Food Thursday
0: Om nøyaktig en uke Vinner i dag Kanada
2: Radio Norge mer av musikken du liker Radio Norge
3: Right Price Tiles kundeavisen
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
8: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
10: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
11: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: I butikk og på nett Savanna
13: Du, nå har de 30% på bukser og jeans
14: Savanna?
13: Ja, selvfølgelig
14: 30% på bukser og jeans?
13: Ja
14: Alle modeller?
13: Ja
14: Ja, så hvorfor vi her da?
13: Vi tar bilen min
14: Ja
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans
12: Savanna Med sett
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958
17: Der det bare å legge over Gass, gass, gass ikke bra Uvørn
16: Og en uheldig parkering i dag
17: Du har masse plass Så kom igjen litt. Oi, ja, det var litt langt
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld Og det skal vi fortsette med Tiden går, Gjensidige består
18: Legg potetferien til bunnpris Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen Brett opp ærmene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner Det bare 5,95 per boks det Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker Han tar imot det hos bunnpris
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
19: En
8: limerick. Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
20: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
21: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
22: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
23: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
24: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
25: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
26: Radio Norge mer av musikken du liker.

Riis og Nilsson, var I gang, jeg ser deg. Dette Radio Norge. I dag skal vi ha vår sommerfest. Det alltid veldig hyggelig, og da det veldig viktig å øve på en sangtekst da. Huga Chaka. Vi synger alltid denne. Den første svenske låta som gikk til topps I USA. Blue Swede, Hooked on a Feeling her på Radio Norge.

0: Oh, that's from you, love. Hooked on a feeling. Bjørn Schiff i spissen for Blue Swede. Hvis du hører den runge fra hustakene i nærheten av Tullinløkka i Oslo litt senere kveld, så det fordi at der har Radio Norge sin sommerfest, og ja, den låta ganske sentral. Per etter jeg, nå kommer Kim Nygaard og tar over. Aller først nå, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Over hele landet øver soldater før Kong Haralds gravferd. Rundt 3500 skal delta.
2: Et stort antall soldater skal stå langs ruten båren skal fraktes, og rundt 200 soldater brukes for å heise flaggene langs paraderuten, som nå på holdestang. Kongeskipet Norge skal ligge ved honnørbryggen ved Oslo Rådhus, og mannskapet skal gi sin siste hilsen til kongen i det han blir fraktet inn i Akershus festning.
1: Reporter var Miriam Alsvik, og Kong Haralds gravferd kan påvirke flytrafikken i forbindelse med ankomst og avreise for gjester og delegasjoner. Passasjerer som blir berørt av eventuelle endringer får informasjon fra flyselskapet sitt. To rumenske menn og en rumensk kvinne pågrepet etter å ha stjålet parfyme og barberblad fra normalbutikker i Bergen og Sunnfjord, det melder Bergens Tidende. Tyvgodset verdt rundt 150 000 kroner. Den spanske fotballgiganten Real Madrid har igangsatt disiplinærsak mot forsvarsspiller Raúl Asensio. I august ble han dømt for kjøring i påvirket tilstand. 23-åringen skulle ha hatt en promille på mer enn tre ganger den lovlige grensen. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes i morgen blir det regn og 10 grader. Tromsø får overskya og 10. Bodø delvis skya og 16. Trondheim får en del sol og 15. Bergen og Stavanger torden og 15. Kristiansand får torden og 16. Gjøvik overskya og 15. Og i Oslo blir det skya, mulig torden og 16 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Det en uting når man på fotballkamp. Dem som går før kampen ferdig. Noen lags supportere verre enn andre på akkurat dette. Hør hvem i ettermiddag. Hvor mange unge trengs for å bytte en lyspære? Nei, det ikke starten på en vits for øvrig, men du får høre mer om det også i ettermiddag. Jeg heter Kim Nygaard. Det blir også som vanlig musikkquiz med 2000 kroner å vinne i sangutfordringen.

drosjen til arbeidet på Radio Norge. Vil du høre hvor mobilavhengig vi har blitt? Mobilavhengighet nemlig nå en av de største grunnene til at skilsmissene øker. 7 av 10 bruker mer tid på skjermen enn på partneren sin. Og 17% av kvinnene innrømmer at de har avbrutt sex for å sjekke varsler. Ja, hvem deler du egentlig seng med? Partneren eller mobil? Her en låt fra fast

0: hvis den låta dukker opp I sangutfordringen I dag Og du ikke husker hva den heter Så kan du bare si Ja, det den du vet For det jo faktisk det den heter Til Marius Miller Du skal få et ekstra hint Til den første låta I dagens oppgave I kampen om 2000 kroner Ja, bli med I 13 minutter til Så får du et ekstra hint
1: september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033 så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du...
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
19: Joker, den gode naboen.
20: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
21: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
22: Ok, men det like bra det da?
21: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
22: Ja.
23: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
24: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
25: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
26: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Nyhetsmiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
1: Variert

0: Quiz i dag også. 2000 kroner å vinne I den første runden av sangutfordringen til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Det var Ida som kom lengst I går. Du kan jo høre om du hadde klart disse låtene.
1: Nei, den husker jeg ikke.
0: Hva heter mannen som spiller piano? Ja, det var et hint.
1: Ja, jeg vet jo så godt.
0: 10 sekunder igjen. Og hvis han ikke har et navn, så kaller vi ham bare for... Sing us a song, you're the piano man.
1: Ja.
0: Billy Joel.
1: Billy Joel, ja.
0: 2 sekunder igjen bare.
1: Ja.
0: Her låt nummer 5.
1: Nei, dette var ikke lett.
0: I hvert fall ikke når det bare 2 sekunder igjen på klokka. Men det kommer ny sjanse I ettermiddag. 2000 kroner I den første runden klokka 15.20 hvis du klarer 7 låter på 30 sekunder. Og den første låta I dagens oppgave, ja, det den her. Vet du hva den heter? Da har du første av 7 I boks. Påmelding ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Husk den låta til sangutfordringen I ettermiddag på Radio Norge. 3. september I dag, denne dato I 1992, så var ikke lenger Michael Jackson og Madonna verdens best betalte artister. Hvem var det som overtok den rekorden, som signerte en feit platekontrakt på 100 millioner dollar? Du skal få høre snart.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Storebrand presenterer et helt nettbå.
2: Nei.
3: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
2: Nei.
3: Ikke i kjelleren heller.
2: Nei.
3: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
2: Niks.
3: Hva med naboen da?
1: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
4: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
9: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
11: Det er litt...
12: Men er det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
11: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
13: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
14: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
13: Og en optimistisk sjåfør i dag.
14: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebank.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Prince husket nok denne 3. september godt så lenge han levde. Året var 1992, da Prince signerte en avtale på 100 millioner dollar med plateselskapet Warner. Han skulle i tillegg få 10 millioner dollar per album han ga ut. Det var mer enn både Michael Jackson og Madonna, og gjorde Prince til den best betalte artisten I hele verden. Litt gøy var det jo at den dealen kom omtrent samtidig som han ga ut denne låta. Money don't matter tonight.

0: Gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Riktig da? Ja da!
2: Det var ikke verdens beste historie, men jeg skal ta skuteren.
1: Ja, det var en kjempekjedelig historie.
2: Ja, din var mye morsommere, Loven, med den der skuteren som kom ut fra den restauranten i New York.
1: Bløffmakerne har vi også hver dag, og i dag gikk det, og det er tre historier, kun en er sann, da, så det har vi hver eneste dag. Det var veldig fint, det. Og så blir det
2: grovis.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Jeg trodde du hadde sluttet.
1: Nei.
2: Ja,
1: i morgen.
2: Da ble jeg bare grøt.

0: var gode venner den gangen. Savage Garden. Nå hater de hverandre. Truly, madly, deeply. Dette Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker til arbeidet. En av Bon Jovis 90-tals power ballads kommer snart. Og Roxette.
1: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du.
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
11: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
10: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
12: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
13: Power Deals i din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller. Neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Martin?
14: Ja?
11: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
15: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
16: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
14: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
17: Ja, det vanligvis full pris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
17: Ja, det korrekt.
14: For det 20% på flisen nå?
17: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
14: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
17: Ja, de får du i rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
17: Ja.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
21: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
22: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
21: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
22: Selv takk.
23: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
24: Ok, men det like bra det da?
23: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
24: Ja.
25: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
26: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
27: Det

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Takk for at du hører på Radio Norge. Putin raser mot Norge. Har du fått med denne saken på Svalbard? Mer om det I nyhetene snart. Og det innføres grensekontroll nå. Mer om det også om 4,5 minutter. Men nå Bon Jovi, Always, på Radio Norge.

0: Hvilket fotballlagssupportere de verste til å gå før kampen slutt? Denne uthengen. Du skal få høre hvilke tre lag som verst, nemlig, på dette her I Premier League. Tre populære lag blant norske supportere også, for øvrig. Det etter klokka tre. Vi spiller sangutfordringen når klokka blir 15.20. 2000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.
1: Her VG-nyhetene. Politiet innfører midlertidig grensekontroll I forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd 9. september. Målet å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Kontrollen gjelder fra 4. til 14. september. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard.
2: Det skjedde I går kveld, og skipet må bli liggende til kai inntil videre. Russlands utenriksdepartement kaller det piratvirksomhet I en uttalelse og lover en reaksjon. Skipet knyttet til erstatningskrav etter Russlands annektering av Krim I 2014.
1: Rapport var Miriam Alsvik. Norsk Folkehjelp sier nei til nye amerikanske bistandsvilkår, melder NTB. Det fører til et inntektskutt på 400 millioner kroner og at rundt 1700 ansatte mister jobben. Til tross for kuttene vil 60% av mineryddingsarbeidet fortsette. Vestlandshallen avlyste første fotballcupen til TikTok-duoen Tobias Åsheim og Chris Hormoe, men snur nå etter konflikten. Gutta Vibes Cup I Bergen vil derfor bli gjennomført som planlagt. Duoen har også stått I kontroverser flere ganger tidligere. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det regn og 10 grader. Tromsø får overskyet og 10. Bodø delvis skyet og 16. Trondheim får en del sol og 15. Bergen og Stavanger torden og 15. Kristiansand får torden og 16. Gjøvik overskyet og 15. Og I Oslo blir det skyet, mulig torden og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Folk som går fra fotballkampen før den ferdig. Det noe verre enn det? Det noen lags supportere som verre enn andre, nemlig. Hør hvem straks.

ferdig. Det er noens supportere som verre enn andre her, de verste såkalte part-timerne I Premier League. Manchester City-fans. Ja, de på en tredjeplass over denne verstinglista. Arsenal-supporterne på en andreplass, men de verste part-time-supporterne, som oftest går før kampen ferdig. Manchester United-supporterne. Ja, har du kolleger som holder med noen av disse lagene, la dem

0: Radio Norge. Mer av musikken reker her Kygo. Og hva heter den låta igjen? Det var det. Greit å huske hvis den dukker opp i sangutfordringen som vi spiller nå om bare 10 minutter. Det 2000 kroner å vinne hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Bergen det en lastebil med stans med Kokstad. Her det manuell dirigering og sterkt redusert fremkommelighet. Det også mye trafikk på E18 fra Lysaker inn mot Oslo sentrum og på E18 ut av Oslo på østsiden av fjorden.
3: Mekonomen!
4: Hei!
3: Hallo!
4: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
3: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
5: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
9: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
10: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
9: Rød.
10: Tenker at det går bra,
11: ja. Ja, det nok ikke alltid det går.

0: og bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
3: Hei. Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180 ganger 200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
6: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
7: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
6: Men det sant.
7: Jo da, men det høres litt feil ut.
6: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
8: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ICE.net.
9: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Det litt...
11: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
10: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
12: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
13: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Velkommen, Nils. Hvor du fra? Hva gjør du?
2: Jeg fra Jylland, så jobber jeg i Bane NOR.
1: Ja, når du sier Jylland, så det ikke danske Jylland.
2: Nei, det Jylland i Agder, Flekkefjord Agder.
1: Og hva det vi finner i platearkivet ditt hjemme?
2: Nei, alt mulig. Rock og country, alt mulig.
1: Vi er spennende å se hva du skal få gjette på i dag, Nils. Du vinner 2000 kroner hvis du kan gjette riktig titel på 7 låter i løpet av 30 sekunder.
2: Ja.
1: Er det noe du frykter?
2: Nei, jeg frykter at jeg gjetter feil.
1: Og at du blir medlem av Nøl-klubben, det må vi prøve å unngå. Vi så det på radioen litt tidligere i dag, så ga vi et hint om den første låta, og den ligger klar her nå. Du klar, Nils?
2: Ja.
1: Her første låt.
2: I'm Still Standing.
1: Ja, den heter I'm Still Standing. Det var Elton John. Da vi over den kritiske første låta. Låt nummer to. Nå kjent med denne. Hva heter denne? If I could turn back
2: time. Nei, den kan jeg ikke. Pass, den kan jeg ikke.
1: 10 sekunder igjen. Hun sang det i første setning der, faktisk. Synger hun det en gang til, Lars-Jer? Nei.
2: Nei.
1: Det ville seg ikke i dag, Nils. Jeg beklager så mye, men du går ikke tomhent herfra for det. Du får pizza fra pizzabakeren.
2: Så greit.
1: Pengene blir på vår konto inntil videre. Men du kan jo få revansj hvis du har lyst på det. Bare å melde seg på en gang til, Nils. Og så snakkes vi kanskje snart igjen.
2: Det gjør vi sikkert.
1: Ja, hvis du tok den, da har du de to første i boks. Bare resten igjen nå, for å vinne 1000 kroner i den neste runden om en time. Du melder deg på ved å tekste kodeord Norge til nummer 2033.

0: Hadde nok ikke gjort det så bra I Skal vi danse, Eddie Grant. Fordi... Nettopp. Ja, hvordan går det med Lionel Richie forresten? Ble lagt inn på sykehus for bare dager siden. Du skal få en oppdatering på det snart. Og mer av musikken du liker. Frode klar med nyhetsoverskriftene om bare 50 sekunder.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Politiet innfører midlertidig grensekontroll I forbindelse med gjennomføringen av Kong Haralds gravferd. Kontrollen gjelder fra 4. Til 14. September. Russlands president Vladimir Putin kaller det statsterrorisme når han blir spurt om skipet som beslaglagt av norske myndigheter på Svalbard. Det internasjonale skiforbundet vil arrangere VM oftere som hvert partalsår som ikke OL. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
7: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
8: En limrik.
7: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
9: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
7: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må I hvert fall finne noen penger å spare.
10: Redd papiret. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Steinsprut. Lysbilglass. 099. Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Tog servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet, ja.
13: Ok, men det like bra det da?
12: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
13: Ja.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
17: Savanna?
16: Ja, selvfølgelig.
17: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
17: Alle modeller?
16: Ja.
17: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
17: Ja.
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
19: Savanna med sett.
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. Men hjelpen du trenger.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
23: Porten var brøtet opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
22: Og et innbrudd I dag.
23: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
24: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
25: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
0: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
2: Radio Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Gode nyheter om Lionel Richie, som nå ute av sykehuset. Selv om det ble noen dramatiske dager for Lionel Richie etter en konsert I St. Louis. Under den siste låta så skal han ha virket tydelig preget, og dagen etter la han seg selv inn på sykehuset, og der ble han undersøkt for hjerterelaterte problemer. Men nå Richie skrevet ut, tilbake igjen hjemme I Los Angeles, og ifølge rapportene så har han det ganske bra. Fra Topp 1000-arkivet så kommer en av hans aller fineste, som det lenge siden ble spilt nå. Så her Penny Lover.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker til siste jobbinnspurt denne torsdagen. Céline Dion og Queen dukker opp snart. Og hvem starter helgen I morgen best? Nei, ikke Bergen eller Oslo I hvert fall, som får regn. Tordenvær til og med I Kristiansand. Men Trondheim får strålende sol. Ikke mer enn 15 grader da, men det jo ikke så verst det til høsten å være. Og så blir det regn på søndag der også. Norges varmeste I ettermiddag, det Modum I Buskerud med 21 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Soknedalstunnelen I Midtre Gauldal I Trøndelag stengt på grunn av en bilstans, og I Grimstad har det vært en trafikkulykke på E18 ved avkjøring til Vik. Her det redusert fremkommelighet.
1: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokreiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Lørdag 12. September det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Martin?
12: Ja?
11: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
12: Trengs ikke, de ferdig kutta.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
14: Hallo!
15: Farmor!
16: Hei!
14: Hei, hei!
15: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
14: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
16: Mamma.
14: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
16: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
14: Ja!
16: Ja!
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
19: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
20: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

15.56 nå, det er bare minutter til du kan kalle det en dag. Takk for at du hører på Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Har du fått på deg denne saken på Svalbard, der norske myndigheter har tatt beslag etter russisk skip? Det skaper en del reaksjoner mer om det blant annet, og forberedelsene som gjøres nå til gravferden på onsdag.

0: Det står ikke så bra til med unge voksnes praktiske evner, skal du få høre mer om etter klokka fire på Radio Norge. Vi spiller sangutfordringen igjen klokka 16.20. Tusen opp hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på ved å tekste Norge til 2033. Nå det nyheter med Frode Stig.
1: Her VG-nyhetene. Russlands ambassadør til Norge, Nikolai Korchunov, hevder det var mindreårige ombord I det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard. Aksjonen ble planlagt under strengt hemmelighold ifølge kjennelsen fra Nord-Troms tingrett. Et politisk motivert brudd på folkeretten, skriver ambassadøren. Siktelsen mot en lærer I Nordre Follo utvidet med 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, melder NTB. Mannen I 40-årene også siktet for 4 tilfeller av seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år. Soldater øver over hele landet før Kong Haralds gravferd. Rundt 3500 skal delta.
2: Et stort antall soldater skal stå langs ruten båren skal fraktes, og rundt 200 soldater brukes for å heise flaggene langs paraderuten, som nå på halv stang. Kongeskipet Norge skal ligge ved honnørbryggen ved Oslo Rådhus, og mannskapet skal gi sin siste hilsen til kongen I det han blir fraktet inn I Akershus festning.
1: Reporter var Miriam Alsvik I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det regn og 10 grader. Tromsø får overskyet og 10. Bodø delvis skyet og 16. Trondheim får en del sol og 15. Bergen og Stavanger torden og 15. Kristiansand får torden og 16. Gjøvik overskyet og 15. Og I Oslo blir det skyet, mulig torden og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hvor mange unge voksne skal til for å skifte en lyspære? Tenk litt på det, så skal du få høre noe som trolig vil gjøre deg litt oppgitt om cirka 4 minutter.

0: hjem fra jobb med Radio Norge. Trafikkoppdatering nå om bare sekunder for øvrig. Og hva med litt musikkquiz I bilen? Du vinner en tusenlapp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Og uansett hvordan det går, pizza fra pizzabakeren, når vi spiller sangutfordringen nå om 10 minutter. Men nå, kort versjonen av dagen. Ting du bør vite. Boligprisene steg kraftig I august, 2,1%, men Oslo svakest I landet. Vi betalte 16,8 milliarder I bompenger I 2025. Det en økning på en milliard fra året før. Og forskjellen på drivstoffprisene I Norge og Sverige nå cirka 10 kroner literen. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Soknedalstunnelen I Midtre Gauldal I Trøndelag stengt på grunn av en bilstans, og I Grimstad har det vært en trafikkulykke på E18 ved avkjøring til Vik. Her det redusert fremkommelighet.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
1: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige.

0: i butikk og på nett. Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
2: Savanna?
1: Ja, selvfølgelig.
2: 30% på bukser og jeans?
1: Ja.
2: Alle modeller?
1: Ja.
2: Ja, så hvorfor vi her da?
1: Vi tar bilen min.
2: Ja.
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
0: Savanna med sett.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Det bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så fag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
13: Jeg har det de unge kaller en dum toer, og den får mye oppmerksomhet.
14: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
13: Men det sant.
14: Jo da, men det høres litt feil ut.
13: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
15: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: ice.net.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift hele foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
18: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken.
19: Pizzabakeren smaker mer. Koster.
18: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Beste opp på scenen for å prøve seg i sangutfordringen. Rodrigo, velkommen. Hvor du fra? Hva gjør du?
1: Jeg fra Kristiansand, og jeg lærer på Karus skole.
0: Du musikklærer?
1: Ja, det gjør.
0: Det også?
1: Ja,
0: oi, litt forskjellig. Det forplikter litt i en musikkquiz.
1: Ja, det forplikter.
0: Oi, oi, oi, for en fallhøyde det på deg i dag, Rodrigo.
1: Ja, vi får se hvordan det går.
0: Ja. Hva det dere lærer i musikken nå?
1: Nei, altså vi prøver å synge litt sammen. Det er også det så, å kunne tørre å synge og finne gøye sanger å synge.
0: Dere fremdeles så, på det der at dere skal klappe navnet? Sånn der, Rodrigo.
1: Ja.
0: Og jeg som bare minste, blir Kim.
1: Ja, for de aller minste så holder vi på sånn.
0: Ok, vi har 7 låter liggende klar her. Hvis du hørte på i første runde i dag, så fikk du høre noen sekunder av de to første. Det de samme som kommer din vei nå. Ja. Og det 1000 kroner, Rodrigo, hvis du tar titlen på disse 7 låtene på 30 sekunder.
1: Ok.
0: Du klar?
1: Ja.
0: Da starter vi. Rodrigo, låt nummer 1.
1: I'm still standing, Elton John.
0: Det riktig. Fin start. Mm. Låt nummer 2. Og her gjelder det å høre nøye etter.
1: If I could turn back time and share.
0: Ja, visst.
1: Ja.
0: Det hadde hun til og med sunget hvis du hadde ventet noen sekunder til der, men det jo ingen grunn til å vente på det. Nå har du 23 sekunder igjen, og vi på låt nummer 3.
1: Steve Winwood, Higher Love.
0: Ja, oi, oi, oi. Ja, den var rå. Tok den på bare trommene der.
1: Ja, ja, ja. Klassisk det.
0: For øvrig en låt vi har hørt i nyere tid også med Kygo og Whitney Houston.
1: Stemmer.
0: Men den kan jo ikke måle seg med Steve Winwood sine originalversjon.
1: Nei, jeg helt enig.
0: Nå det 17 sekunder igjen på klokka, Rodrigo.
1: Ja.
0: Her låt nummer 4.
1: Forever Young.
0: Ja, Alphaville's Forever Young. Du i ferd med å utrette noe stort her nå. 12 sekunder igjen på klokka. Vi på låt nummer 5. Vær så god.
1: Aerosmith, Walk This Way.
0: Yes. Det var for øvrig også den versjonen til Run DMC og
1: Aerosmith,
0: som kom på 80-tallet. Walk This Way. 7 sekunder igjen på å ta de to siste her, Rodrigo.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det neste her tror jeg faktisk vi var innom i går. Den dykker opp i dag også. Hva heter denne?
1: Run To You, Bryan Adams.
0: Bryan Adams, Run To You. Og nå, med 6 sekunder igjen på klokka, den 7. siste avgjørende låta for 1000 kroner i cash, Rodrigo.
1: Ja.
0: Hva heter denne?
1: Dancing in the Dark from Springsteen.
0: Der sa det! Yes! Ja, det var imponerende. Det, det var jo 3 sekunder igjen.
1: 3 sekunder igjen, oi, oi, oi.
0: Et av hva tid.
1: Fantastisk, det var moro.
0: Rodrigo, gratulerer så mye. Du har vunnet 1000 kroner i cash, og i tillegg, som alle som deltar i sangutfordringen denne uka, du får også pizza fra pizzabakeren.
1: Pizza er jo fantastisk.
0: Veldig hyggelig å ha deg med. Kom gjerne tilbake igjen, Rodrigo, hvis du har lyst til å prøve å ta sangutfordringen enda en gang.
1: Det må vi jo gjøre.
0: Vi spiller hver ettermiddag, 15.20 og 16.20, og husk, det 2000 kroner å vinne i den første runden. Vil du prøve? Tekster du Norge til 2033.

0: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker, også I Raio-appen. Så har du et hyggelig selskap på øret hvis du reiser kollektivt hjem I ettermiddag. 7 seconds, ja, mens det nyhetsoverskrifter om 50 sekunder.
1: September ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033 så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Raio-appen.
4: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Russlands ambassadør til Norge hevder det var mindreårige ombord I det russiske skipet som ble tatt I arrest på Svalbard. Siktelsen mot en lærer I Nordre Follo utvidet med 2 nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, melder NTB. Rockboys klager inn politiet I Umeå etter politiaksjonen mot bandbussen deres. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Denne lyden. Bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt. VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
7: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy!
8: Da måtte vi liksom flytte.
9: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
8: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
9: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
8: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
9: Mm,
8: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Visste du at du kan få dette? Og dette levert hjem.
12: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Det litt...
14: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
13: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
17: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Ving presenterer hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
1: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
1: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
1: Nei.
7: Kom tilbake.
1: Nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
16: Nei, men faen!
2: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
20: se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
21: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende forsikring.
22: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
23: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
22: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
23: Selv takk.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nei, det var aldri noen seriøs forelskelse. Bare en liten crush, som hun sang Jennifer Page. Låta som først ble plukket opp på radiostasjoner før den hadde fått en skikkelig internasjonal lansering, ble så til en verdenshit på slutten av 90-tallet. Seks ganger på topp 1000 for Jennifer Page.

0: Herregud, en dancing queen på Radio Norge. Hvem starter helgen best værmessig? Han ser ut som Trondheim faktisk får best vær inn mot helgen. Strålende sol, selv om det bare meldt 15 grader. Regn I Bergen, I Bøtter og Spann, også I Oslo og tordenvær I Kristiansand. Varmeste landet I dag, det Modum I Buskerud med 21 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Soknedalstunnelen I Midtre Gauldal I Trøndelag stengt på grunn av en bilstans, og I Grimstad har det vært en trafikkulykke på E18 ved avkjøring til Vik. Her det redusert fremkommelighet.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Oh. Hei, hvem du?
7: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
6: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
7: Åja, velkommen.
6: Takk. Har du vært her lenge, eller?
7: Ja, siden I sommer.
6: Ja, det såpass, ja.
7: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
6: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
7: I hvert fall ut året.
6: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Hallo!
10: Farmor!
6: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
6: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
13: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
14: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
13: Men det sant.
14: Jo da, men det høres litt feil ut.
13: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den Nei. Og kjenne.
15: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Oda bare klemmer inn at...
18: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Steinsprut og ruteskift.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge.
4: Radio Norge.

Russland er rasende over at Norge har tatt beslag I en russisk båt på Svalbard. Det blant snakkisene I dag. Få med deg nyhetene på Radio Norge. Frode klar med en oppdatering om 4 minutter.

0: Och han startade Take That Robbie Williams och så förlåt han gruppen. Och så kom han tillbaka igen för han förlåt gruppen igen. Och imorgon så släpps biljetten till Take That i Norge. Utan Robbie för övrigt. Eller kommer han kanske?
1: Her er VG-nyhetene. Russland kaller Norges ambassadør inn på teppet etter at et russisk skip ble tatt I arrest på Svalbard med Leroytis. Russlands ambassadør til Norge hevder det var mindreårige ombord og kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. De aller fleste innsatte får dra I begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder I fengsel I 1989 under Mariusborg Høyby og tar farvel med kong Harald.
2: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Feministikone Gloria Steinem død, 92 år gammel. Hun var en av de mest profilerte skikkelsene I den amerikanske kvinnebevegelsen og var I tillegg journalist og forfatter. Rockboys klager politiet I Umeå I Sverige innenfor justisieombudsmannen etter politiaksjonen mot bandbussen deres 5. og 6. juni. Saken gjelder ransaking av turnébussen, tvungne urinprøver og mistanke om narkotika. Politiet gjorde ingen beslag I studiet Frode Sti. Nyhetene får alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det regn og 10 grader. Tromsø får overskya og 10, Bodø delvisskya og 16. Trondheim får en del sol og 15, Bergen og Stavanger torden og 15. Kristiansand får torden og 16, Gjøvik overskya og 15. Og I Oslo blir det skya, mulig torden og 16 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
0: Han var med litt Adele eller Men at Work I røsje. Eller til matlagingen denne torsdag. Ja, for det vel pizza I dag, det ikke? Radio.

Down Under på Radio Norge. Ja, de kjører jo på venstre side av veien I Australia. Det gjorde de også I Sverige for inntil 59 år siden I dag, faktisk. Ja, det faktisk ikke lenger siden svenskene altså kjørte på venstre side av veien. Men det slipper du heldigvis å tenke på om du skal ha I handen nå, eller fylle full tank. Det nå cirka 10 kroner dyrere per liter I Norge.

0: Adele på Radio Norge, som bare kommer med ny musikk når hun har kjærlighetssorg, og nå har hun akkurat giftet seg, så det kan jo ta litt tid til neste gang. Mer av musikken du liker straks, både Billy Joel og på konsert med George Michael og Queen.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Asker og Drammen det meldt om cirka 20 minutter forsinkelse i retning Larvik, og på E18 mellom Lander og Langangen cirka 20 minutter forsinkelse. Også der på tognettet det åpnet igjen ved Holmlia, men du må fortsatt regne med noen forsinkelser.
3: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi.
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv.
5: Hæ?
3: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
7: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
7: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
7: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
8: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Mekonomen.
13: Hei.
12: Hallo.
13: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
12: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
16: Mamma,
17: Hvor
16: pappa?
17: Han skal rydde i hagen.
16: Men han ikke der.
17: Å, da han selvfølgelig på...
16: Biltema,
14: Nå det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
18: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no. Right.

0: Tiles kundeavisen.
1: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Det er litt.
3: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
2: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand I dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
8: Variert musikk.

Vokalkonsert med George Michael og Queen på Radio Norge. Ville du ha oppgradert kroppen din med teknologi? For eksempel bli sterkere, raskere, smartere kanskje, og litt penere? Hvis teknologien kunne fikse det, så svaret altså forbausende ofte ja blant folk. Hele 92% kunne vurdert minst en teknisk oppgradering. Ja, det har vel vært litt oppgraderinger her også i årene. Madonna.

0: Norges desidert mest populære låt for nøyaktig 40 år siden. Alle gikk og sang på denne her sommeren 86. Madonnas Papa Don't Preach. Dette Radio Norge. Jeg heter Kim Nygaard. Vil du høre oss på mobil, gjør du det I Radio-appen. Der får du Radio Norge, du får podcaster, du får lydbøker. Det må du ha. Gratis, selvfølgelig, enten om du har Android eller iPhone. Frode klar med nyhetsoverskriftene denne ettermiddagen om bare 50 sekunder.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I radioappen.
4: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Russland kaller Norges ambassadør inn på teppet etter at et russisk skip ble tatt I arrest på Svalbard, melder Reuters. Siktelsen mot en lærer I Nordre Follo utvidet med to nye tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år, melder NTB. Rockboys klager inn politiet I Umeå etter ransaking av bandbussen deres og tvungne urinprøver. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyheten får du alltid på VG.
5: Hei, hvem du?
6: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
5: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
6: Åja, velkommen.
5: Takk. Har du vært her lenge, eller?
6: Ja, siden I sommer.
5: Ja, det såpass, ja.
6: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
5: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
6: I hvert fall ut året.
5: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Jeg ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
9: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
10: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
12: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
16: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller I appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
15: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
16: Selv takk.
17: Agnete, her jeg gå til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
18: Vet ikke.
17: Prisene hos Ekstra.
19: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Extra.
20: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Take That kommer til Norge, og i morgen så slippes billettene klokka 10. Ja, de startet som 5. Nå de bare 3 stykker igjen. Robbie Williams har vært til og fra. Jason Orange ute, men igjen så igjen Howard Donald, Mark Owen og selvfølgelig Gary Barlow. Her Patience.

0: Adams på Radio Norge. Hvordan klarte en musikklærer seg I sangutfordringen I dag? Jo, hør Rodrigo her.
1: Aerosmith, Walk This Way.
0: Yes. Det var for øvrig også den versjonen til Run DMC og
1: Aerosmith,
0: som kom på 80-tallet. Walk This Way. 7 sekunder igjen på å ta de to siste her, Rodrigo.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, det neste her tror jeg faktisk vi var innom I går. Den dykker opp I dag også. Hva heter den?
1: Run to you, Brian Adams.
0: Brian Adams, Run to you. Og nå, med 6 sekunder igjen på klokka, den 7. siste avgjørende låta for 1000 kroner I cash, Rodrigo.
1: Ja.
0: Hva heter denne?
1: Dancing in the Dark from Springsteen.
0: Nice of yes! Ja, det var imponerende.
1: Ja.
0: Det var jo 3 sekunder igjen.
1: 3 sekunder igjen, oi, oi, oi.
0: Et avmattid.
1: Fantastisk, det var...
0: Ja, det var musikklærer Rodrigo som klarte sangutfordringen I dag. Tusenlapp og pizza fra pizzabakeren. Og vi spiller igjen I morgen, og husk, I den første runden klokka 15.20 så det 2000 kroner å vinne. Har du lyst til å prøve deg, så melder du deg på ved å tekste Norge til 2033 eller på Radio Norge.no.

0: Radio Norge, også på mobilen I Rayo-appen. Der spiller vi snart både The Rembrandts og Springsteen. Og været å starte helgen med, ja, ser ikke sånn veldig bra ut I Bergen, ikke Oslo heller for øvrig. Tordenvær I Kristiansand. Det Trondheim som ser ut til å få finest vær I morgen. Bare 15 grader da, og regn på søndag, men et par dager med finvær. Norges varmeste I dag, det Modum I Buskerud med 21 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 mellom Asker og Drammen det meldt om cirka 20 minutter forsinkelse I retning Larvik, og på E18 mellom Landre og Langangen cirka 20 minutter forsinkelse. Også der på Tognettet det åpnet igjen ved Holmlia, men du må fortsatt regne med noen forsinkelser.
3: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
4: Det litt.
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
8: Pst, vet du egentlig hvorfor VB-rødleggerne har VB skrevet på uniformen? Jeg vet jo ikke helt sikkert, jeg jobber en radiostemme, men kanskje det fordi VB står for verdens beste. Det jeg vet at VB-rødleggerne fagfolk som gjør jobben skikkelig. Derfor kan man si at rødleggerne verdens beste når de hjemme hos deg. Ja, så når du trenger en rødlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rødlegger på VB.no.
9: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen og mer.
10: Spørsmålet, det fra deg.
11: Hei, du, flise koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det vanligvis fullpris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det korrekt.
11: For det 20% på flisen nå?
10: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
10: Ja, de får du I rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg, du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
16: Nå det endelig helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
18: I butikk og på nett. Savanna.
19: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
18: Ja, selvfølgelig.
19: 30% på bukser og jeans?
18: Ja.
19: Alle modeller?
18: Ja.
19: Ja, så hvorfor vi her da?
18: Vi tar bilen min.
19: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savanna med sett.
22: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generation vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
23: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.
24: Ja.

0: Radiolaget med mer av musikken du liker. Hør oss også på mobil i Radio-appen, hvor du også får tilgang til podcaster. Ny episode i morgen forresten av det alle snakker om. Shaman Durek, det jo alltid en snakkes.
1: Altså akkurat fått ny nyre. Han labber rundt i skjortel og sånn der hydreringsstativ, som ikke det, intravenøs stativ, se for meg, ja. Rundt omkring på Riksen der, i gangene. Alle han kjenner opptatt fordi at kongen død, og alle holder på med helt andre ting.
2: Selvfølgelig. Jeg syk.
3: Ja, det noen som sykere enn deg, det sånn.
1: Jo, men altså, har du prøvd å ligge på sykehusen en hel dag? Det klart du må legge ut noen reels.
0: Hør mer i morgen når en ny episode slippes av Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Gratis i Radio-appen.

0: and the rest. Ja, han det, Andreas Velle. Sier han selv I hvert fall, som overtar klokka seks. Jeg heter Kim Nygaard. Ha en riktig fin kveld videre. Vi snakkes I morgen. Nå det nyheter med Frode Sti.
1: Her VG-nyheten. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har I ettermiddag vært I et møte I det russiske utenriksdepartementet, opplyser Norsk UD. Bakgrunnen russisk misnøye med at et skip ble tatt I arrest på Svalbard. Russlands ambassadør til Norge kaller det et politisk motivert brudd på folkeretten. Politiet innfører midlertidig grensekontroll I forbindelse med Kong Haralds gravferd 9. September. Målet å forhindre at personer eller miljøer som ønsker å forstyrre arrangementet reiser inn I Norge. Kontrollen gjelder fra 4. Til 14. September. Boligprisen I Norge steg med 2,1% fra juli til august, ifølge tall fra Eiendom Norge. Utviklingen kommer etter et unormalt kraftig fall for boligprisene I juli.
2: Og dette noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig et litt lavere nivå.
1: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Nærmere 40 000 brukere har rapportert inn problemer til Down-detektor angående AI-tjenesten ChatGPT. AI-tjenestene Claude og Grok har også problemer, viser nettsiden. Det samme gjelder Googles Gemini. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
4: I Kirkenes I morgen blir det regn og 10 grader. Tromsø får overskya og 10, Bodø delvisskya og 16. Trondheim får en del sol og 15, Bergen og Stavanger torden og 15. Kristiansand får torden og 16, Gjøvik overskya og 15. Og I Oslo blir det skya, mulig torden og 16 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
7: Radio Norge!
8: God kveld, velkommen til kveldssendingen her på Radio Norge. De neste fire timene så det deg og meg, hvis du har lyst til å slå følge. Det helt frivillig, det ikke en gissel-situasjon. Bare håper du har lyst til å høre på. Det blir både Eurythmics, Q-Lewis and the News, og her prepper

0: Stuck With You med Huey Lewis and the News. Dette er Rad Norge, da. Vi som har morgenklubben med Loven og Co. Og morgenklubben driver og planlegger en liten busstur. I en uke så skal de kjøre E6 og sende direkte derfra. Gå inn på radnorge.no, bare trykk på E6 direkte hvis du har et forslag til et eller annet de bør oppsøke, oppleve, stikke innom, få med seg, spise. Det er så mye å få med seg langs E6-en, og vi trenger tipsene, så gå inn på radnorge.no. For eksempel Geir fra Ski, som kom med dette forslaget.
1: Når du reiser Gudbrandsdalen oppover, så må du dra innom på Ringebu.
2: Ja,
1: Der en Angus-butikk som selger alle delikatesser av kjøtt og oster og alt mulig.
3: Åja, så deilig!
0: Det et forslag, det bare å komme med flere. Gå inn på radionorge.no.

0: James Stewart, Annie Lennox og Sweet Dreams Are Made of This. Og enhver ostebutikk med respekt for seg selv har et skilt utenfor hvor det står Sweet Dreams Are Made of Cheese. Who am I to disagree? Dette Rad Norge. Her mer av musikken du liker I vente. Vi skal blant annet høre på Queen. Og så kommer Whitney Houston. Og nå rett etter at vi har tjent noen kroner, så kommer Three Doors Down. Here Without You neste ut.
1: Den 14. september ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norge-bussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
2: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
3: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og I Rayo-appen.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
7: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker
5: mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Mekonomen!
17: Hei!
16: Hallo!
17: Bilen min lager slik vinelyr I svinga.
16: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
18: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
20: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
21: Det ikke det dum toer betyr, bestfar.
20: Får masse komplimenter for den.
21: Jeg ikke fått toeren.
20: Ja, men jeg får det.
21: Ja, bestfar, du kan ikke si det.
20: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
22: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
23: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
24: Du har en ny beskjed.
25: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
23: Joker, den gode naboen.

want to dance with somebody who loves me med Whitney Houston. Litt god torsdag, det 3. september I dag. Jeg driver og ser på hvem som har bursdag, og dette her kan være en utfordring for alle som tror på stjernetegn og astrologi. I dag har Kjell Magne Bondevik bursdag. Han fyller 79 år, tidligere norsk statsminister, og Charlie Sheen har bursdag på samme dag. For de to har skikkelig mye til felles. Han blir 61 år I dag, Charlie Sheen. Og så vil jeg bare sende ut noen gratulasjoner til alle som heter Alvilde, Vilde eller Alice. Du har navnedag I dag.

0: I Want To Break Free med Queen. Jeg må si jeg liker også den svenske coverversjonen av denne låta.
1: Jeg hater mitt liv. Jeg hater mitt liv.
0: Straks på Radio Norge, John Travolta og Olivia Newton-John.
2: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
3: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
2: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
3: Hallo, jeg vil tegne.
2: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
3: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
2: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
3: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
4: Agnete, vil du være med?
5: Hva skal du?
4: Jeg skal på guttetur.
5: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
4: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Rispilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Rispilglass.
9: 0909. Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
18: Right Price Tiles kundeavisen.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Støvtørking.
22: Overvasking.
21: Rengjøring.
23: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har oppdaget plutselig at vi bare har to låter inne i Topp 1000-arkivet som har ordet Everyone i seg. Den ene Queen med Heaven for Everyone, og den andre denne, Everyone Needs a Friend med Dance with a Stranger. Denne låta har vært inne på lista vår alle gangen vi har hatt kåringen, og i fjor så var den på plass 487.

0: riktig glipp av morgenklubben I dag.
1: Det riktig da? Ja da!
2: Det var ikke verdens beste historie, men jeg skal ta skuteren.
1: Ja, det var en kjempekjedelig historie.
2: Ja, din var mye morsommere, Loven, med den der skuteren som kom ut fra den restauranten I New York.
1: Bløffmakerne har vi altså hver dag, og I dag gikk det, og det tre historier, kun en sann, da. Så det har vi hver eneste dag. Veldig fint, det. Og så blir det
2: blir grovis.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Jeg trodde du hadde sluttet.
1: Nei. I morgen.
2: Da ble det bare grøn.

0: Good Riddance Time of Your Life med Green Day. Og Billy Joe Armstrong fra Green Day var med på en hyllest her I helgen til Ramones. Det var 50-årsjubileum for Ramones, og da lagde de en supergruppe med da Billy Joe Armstrong fra Green Day, trommisen fra Blink 182, CJ Ramone og også fra Rancid, Tim Armstrong. De hadde en supergruppe som de kalte The Cretin Family, som altså spilte på den offisielle 50-årsmarkeringen til Ramones. Dette Rad Norge, tusen takk for at du hører på. Heng på litt til, så skal vi både til Danmark og hilse på Michael Ernst Rock, og til Sverige og hilse på Lale.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generation vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
2: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomma med feinsagen, og så flyttet jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: I butikk og på nett. Savannah.
10: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
9: Savannah med Z.
13: Ving presenterer Hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Storebrand presenterer et helt neppå.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
17: Nei.
18: Ikke I kjelleren heller.
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
19: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
21: Hallo!
22: Farmor!
21: Hei! Hei,
22: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
21: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
21: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
21: Ja!
7: Ja!
23: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
24: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
25: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Some Die Young med Lale, som kommer fra Sverige, så det var svensken. Og så skal vi straks høre på Michael Rose Rock, som kommer fra Danmark, så det dansken. Og jeg heter Andreas, og her I midten her nordmannen. Hadde vi bare hatt en gris nå, så hadde dette vært oppspillet til en vits. Dette Michael Learns to Rock med The Actor.

0: Radio Norge med Michael Learns to Rock. Riktig god torsdag kveld. Nå skal vi ha nyheter og en liten titt på været, og rett etter det kommer Journey med Don't Stop Believin'.
1: Her VG-nyhetene. Norges ambassadør til Moskva, Heidi Olufsen, har i ettermiddag vært i et møte i det russiske utenriksdepartementet, opplyser en norsk UD. Bakgrunnen misnøye med at et russisk skip ble tatt i arrest på Svalbard. Boligprisene steg 2,1% i august, men det spriker.
2: Svakest utvikling har vi i Oslo med pluss 0,3% og sterkest i Ålesund med omegn med pluss 12,4%.
1: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. VG har undersøkt 20 treningsprofiler på sosiale medier med minst 20 000 følgere. Ikke alle har nødvendig kompetanse.
3: 13 av dem oppgir å være utdannet personlig trener, mens 6 ikke oppgir noen informasjon om utdannelse. Den siste oppgir at hun studerer fysioterapi. Treningsinfluencer Stine Hartmann kritisk til mangelen på formell utdannelse. Hun mener det ikke holder å bruke egne erfaringer som en slags kvalifikasjon.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det spanske fotballforbundet planlegger en avtale for gratis eggfrysing til kvinnelandslaget, skriver Aftonbladet. Superstjernen Alexia Putellas støtter dette som karrierefremmende tiltak. Friidrettsutøver Anna Pelletero mener bedre støtte under graviditet viktigere. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
3: I Kirkenes i morgen blir det regn og 10 grader. Tromsø får overskya og 10, Bodø delvis skya og 16. Trondheim får en del sol og 15, Bergen og Stavanger torden og 15. Kristiansand får torden og 16, Gjøvik overskya og 15. Og i Oslo blir det skya, mulig torden og 16 grader i morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det torsdag kveld og Radio Norge du hører på. Vi spiller mer av musikken du liker, så hvis du for eksempel har lyst til å høre på The Boxer med Simon & Garfunkel, så er du på riktig stasjon. Lian Rimes med filmmusikk fra Coyote Ugly dukker opp, og akkurat nå dette Journey med Don't Stop Believin'.

Can't Fight the Moonlight med Leanne Rimes her på Radio Norge. I morgen på den tiden så det topplista. Det den lista som heter Norge Single Top 100, som ukas mest populære singler på strømming, nedlasting og radiospilling. Og vi teller ned toppen av lista mellom 18 og 20 hver eneste fredag. Nå var jo ikke lista på lufta forrige fredag. Det var den dagen Kong Harald døde. Så da valgte vi av helt åpenbare årsaker å ikke ha lista. Men allikevel så ble jo lista laget og publiseres altså på topplista.no. Så som en liten oppvarming til morgendagens sending, her topp tre på

Simon and Garfunkel. Det er Paul Simon og Art Garfunkel. Dette er to karer som jo synger fantastisk sammen, men som rent sånn samarbeidsmessig har vært som en berg- og dalbane. De har elsket hverandre, hatet hverandre, ikke tålt trynet på hverandre, spilt sammen selv om ikke tålet trynet på hverandre, brutt opp fordi de, ja, ikke sant, de er nesten som å ha. Dette er Radio Norge. Heng på, i vente nå, både

0: Snake og Phil Collins, og straks kommer Cornells med 74-75.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte, og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033. E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
8: Martin?
9: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De ferdig kutta.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Spør på Selvkjøvik, det er den fra deg.
10: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det er vanligvis full pris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det er korrekt.
10: For det er 20% på flis nå?
9: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
10: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du i rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

You Can't Hurry Love med Phil Collins. Dette Rad Norge, håper du har en fin torsdag kveld. I helgene her hos oss, mellom 10 og 11 på formiddagen, så har vi en quiz som heter Heisen. Og vi skal spille igjen også nå helgen som kommer, så hvis du har lyst til å være med, så kan du spille om en tusenlapp. Send Heisen, og det til navnet ditt, til 2033 på en tekstmelding. Så vet jeg at det vel ikke penger som lokker mest her, men heder og ære, og det at det gøy å være med på quiz. Men hvis du har lyst til å bli med, meld deg på, send gjerne meldingen nå med en gang. Heisen og navnet ditt til 2033.

0: Here I Go Again med Whitesnake. Ikke lenger nå så skal vi høre på Michael Jackson, og hvis vi spoler tilbake til 2009, så var det på denne dato, 3. september, at Michael Jackson ble gravlagt. Og hvis du litt fan, så husker du kanskje at han døde i juni 2009. Det jo veldig lang tid mellom dødsfall og begravelse, men det var en kombinasjon av omfattende medisinske etterforskninger, uenigheter innad i familien, blant annet om hvor han skulle begraves, og også litt økonomiske tvister som gjorde at det tok altså så lang tid fra han døde til begravelsen. Men det var altså på denne dato i 2009. Vi skal høre Michael hvert øyeblikk med Black or White.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
7: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Right Price Tiles kundeavisen.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
12: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
13: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Du, nå har de 30% på bukser og jeans.
15: Savanna?
16: Ja, selvfølgelig.
15: 30% på bukser og jeans?
16: Ja.
15: Alle modeller?
16: Ja.
15: Ja, så hvorfor vi her da?
16: Vi tar bilen min.
15: Ja.
17: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
15: Savanna med sett.
18: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
19: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
18: Og et innbrudd i dag.
19: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
18: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvis vi skal spole nøyaktig to uker tilbake I tid, så kan vi jo dra til Unity Arena rett utenfor Oslo, og på scenen da så sto Pet Shop Boys, Neil Tennant og Chris Love med en opptreden som I mine sosiale medier tok opp fryktelig mye plass, og folk var glad for å se de to spille. Det var vist en fantastisk konsert, også med det vi kalte 12-tommer-versjoner av låtene som alle husker opp etter. En av de låtene som Pet Shop Boys mest kjent for, det denne. Riktig nok så det mange andre som også kjent for denne låta. Den laget I diverse cover-versjoner, blant annet av Elvis og Willie Nelson. Men dette altså Pet Shop Boys med Always On My Mind. Den har vært inne på topp 1000-listen 16 ganger, og I fjor var den på plass 733.

0: Bubbly med Colby Kelly. Takk for at du hører på Radio Norge, og blar en hyggelig torsdag kveld sammen med oss. Det blir straks både Seasons in the Sun med Terry Jacks, og Bon Jovi kommer med You Give Love a Bad Name. Hold deg her.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker litt på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
13: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
12: Ja, hvordan skjønte du det?
13: Nei, si det.
14: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
15: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
16: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Spør på Stavsjøvik, det er den fra deg.
0: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
18: Ja, det vanligvis full pris.
0: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
18: Ja, det korrekt.
0: For det 20% på flis nå?
18: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
0: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
18: Ja, de får du i rabatt.
0: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
18: Ja.
19: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Pistols in the Sun med Terry Jacks. Vi skal høre på Bon Jovi nå med You Give Love a Bad Name. Og hvis du vil vite om noen good names, så kan vi jo for eksempel gratulere alle som heter Alvilde, Vilde og Alice. Du har navndag i dag. Shut up!

0: You give love a bad name med Bon Jovi. Dette Rad Norge. Nå det på tide med en nyhetsoppdatering og så en liten titt på hvordan været blir I morgen. Og etter det så kommer Elton John med Sacrifice.
1: Her VG-nyhetene. De aller fleste innsatte får dra inn begravelser og lignende. Stian Hartmann Ludvigsen, som sonet 3 måneder I fengsel I 1989 under Marius Borg Høyby og ta farvel med Kong Harald.
2: Selv fikk han avslag på permisjon til bestemorens begravelse og forteller til VG at det var vondt å få nei. I Høybys tilfelle det ifølge påtalemyndigheten større rom for utgang, siden han har elektronisk fotlenke.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet melder om en alvorlig MC-ulykke på E16 I Ringrike, der en person skadd. Luftambulanse sendt til stedet. Boligprisen I Norge steg med 2,1% fra juli til august etter et unormalt kraftig fall for boligprisene I juli.
3: Og dette noe vi av og til ser når vi får sånne bølger, at det først går litt ekstra ned, så kommer det litt grann sterkere tilbake fra det som egentlig et litt lavere nivå.
1: Sa Eiendom Norge-sjef Henning Lauritsen. Raúl Asensio frikjent for påstått deling av seksuelt bildemateriale. Real Madrid har likevel igangsatt disiplinærsak mot spilleren. I august ble han dømt for kjøring I påvirket tilstand I studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Kirkenes I morgen blir det regn og 10 grader. Tromsø får overskyet og 10, Bodø delvis skyet og 16. Trondheim får en del sol og 15, Bergen og Stavanger torden og 15. Kristiansand får torden og 16, Gjøvik overskyet og 15. Og I Oslo blir det skyet, mulig torden og 16 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge.
4: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Torsdag tenkte jeg, I morgen på den tiden så det fredag. Ikke det en deilig, deilig følelse? Dette Radio Norge. Det var du sikkert ikke I tvil om. Damen har jo akkurat fortalt det. Jeg Andreas Velle, og det ikke du. Det blir både Lionel Richie og Bill Lovelady straks, men akkurat nå her Elton John.

0: Say you, say me. Naturally, Lionel Richie. Jeg drev jo her og fjasa i sted med en ganske dårlig vits inn i denne låta, og så lurte jeg på hvilken stand-upper som hadde dette showet for mange, mange, mange, mange, mange, mange, mange, mange år siden. Og jeg lurer på, for jeg har sittet og lurt gjennom denne låta, på om ikke det var Øyvind Angeltveit, men jeg vil ikke vedda livet mitt på det. Dette er Radio Norge, rett rundt hjørnet nå. Ozzy! Ozzy Osbourne med Dreamer.
1: September ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norge-bussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.

0: vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene? Og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Tog servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
5: Ok, men det like bra det da?
4: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
6: Ja. Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Oh. Oh. Hei, hvem du?
8: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
7: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
8: Åja, velkommen.
7: Takk. Har du vært her lenge, eller?
8: Ja, siden i sommer.
7: Ja, det såpass, ja.
8: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
7: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
8: I hvert fall ut året.
7: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
11: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
12: Nei.
13: Åh. Frende Forsikring presenterer en dommedag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dommedager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
18: Nei, er det deg?
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: IKEA Kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
20: hæ?
19: Og det blir...
20: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
19: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
20: Hallo, jeg vil tegne.
19: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
20: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
19: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
20: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
21: Ving presenterer Hjemreisedagen.
22: Ja, da du klar, eller?
23: Nei, jeg blir.
22: Du blir?
23: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
22: Nei, jo. Nei, men hallo.
23: Nei.
22: Kom tilbake.
23: Nei.
21: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
24: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
25: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
24: Og en vannskade i dag.
25: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
24: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
26: Nå er det endelig helgosmeny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

One Night in Bangkok Memory Head. The Bad Ed av Norge, og nå... Fant en undersøkelse her fra USA som viser at bare 2% av amerikanerne bruker klokkeradio fortsatt til å vekkes. Og det synes jeg veldig trist, sånn rent faglig sett, fordi det kanskje en av de tingene jeg savner mest, det å ha en vekkeklokke som ikke en ulende lyd fra Apple, men derimot behagelige toner fra Radio Norge. Det finnes sikkert en eller annen app for dette her, men akkurat det der savner jeg, altså. Klokkeradio, gjerne med sånne digitale tall, sånn at du våkner om natta og lurer på hva klokka, den 4:30. Men kan jeg sove litt til. Det der skulle ønske det var mer av. 2% har det fortsatt i USA, aner ikke hva tallet i Norge. Og 11% hadde spurt i en undersøkelse, sier at de elsker jobben sin, fordi de får lov til å synge på jobben. Så da passer det greit med Sing Me A Song. Her Return. Sing me a song.

0: Sing Me A Song med Return. De kommer fra Stange, som jo ligger langs E6, og morgentubben skal på tur langs E6, og Paul kom en anbefaling her fra Stange.
1: Stange kommune jo kjent for å være en landbrukskommune.
2: Ja.
1: Og langs E6 så det satt opp en liten figur som veldig mange forbinder med noe annet enn det det egentlig Derfor det en seeding, altså et såfrø, men det jo en sædcelle.
0: Så sædcellet kan de jo ta en liten titt på. Har du noen forslag til hva morgenklubben skal oppleve på tur, så gå inn på radionorge.no, og så bare gjør det sånn som jeg gjør nå, og så klikker du på E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Inn der så kan du lese mer om turen og fylle ut skjema. Straks på Radionorge både Kim Carnes med Betty Davis Eyes. Og så har vi vært en tur ut i Top 1000-arkivet og funnet fram en nydelig låt fra Gary Moore. Og straks nå Supertramp og The Logical Song. Så fortsett å høre på Radio Norge og Rayo-appen.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hallo.
10: Farmor.
11: Hei.
9: Hei, hei.
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja.
11: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Skal vi leke familie?
12: Ja, gøy!
10: Da måtte vi liksom flytte.
12: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
10: Mm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
12: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
10: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
12: Mm.
10: Og så hadde vi liksom rammelån.
13: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Spør på Statsjøvik, den fra deg.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det vanligvis fullpris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
14: Ja, det korrekt.
15: For det 20% på flisen nå?
14: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
15: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
14: Ja, de får du i rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
19: Ja, selvfølgelig.
18: 30% på bukser og jeans?
19: Ja.
18: Alle modeller?
19: Ja.
18: Ja, så hvorfor vi her da?
19: Vi tar bilen min.
18: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
21: Savanna med sett.
22: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
24: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
23: Og en uheldig parkering i dag.
24: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
23: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
25: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
26: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
25: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
26: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
25: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
26: Uff da, nå må du ringe Andreas.
27: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal til en låt nå som gjennom 16 sesonger har ligget jevnt ganske høyt på topp 1000-lista. Sånn lavest tror jeg har vært plass nummer 381, høyest har vært plass nummer 27 i fjor, midt mellom der. På plass 191, den nydelige gitaren til Gavin Moore. Dette Still Got The Blues For You.

0: Gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Det riktig da? Ja da! Det
2: var ikke verdens beste historie, men jeg skal ta skuteren.
1: Ja, det var en kjempekjedelig historie. Ja,
2: din var mye morsommere, Lålen, med den der skuteren som kom ut fra den restauranten I New York.
1: Bløffmakerne har vi også hver dag, og I dag gikk det, og det tre historier, kun en sann, da. Så det har vi hver eneste dag. Veldig fint, det. Og så blir det...
2: Ja, blir det grovis?
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, det gjør det,
1: ja. Ja, det gjør det.
2: Jeg trodde du hadde sluttet
1: nei, med... Nei.
2: Ja. I morgen. Da ble det bare grøs. Da ble det bare grøs.

0: Bette Davis Eyes med Kim Carnes. Bette Davis var en skuespiller, gammel skuespiller med kul runde øyne. Det som er det morsomt er at hun sier navnet sitt som Betty Davis, mens Bette Midler er oppkalt etter Betty Davis. Det skrives likt, men uttales forskjellig. Jeg sa det var gøy, så gøy var det kanskje ikke, men jeg nevnte det da. Straks, Louis Capaldi.
1: Du hører på de vindusviskerne.
2: Må vi ha nye, eller?
1: Ja. Du hører det på lyden.
3: Oh.
2: Ja.
3: Biltema.
4: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper dem på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort! Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
11: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
14: Oda bare klemmer inn at
15: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
16: Nei, er det deg?
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
18: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
19: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Mer av musikken du liker.
20: Radio Norge.

Louis Capaldi, som var innom Bergen i juni under Bergensfest. Det var den eneste konsert han hadde I Norge her I sommer. Jeg synes det så vakkert, fordi det var noen år siden hvor han sang denne her live, og så begynner han å slite med Tourette's mens han står på scenen. Og så tar bare publikum ansvar, og så bare fullfører de låta for den. Bare hør på dette her.

ganske fint. Louis Capaldi, mitt spirit animal, etter at han sa at det å være nominert til Grammy som å ligge naken på sofaen og se på favoritt-tv-serien sin, mens du bare stapper ansiktet ditt fullt av kylling. Jeg tenkte sånn, vet du hva, jeg klarer å relatere så fælt til hva du snakker om når det gjelder lykke her.

0: enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Så hyggelig å høre på den torsdagskvelden. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Vi skal spille Gavin DeGraw etter hvert. Så kommer det The Beatles. Ja, forresten, hyggelige nyheter til alle som venter på at de talentfulle genene til The Beatles skal videreutvikles, for å si det sånn. Og så kommer akkurat nå Cyndi Lauper. Her Time After Time. Radio.

I Don't Wanna Be med Gavin DeGraw. Nå skal vi høre på The Beatles og Let It Be. Og Lennon McCartney er vel kanskje den mest kreative, mest fantastiske musikkskapende duoen i verdenshistorien. Og nå blir genene ført videre, fordi John Lennon og Yoko Onos sønn Sean Ono Lennon har sammen med sin kone Charlotte fått en sønn. Og det er hennes første barn, som skal hete Aurelius, og han kom til verden her i forgårs. Så gratulerer med et Beatles-barnebarn. Dette er The Beatles og Let It Be.

0: Baby med The Beatles. Nå skal vi om ikke så veldig lenge høre på Alanis Morissette, som her på tirsdag har levert inn et søksmål mot sin tidligere tour manager, som skal ha forsøkt å drive med utpressing mot henne. Hun skal ha sagt at jeg kommer til å anmelde deg for narkotikasmugling, med mindre du ansetter meg på en 15-årskontrakt og gir meg masse penger. Så nå blir det altså rettsak, så får vi se hvordan det går. Alanis Morissette rett rundt hjørnet med Thank You.
1: September startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
2: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
1: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033. E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
4: Svar på Statsjøvik, det er den fra deg.
5: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis fullpris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
4: Ja.
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus.

0: gratis til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos ekstra.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
6: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd i dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
7: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
8: Ok, men det like bra det da?
7: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
9: Ja.
10: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
11: Ukas tilbud å spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Jahn Teigen og Optimist. Dette er Radio Norge, og i morgen på den tiden så kommer du til å kunne skru på radioen, og så hører du Geir Skaus vakre røst utover eterens dybder. Da er det nemlig langkjøring på radio mellom 20 og 22 med høydepunkter fra podcasten. Og hvis du har lyst til å høre på den helt sånn ufiltrert uten musikk og uten at Geir og jeg sitter og skravler imellom, så kan du jo bare laste ned podcasten Langkjøring, der hvor du pleier å høre podcast. Rett rundt gjør du nå, Runaway Train.
1: Hallo?
2: Hvem er du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
2: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
8: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
13: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
15: Er du en hund?
14: Nei.
16: En elefant?
14: Nei.
15: En brannbil?
14: Nei.
17: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
14: Nei, mamma, du.
17: For du ser akkurat sånn ut.
14: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det er de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
20: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Av og til så sitter jeg jo her og forteller om band som har fått tilbud om masse, masse penger for å kunne bruke låter i reklamer. Og så sier de nei, nei, vi vil ha integriteten vår i behold, så denne får de ikke lov å bruke. Med denne låta så er det stikk motsatt, fordi den har blitt brukt i masse reklamer. Når du googler det så får du opp supermye treff både for Coles Supermarket og Argos og W.H. Smith og mange. Og det er kanskje ikke så rart, for låta heter Whatever You Want, og sånn sett så passer den jo helt perfekt for stormarkeder som skal ha alt mulig rart. Denne låta har vært inne på vår topp 1000-liste 13 ganger, og har vært så i toppe som en 15. plass. Det begynner å bli 9 år siden, riktig nok. Og i 2023 helt inne på 944. plass. Nesten i fjor var på 113. Den har levd et slags jojo-liv. Dette er Status Quo og Whatever You Want. Og når du hører gitar-soloen underveis her, så kan du huske på at Francis Rossi i Status Quo sier: den soloen er jeg ikke spesielt fornøyd med.

0: Control med Teddy Swims. I dag er det 3. september. Det var på denne dato tilbake i 1967 at Sverige gikk fra å kjøre på venstre side til å kjøre på høyre side av veien. Fram til 67 så gjorde de altså sånn som man gjør i England og kjørte på gæren side. Hvordan gjør man egentlig en sånn omlegging? Fordi det kan ikke bare være sånn 1, 2, 3, alle bytter! Men det her var en svær kampanje som du kjørte i lang, lang tid i forkant, og så var altså ideen her 4:50 på morgenkvisten, så kjører alle biler over på siden.
1: Efter kort stopp på venstre sida så skal ni långsamt köra över till lämplig plats på höger sida. Stanna där på nytt och vänta till klockan är 5.
0: Så vad tror du vänta där då? Det klockan blev 5 och då hade vi nedtelling.
2: Vi har hört att klockan är 5. Sverige har fått högertrafik.
0: Och så var det feststämning i gatorna med folk som firade att nå kunde köra på höger sida av vägen. Det var så sånn det föregick tillbaka i 1967 på denna dato. Detta är Radio Norge rätt runt hörnet och Meja, it's all about the money, it's all about the dum dum dum dum.
3: Du har en ny besked.
4: Hej Jonas, Truls från Jokeriksmarka här. Husker att jag lovade dig besked när favoritpizzan din var på tillbud igen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
6: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
6: Ja.
7: Alle modeller?
6: Ja.
7: Ja, så hvorfor er vi her da?
6: Vi tar bilen min.
7: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savannah med Z.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Ving presenterer hjemreisedagen.
17: Ja, da du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo. Nei, men hallo.
18: Nei.
17: Kom tilbake.
18: Nei, nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bom, bom, byggmakker.
20: Støvtørking.
21: Overvasking.
20: Rengjøring.
22: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
23: Storebrand presenterer et helt neppå.
24: Nei.
25: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
24: Nei.
25: Ikke i kjelleren heller?
24: Nei.
25: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
24: Niks.
25: Hva med naboen da?
23: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær.
0: i møte med livet.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

What's up med Fordham Lands? Dette er Radio Norge, takk for at du hører på. Jeg heter Andreas Velle, vakta med jeg over for i dag. Jeg tilbake igjen i morgen. Og i morgen er det fredag, det betyr at det er topplista som går på lufta fra klokka 18 til 20. Og så er langkjøring med Geir Skau fra 20 til 22. Ha en skikkelig fin kveld videre. Det blir både Bengals og Chicago. Akkurat nå, Patrick Swayze.

0: høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
1: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestedene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
2: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim. Direkte på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Nå det endelig Helgos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspiration til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
9: Agnete, vil du være med?
10: Hva skal du?
9: Jeg skal på guttetur.
10: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
9: Nei, guttetur. Handle på ekstra.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
12: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Nei!
6: Åh. Frende Forsikring presenterer En dummedag.
7: Hei, mamma.
8: Hei.
7: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
8: Nei.
6: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel har knadd på, liksom.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Agnete, vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei, guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
4: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
3: Og en lagerbrand i dag.
4: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free D-Flex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas, Truls fra Jokra Eksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Jokra er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
14: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Skal vi leke familie?
17: Ja, gøy!
16: Da måtte vi liksom flytte.
17: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
16: Mm, og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det er så praktisk.
17: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
16: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
17: Mm.
16: Og så hadde vi liksom rammelån.
18: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
19: Spør på Stelsjevik, det er den fra deg.
20: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
19: Ja, det er vanligvis fullpris.
20: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
19: Ja, det er korrekt.
20: For det er 20% på flisen nå?
19: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
20: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
19: Ja, de får du i rabatt.
20: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
19: Ja.
21: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet Hei farmor
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda
3: Det finnes en følelse som slår alt annet Å vite at jobben gjort skikkelig Vi kunne kalt det VBF Verdens beste følelse Men det holder med VB For det sånn det å bruke VB-rulleggerne Ting blir gjort skikkelig Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere Det gjør I hvert fall jeg Verdens beste radiostemme Så når du trenger en rullegger Kan du finne din verdens beste lokale VB-rulleger på VB.no
4: Du har en ny beskjed
5: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen Som sagt, så gjort Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk Vi snakkes
6: Joker, den gode naboen
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
8: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helsenorge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg. Og jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
9: I butikk og på nett. Savanna.
10: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
11: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
11: Ja.
10: Alle modeller?
11: Ja.
10: Ja, så hvorfor vi her da?
11: Vi tar bilen min.
10: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med sett.
14: Tok servicen på Mekonomen I stedet for på merkeverkstedet.
15: Ok, men det like bra det da?
14: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
15: Ja.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
19: En elefant?
17: Nei.
18: En brannbil?
17: Nei.
20: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
17: Nei,
20: av det?
17: Nei, mamma, du...
20: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså du, nå spiller vi spill.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
23: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
24: Power Deals I din lokale toolsbutikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
25: Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Er du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
2: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei, Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot det hos bunnpris.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: Martin?
17: Ja?
16: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
18: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
19: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nå har Byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da det bare begynne å legge gulv, eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Ba bom, bi, bom, Byggmakker.

0: Hvis du har pension I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
2: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du har en ny beskjed.
9: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
10: Joker, den gode naboen.
11: Mekonomen.
12: Hei.
11: Hallo.
12: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
11: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
14: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hallo!
16: Farmor!
17: Hei!
15: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
15: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
17: Mamma.
15: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
17: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
15: Ja!
17: Ja!
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Martin?
19: Ja?
15: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
19: Trengs ikke. De ferdig kutta.
20: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
21: I butikk og på nett. Savanna.
22: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
23: Ja, selvfølgelig.
22: 30% på bukser og jeans?
23: Ja.
22: Alle modeller?
23: Ja.
22: Ja, så hvorfor vi her da?
23: Vi tar bilen min.
22: Ja.
24: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser.

0: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
3: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Hallo?
5: Hvem du?
4: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
5: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
4: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
4: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
4: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
9: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
9: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
9: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisene hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.

0: det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: I dag, på den dagen i 2007, så ble TV-kanalen NRK 3 og TV Norges 5 og radiokanalen NRK Jazz lansert. Så det kanalkviss i dag, og dere har knappene i orden.
2: Ja.
1: Da skal vi sette i gang quizzen. Og så starter vi med første spørsmål. TV-kanalen 5 retter seg jo da mot kvinnelige TV-tittere. Ja. Hva heter søsterkanalen, eller brorkanalen, eller om man vil, så retter seg mot menn? Er det Fox, Nox eller Rex? Kim?
3: Fox.
1: Nei.
2: Nei, det er Rex.
1: Det er Rex, ja. Har det noen som har sett det?
3: Jeg tenkte på Fox Nox og de.
2: Ja, altså,
3: det er jo de pastillene, de godteriene. Mm.
2: Rex, det ligger veldig langt ned på den der lista, på den get-greiene, så jeg husker ikke helt om hvor, men jeg har vært innom
1: det. Du har jo selvfølgelig vært, du er den av oss som ser på de smaleste ting.
2: Ja.
1: Vi fortsetter. Den amerikanske TV-kanalen Supreme Master TV fyller 40% av skjermen med åndelige sendinger og veganske matoppskrifter. Hva fyller de resten av skjermen med? Er det matoppskrifter, undertekster eller reklame? Vær så god.
3: Ja, men du sa jo matoppskrifter i alternativet og i spørsmålet.
1: Ja, men de 40% av skjermen.
3: Åja, og resten.
2: Ja, da er det reklame.
1: Da er det reklame, det er ikke reklame.
3: Da er det matoppskrifter.
1: Det er ikke det, det er undertekster.
2: Åh, nei. Er det mest undertekst?
1: Det, og kanalen har ofte da undertekster på 19 språk samtidig.
2: Så da er du nødt til å fylle.
1: Det er liksom veldig mye undertekst. Det er veldig mye undertekst.
2: Er det sånn døvetolk opp i ørene i tillegg da, så kan du bare drite i å lære deg noe.
1: Hva er kallenavnet til tunnelen under den engelske kanal? Er det The French Connection, eller er det The Channel, eller Channel Max Channel? Vær så god, Geir.
2: Det er midten.
1: Det er midten, The Channel. Ja. Det er riktig. Hvilken film fikk denne omtalen i Fedrelandsvennen i 2006? Her kommer det. Filmen fortjener den karakteristiske tårekanaløvelsen frem mot rulleteksten. Var det Brokeback Mountain, eller var det Biler, eller var det Big Mama's House? Vær så god, Kim.
3: Det må være Brokeback Mountain.
1: Det er ikke riktig.
2: Nei, det er den siste.
1: Det er det den?
2: Ja.
3: Big Mama's House?
2: Ja.
1: Det er ikke riktig.
2: Er det biler?
1: Det er biler.
3: Det er bilerfilmer.
2: Nå kom av den varme stemmen min.
3: Husker som var... du Big Mama's House, eller fader? Det var fet film, ass.
1: Fet film, ass.
3: Jeg elsker filmen.
1: Kim 37, liksom.
3: Ja.
1: Fet film, ass.
2: Men altså, folk grein av biler.
1: Ja, vi gjorde det. Nå skal vi til en lyd, dere. Og vi hører radio fra utlandet. Og hvilket land er dette?
4: Polen.
1: Ikke Polen. Det her trenger ikke å bøste, altså. Her bare svaret.
2: Oh, dette her er Mongolia.
1: Det er Mongolia?
2: Nei, ja, jeg hører jo på mongolsk radio. Jeg har jo den.
3: Saklig at du... hvordan visste du det?
2: Har du vært i Mongolia?
3: Nei, men
2: du har ikke... Det er ikke så mye annet å gjøre enn å høre på radio.
3: Nei, Svager. Hvordan klarte du det?
1: Ja, det var imponerende.
2: Nei, jeg,
3: fortell altså, hvordan du visste det.
2: Nei, når jeg hørte han gubben prate, fordi jeg kjenner igjen tonefallet på mongolsk prat.
3: På mongolsk?
2: Mongolsk.
1: Mongolianerne, de... Ja. Nei, men da er det Geir som vinner.
2: Mongolsk radio, altså.
1: Mongolsk radio.
3: Du vant, for du vinner mye nå.
1: Kanalkvissen, ja, du må skjerpe deg, Kim. Du må
3: faktisk gjøre det. Jeg skal hjem og se på Big Mama's House,
1: ja
3: da.
1: Ja, det kan du gjøre.
2: Hjemme og høre på mongolsk radio.
1: Si, hva er det du sa for noe?
3: Det er fet film.
1: Fet film, ass.
3: Det er fet film,
1: ass. Det er fet radio, ass. Det er at Norges. God morgen, ass.
2: Har du hørt mongolsk radio, ass?
3: På mongolsk.
2: Mongolsk.
0: September ruller morgenklubben ut på tur. Vi hopper på Radio Norgebussen og kjører E6 fra Svinesund til Trondheim.
5: Vi vil høre fra deg som bor langs E6, jobber langs veien eller kjenner området aller best.
6: Og hva må vi oppleve? Hvem bør vi snakke med? Hvor finner vi de beste stoppestene og ikke minst den beste lokalmaten? Vil du ha besøk av oss eller møte morgenklubben når bussen kommer? Gå inn på radionorge.no eller send morgen på sms til 2033, så tar vi kontakt.
7: E6 direkte. Følg morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
5: Nå
4: det endelig helg hos meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
11: Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Det er torsdag morgen, og du hører på Radio Norge, og vi er morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe.
2: Ja, vi har jo sett sånne filmer med sånne gulltransporteran og,
1: ja, det er spennende.
2: Er ikke det spennende?
1: Jo.
2: Og nå kunne det nesten ha vært tilfelle igjen, vet du. Men det var det ingen som oppdaget. Nå har altså Nederland, som følge av økende geopolitisk ustabilitet, har sentralbanken i Nederland flyttet 86 tonn gullreserver fra USA og Kanada til Storbritannia.
1: Åja, de får det over på denne siden her.
2: Ja, de vil ha det her, fordi det er enklere å handle med gullreserver som er, de regner ikke med at de skulle ha bruk for det, ja. men det er enklere å handle med gull i Europa enn fra USA og Kanada.
1: Men det er jo, det må jo vært noen hemmelige operasjoner for å få, ja, det gull over.
2: Det vil jeg tro, altså. Og det er tungt, vet du. Det er ikke bare når du tar i ryggsekken eller håndbagasjen, det der.
1: Nei, det er det jo ikke.
2: Nederland har til sammen 612,4 tonn i gullreserver, som ble anslått da til rundt 780 milliarder kroner. Så det er jo, de har jo penger da.
1: Ja, 780 milliarder.
3: Men det er gull i hvert fall.
2: De har, og det er jo da sentralbanksjef Sneipen, van Sneipen.
1: Finner du på nå, eller?
2: Ja, akkurat det fant jeg på. Ja. Men jeg bare, for det synes jeg var mye finere.
3: Men er det gull man har?
2: Altså, Olaf Sleipnik? Han heter Han heter Olaf Sleipen.
1: Olaf Sleipen.
2: Ja, det høres ut som en Donald. Det er Donald da.
1: Ja, Olaf Sleipen Gullberg.
2: Ja, Gullberg.
1: Ja. Hva skal du si, Kim?
3: Nei, er det sånn hvor mye gull et land har som avgjør hvor mye penger du har?
1: Det kan jeg ingenting om.
3: Ja, men sånn, det er jo handel. Altså sånn, ja. Vi byttet jo gull med penger for at det er enklere. Mm.
1: Ja, ja, men gull er alltid sånn som folk har i reserve, vet du.
3: Ja, men hva er egentlig alle de pengene vi har? Eller liksom,
2: ja, altså, Norge har solgt over 30 tonn gull. Som, vi har jo så mye penger på fond, vet du, ja. Så det er ikke så viktig at vi har det i skuffen.
1: Det hadde vært greit å ha litt fordelere, ikke alle egne i en kurv da.
2: Ja, kanskje det.
1: Kanskje.
3: Ja. Det er sikkert noen smartinger som har tenkt på dette her før oss.
1: Nei, men når du ser på budsjettsprekker og alle mulige topper, så er det ikke så mye smarte folk. Det er...
2: Gull er dyrt da.
1: Ja, Nicolai Tangen, smart fyr, ikke sant? Men ja, altså andre folk som... Altså den budsjettsprekkene rundt omkring, og alle de som tror det at de er smarte, de er jo tjukke i huet som bare...
3: Men det er jo noe annet igjen.
1: Ja, det er noe annet. Ja, over til noe helt annet.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Om 11 dager så setter vi oss på en buss og skal sende E6 direkte I en hel uke med buss fra Svinesund til Trondheim.
3: Ja, og vi har selvfølgelig lyst til å få tips til hva vi kan gjøre på strekka, men jeg tenker sånn...
2: På strekka?
3: På strekka, ja.
2: På strekka.
3: Heter ikke det?
4: Ja, men jeg
2: det. Geir kan si det.
3: Ja, men ikke jeg.
4: Nei.
3: Hva reglene? Hvorfor er det ikke?
2: Hva skal vi gjøre på strekka?
3: Ja, ja, jeg sa hva skal vi gjøre på strekka.
2: Ok, vi lar det ligge.
3: På strekken? Ja, på strekningen?
2: Nei, på rekten...
3: På strekningen. Men ok, vi starter I Svinesund.
4: Ja. Vi har fått mye tips I går. Altså, vi har fått mye tips om hva vi bør oppsøke.
2: Ja.
4: Men vi begynner... hos søta bror. Vi begynner I EU.
3: Altså, vi begynner på Maxima, tenker jeg. Eller det godisfabrikken, eller det snusshoppen.
2: Og det, da snakker vi om grensehandel, og dere har tenkt å begynne...
3: Hvem
2: har foreslått at vi skal begynne I Svinesund?
4: Altså, nei, det er for der begynner E6.
2: Ja, begynner E6, den for...
4: altså, den
2: begynner
4: nok
2: I Europaveien, begynner ikke Norge.
4: Men for oss...
3: Nei, men
4: vi må innom Svinesund.
2: Ja.
3: Det jo veldig lurt, og når man skal på en... Vi skal jo henge sammen en hel uke på bussen, ikke sant? Vi må jo handle inn, så vi på en måte klare for denne turen.
2: Ja.
3: Og det jo masse produkter der, som fine å ha på bussen.
4: Ja.
2: Som man kan kjøpe
4: ja,
2: i Sverige.
4: Ja, sitte og hygge oss. Ja. Ja,
3: vi må jo ha litt snop og snacks, og litt drikkevarer, og ramløsa.
2: Ja, ja, ramløsa, det noe greit, men alt annet, jeg skal ikke inn deg, tror jeg, altså. Det ikke det, bare helt
4: harri og sånn. Har du aldri vært på harrihandel? Har du aldri vært I Ja, men når du på båttur nedover og sånn, du jo inne og handler.
2: Da jeg på... Jo da, da jeg vært på Poli Strømstad, ja. Det ikke noe man egentlig vil.
3: Du har vært på Systembolaget bare, I Strømstad.
2: Ja. Mm.
3: Og gratulerer med dagen, da.
4: Det oppi
3: bakken. Da har vi litt å lære deg.
2: Åja. Oh,
4: ja.
3: Tenk deg, vi skal ta med han på harretur. Hans første harretur, hvor gammel er han?
4: 59 år gammel, og så har han aldri vært på harretur. Altså, da, du bør ikke kjøpe kyllingvinger og...
2: Ja, hva det man kjøper da?
4: Og du kan kjøpe ost og sild.
2: Ost
4: har
2: vi Norge?
4: Og det jo mye gode tuboster.
3: Veldig mange gode tuboster, faktisk.
2: Ja. Dra folk til Sverige for å kjøpe tuboster.
3: Ja, og de gigantiske. Ja. Altså, de så svære at de varer en måned.
2: Nei.
4: Jo. Sånne med Rockefort.
3: Ja, de gode.
4: Og de gode.
3: Ja, Rockefort-tubosten gode.
2: Nå skjønner jeg hvorfor det heter Harry-tur.
4: Så gode, altså. Og for ikke å snakke om svære søpplesekker med gula båger.
2: Gula bågar?
4: Gula bågar!
2: Hva det?
4: Ja, det jo... Det ostepopp? Jo ostepopp.
2: Ostepopulært?
4: Ja, og der, det hørte jeg en kompis av meg som var en svensk dame som mente det. Hun kalte det for plukkerumpan. Det lukter som plukkerumpan.
3: Nei,
2: Vi lar det ligge der for det. Det går jo ikke an, jeg. Nei, vet du. Og dere skal vi... Og vi skal være på sammen en uke! Ja. Hele døgnet!
3: Ja. Hvem har plukket rumpen?
2: Nei, vet du. Det, nei, fy flate.
4: Kan
2: du bare
4: plukke rumpen?
5: Nå det endelig helg hos meny. Og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken. Og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
7: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Dette en reklame, men den kommer til å få mindre fisk.
3: Folk, det så vanskelig å spise sunt. Når det egentlig så lett.
2: Altså nå, stabelsmakrell som de synger i bakgrunnen her. De skal få mindre fisk.
4: Ja, de driver og kødde med folkefavoritten.
5: Hva er dette?
2: De gule boksene, og nå enda mindre fisk.
5: Er det bare tomatpuré og en liten fiskebeta i hjørnet?
2: Ja, det blir sikkert bare byttet ut med løsmeis, så blir det tomat og løsmeis.
4: En Mexican-variant. Nei, altså den store boksen, den vanlige store, den 170 grammen, den går fra 71% fisk til 60% fisk. Mm. Og den lille boksen går fra 60 til 55. Ai. Så da lønner det seg kanskje å kjøpe de små, da, de 110-boksene.
2: Ja. Det vil jeg tro. De har jo en konkurrent i King Oscar.
4: Vet du hva, den har jeg aldri smakt. Nei, jeg får meg ikke til å kjøpe den, den er sikkert like god.
2: Ja, men jeg er litt enig, det går jo den gule boksen, favoritten, ja. Men jeg tror vi da skal se mot King Oscar. De har foreløpig ikke sagt at de skal redusere noe fiskeinnhold.
4: Men hvor lenge varer en sånn boks? Hvis man kjøper 100 sånne nå, ja, så har man jo bokser med mye fisk.
5: Ja, ja. Du har et poeng der, altså.
2: Ja, ja.
4: Før de går over til mindre fisk, liksom.
2: Mindre fisk opp, ja. Så må du bare begynne å legge til fisk. Altså, hvis dere husker rekesalat i gamle dager, så altså den der Mils eller Denia, eller hva det var. Mm. Og sånn, så var det sånn, da var det jo, jeg vokste opp, så var det jo bare en par reker som hadde gått forbi. Og så var det bare sånn grums oppi. Det var liksom ikke noe. Og så ble det enda mer reker, 30% mer reker. Ja. Og så skjønte du at vi er nødt til å ha reker, så de øker nå med enda mer, ikke sant?
4: Ja, ja.
2: Mere av et eller annet. Du skal få mere. Det er vel første gang i historien at noen skal ha mindre av et eller annet innhold.
4: Ja, Orkla har også blitt spurt om prisen da nedjusteres, i og med at det er jo billigere å lage den når det er mindre fisk, men det vil de ikke svare på. Så jeg kan ikke tro at jeg tror ikke det blir billigere.
5: Nei, det gjør det nok ikke.
2: Altså 100% sikkert så blir det ikke billigere. Men at det skal være mindre av noe vi trenger, og den reklamen sier jo at du skal spise mer fisk, og en boks holder til omega 3 og sånt. Og da skal du vel ikke begynne just det du har holdt på med reklame i en mannsalder, og da skal du kødde med det og ha mindre fisk?
4: Ja, det er jeg enig.
2: Nei.
4: Jeg er skuffet.
5: Morfaren min, som da døde i 1975, hadde jo en vits om det der om rekesalat.
2: Ja.
5: At det var, så nå var det ikke noe reker igjen i rekesalaten. Nei, men det var ikke noe italiener i den italienske salaten. Det var morsomt. Så det er ikke noe nytt fenomen, dette her.
2: Nei. Stabber du med mindre fisk?
4: Se tomat med makrell.
2: Se mot King Oscar. Får vi prøve det da?
4: Ja, vi skal prøve.
6: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Fots Ekstra.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
12: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
11: Rød.
12: Tenker at det går bra,
13: ja. Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen er vi helt rå på et stort utvalg ferske skalldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skalldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på Sievi Fastex Free Deflex Roller, neste generasjon vernesko. Med unik komfort får du en sko laget for lange arbeidsdager og demping som holder kvaliteten gjennom hele skoens levetid. Nå til kun 2290 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen.
1: speciellt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes I taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
15: Dette Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Og før det så snakket vi om stabbursmakrellen.
3: Har du hørt historien om de tre små fisk
4: som endte sine dager
3: i en fiskehandelsdisk?
2: Som nå skal redusere fiskeinnholdet, makrellinnholdet i makrell i tomat. Folkefavoritten gjennom en mannsalder for de aller, aller fleste. Og uten at vi ba om det, så ringer folk. Da begynner dette å funke.
5: Da begynner det å funke.
2: Folk bare, Kjetil fra Kristiansund, god morgen.
6: God morgen, god morgen.
7: God morgen.
2: Hva slags reaksjoner har du på at det blir mindre makrell i tomat?
6: Nei, det er jo skamløst. Altså, man er jo voksen opp med den, men jeg har gått over til et annet produkt som heter Lofoten, makrell i tomat.
2: Ah, den ja. Den blå.
6: Ja.
5: Ja.
6: Og den smaker like godt og ja, inneholder det samme. Og til King Oscar også fungerer veldig greit.
2: Ja, ikke sant. Så her, ja. Altså, hvis vi legger litt press på nå, Kjetil, med altså, Lofoten-produktet, som, ja. Så er det begynt å bli ordentlig godt kjent, og så ja. King Oscar, og så må vi legge press på stabbur, at de får tilbake akkurat mye ja, så mye fisk.
6: Det har jo litt med priser å gjøre også.
7: Mm. Helt sikkert.
6: Kjøper du en boks Lofoten makrell i tomat i kontra den store, da tenker jeg på 170 gram stabbure, så er det jo nesten 8 kroner forskjell.
5: Mm. Oi, er det det?
6: Ja. Ja. Og den smaker like godt.
5: Ja, ikke sant?
2: Ja, men, jeg synes dette var kjempebra at du kom med det tipset der, Kjetil. Ja. Tusen takk for at du ringte. Veldig bra.
6: Bare hyggelig.
2: Og
7: men det blir lett at du tar den der gule, vet du.
5: Ja, men det er
2: vane.
5: Vi er sånne vanedyr, ja. Og så klager vi på at det er færre produkter i norske butikker, at det er ikke noe å velge mellom. Mm. Vi velger jo ikke noe annet enn de samme vi alltid har.
2: Stabburet fikk muligheten til å snakke med oss, men de var opptatt og hadde ikke anledning til å gjøre det, så da sier vi bare altså Lofoten etter tips, King Oscar et annet. Få tilbake akkurat den samme mengden fisk i stabburet. Vi vil ha mer fisk, ikke mindre.

0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no. Radio Norge.
1: En romjulsmorgen I 2006 står en kvinne foran speilet på et hotellrom med gardinene trukket for. Hendene hennes stødige, men blikket tomt. Hun smører ansiktet og halsen inn med brunkrem. Bevegelsene hennes mekaniske. Baderomsdøren står på vitt gap, og på sengekanten sitter en mann og betrakter kvinnen. Hans blikk hardt og samtidig hult. Denne julen var ikke som alle andre juler for kvinnen. Bare for få dager siden hadde hun giftet seg med mannen som satt bak henne og fulgte de mekaniske bevegelsene hennes med omhu. Helt siden hun var liten jente hadde hun drømt om å gifte seg. Men dette ekteskapet minnet mer og mer om et mareritt hun aldri våknet fra. Hun skalv litt på hendene når hun tenkte på det, men tvang det vekk. Hun ville ikke at ektemannen skulle se det. De hadde tilbrakt et døgn på hotell sammen med et vennepar, men nå var det tid for å sjekke ut, hadde ektemannen sagt. Og hun visste hva det betydde. Hun tok en ekstra kikk I speilet og dobbeltsjekket at alt var dekket over. Ingen spor skulle vises på ansiktet hennes. Hevelsen fikk hun ikke gjort noe med. Men hun tenkte at hvis hun ikke gjorde noe ut av seg, festet blikket på noe forbi, og lot kroppen følge etter, så ville ingen legge merke til henne. Det var forbausende hvor lite folk fikk med seg sånn egentlig. Mens de gikk nedover hotellkorridoren, tenkte hun på barna sine. Det aller, aller kjæreste hun hadde. Ektemannen hadde gang på gang truet med å ta livet av dem dersom hun ikke gjorde akkurat som han beordret. For dem gjorde hun seg selv usynlig. For dem tålte hun alt sammen, igjen og igjen. Fordi hun visste at han var kapabel til å gjennomføre en slik trussel. Heldigvis var det noen som hadde lagt merke til henne, og I resepsjonen på hotellet ventet politiet.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du er nevropsykolog, du er spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg fortsatt.
0: Og i dag så har vi faktisk vår aller første bonusepisode.
1: Ja, tenk
0: det. Det er fordi vi har fått så utrolig mange henvendelser fra dere som lytter på, om vi kunne gjøre en episode på Trailermannen eller Paul Olsen. Og den saken synes vi rett og slett var så interessant at det kunne vi ikke la være å gjøre.
1: Nei, vi må nesten snakke om det som er dagsaktuelt også.
0: Ja, det må vi. Dette er jo litt nytt for oss, vi er på en måte breaking.
1: Ja, hvordan gjør vi det her?
0: Men, det er
1: jo... Vi kommer nok til en løsning på det også etter hvert som vi prater oss varme.
0: Men det er jo veldig, veldig gøy for oss da. Og må bare si tusen takk til alle dere som lytter på og som sender oss forslag. Det er helt fantastisk. Gjør det gjerne mer. Altså, hvis det er saker dere vil ha opp, så lager vi dem mer enn gjerne.
1: Vi prøver i hvert fall så godt vi kan.
0: Nå skal vi i hvert fall komme med litt mer informasjon om Paul Olsen.
1: Ja.
2: Om 5,6 kilometer, sving til høyre mot Grønløya industriområde.
0: Paul Olsen ble født 31. oktober 1964 og vokste opp i kystkommunen Båtsfjord i Finnmark.
2: Fortsett til ruten.
0: Som 20-åring ble han dømt til 120 dagers fengsel for kroppskrenkelse og trusler. Og dette var bare starten på mange dommer. Olsen giftet seg i 1986, men 9 år senere ble han enkemann da kona tok sitt eget liv. Hun etterlot seg 4 barn som de hadde fått sammen. Tiden som fulgte ble en mørk periode i Olsen sitt liv, og han mistet også omsorgen for sine barn.
2: Fortsett rett frem.
0: Olsen jobbet som yrkessjåfør og kjørte trailer store deler av sitt voksne liv. Han var ikke fremmed for å tilby skyss til kvinner han møtte langs veien, og charmerende som han var, takket mange ja til skyss. Han var aktiv på sosiale medier, hvor han postet videoer av seg selv mens han sang kjærlighetslåter og fikk mye oppmerksomhet. Utad fremstod Olsen som en varm og morsom mann, som var lett å prate med, og kvinner flokket seg rundt han.
2: Fremme.
0: Denne charmerende utstrålingen skiftet brått da kvinnene ble litt bedre kjent med han. I 2007 ble Olsen dømt til forvaring for blant annet grov vold, frihetsberøvelse, trusler og seksuell utnyttelse av flere partnere. Store deler av lovbruddene skal ha foregått i hans trailer. Olsen nektet straffeskyld. I 2019 ble han løslatt på bakgrunn av at han blant annet hadde tatt sinnemestringskurs i fengselet, og det var lite som tydet på gjentagelsesfare. 9 måneder senere ble han igjen dømt for vold og trusler mot en ny kjæreste. Våren 2024 ble Olsen atter en gang tiltalt for en rekke alvorlige lovbrudd, lignende de han har sittet inne for tidligere, og ble igjen dømt til forvaring, denne gangen 12 år. Han ble også fratatt retten til å kjøre trailer på livstid. Han anket dommen og fikk redusert forvaring til 10 år. Paul Olsen har nå anket dommen til Høyesterett.

0: Ok, Susanne.
1: Vi får starte i den enden vi pleier å starte, Jonas.
0: Vi får starte der vi pleier å starte. Det eneste at det rett og slett vanskelig å finne noe særlig om Paul Olsen sin barndom.
1: Mm.
0: Så vi får starte der vi har noe. Vi vet at han født 31. oktober 1964.
1: Mm.
0: Vi har funnet ut at han dømt flere ganger. Første gang da han var 17 år i 1981, og igjen to ganger i 84 for vold. Og så det drapsdommen selvfølgelig i 97.
1: Mm.
0: Og han dømt for voldskriminalitet, altså legemekrenkelser.
1: Ja.
0: Så jeg tenker det går an å starte her med å anta at dette en mann som har holdt på med vold over ganske lang tid.
1: Det altså, du trenger jo ikke gå lenger enn til de dommene som ligger der. Jeg vet ikke hvor mange dommer vi har hentet ut, ja. Altså, det kanskje litt viktig å si til lytterne våre hvor vi har funnet all den informasjonen fra, da.
0: Ja, gjerne.
1: Ja, fordi at vi har jo som alle lytterne våre sett Trailermannen, altså den NRK-serien, på tre episoder, og så det jo referert i den til veldig mange dommer.
0: Ja.
1: Og de dommer offentlige papirer, så lenge de på en måte ferdige, så kan du hente de ut.
0: Mm.
1: Man kan søke selv på å finne dommene. Så vi har hentet ut, så den informasjonen vi har, det offentlig informasjon som ligger i de dommene.
0: Ja.
1: Sånn at folk vet hvor vi har funnet det fra da.
0: Mm.
1: Og til spørsmålet ditt, ja, altså i disse dommene, det stort sett voldsdommer, og det også dommer som omhandler i de aller fleste tilfellene vold i nære relasjoner.
0: Ja.
1: Tatt i betraktning sånn som det var litt oppe i fjor i januar-februar 2024, så var det jo veldig, veldig mye fremme dette med drap og vold i nære relasjoner.
0: Ja.
1: Og med spørsmål om dette har økt veldig. Det har jo ikke økt så veldig mye. Det jo bare det at det flokker seg sammen på noen tidspunkter som gjør at det blir veldig media blest om det da.
0: Ja.
1: Og så snakker media mye mer om dette her nå.
0: Mm.
1: Det kommer mye tydeligere fram hvor farlig det faktisk.
0: Ja.
1: Ja. Det kan vi snakke ganske mye mer om etter hvert.
0: Det kan vi snakke ganske mye mer om.
1: Ja. Men han en mann som har vært tiltalt og dømt for vold fra han var en ganske ung mann.
0: Ja.
1: Og hva det har å si, det kommer vi tilbake til.
0: Det kommer vi tilbake til.
1: Ja.
0: Han gifter seg jo også ganske tidlig, men kona hans tar livet sitt i 1995, og så kommer barnevernet inn og tar fra ham barna hans.
1: Mm.
0: Og han hevder jo selv at det rundt dette hvor han begynner å drikke mye, og at det det som driver han til det drapet han begår da, i 1997. Hva tenker du om det?
1: Altså, han har jo vært dømt for vold og aggresjon og type kriminalitetshandlinger før 1995.
0: Ja.
1: Selv om han på en måte har den voldelige tilbøyeligheten og den personlighetsstrukturen som jeg kanskje skal snakke litt om senere, så betyr ikke det at han ikke kan få andre psykiske vansker og plager. Og at han faktisk kan ha blitt leise og trist og deprimert og begynt å drikke alkohol når kona hans døde.
0: Mm.
1: Det kan godt være.
0: Ja.
1: Det står jo veldig lite om det i dommene, men det ikke noe unaturlig å tenke. Altså selv om du har personlighetsvansker eller at du har andre utfordringer, så kan du også reagere på ting.
0: Ja.
1: Så det vil jeg tenke. Og at han kan også reagere voldsomt på å miste barna sine.
0: Mm.
1: Det er ingenting som tilsier at ikke han nødvendigvis kanskje, ja, han opplevde i hvert fall selv at han var glad i barna sine, og hadde lyst til å ha omsorgen for barna sine.
0: Ja.
1: Og at han da blir lei seg, og at det da går nedover.
0: Mm.
1: For da har han ingen andre å ta ansvar for annet enn seg selv, i etterkant av det.
0: Nei.
1: For det jo det han sier, at etterpå det så gikk det rett vest.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det jo vanskelig her å ikke begynne å spekulere litt, med tanke på det han blir dømt for senere.
1: Mm.
0: Om han gjorde det samme mot den konen han hadde her, og om det derfor hun tar sitt eget liv. Altså, det jo et av de barna hans som ordlegger seg ganske krast i den NRK-dokumentaren, og sier at de håper han sitter inne til han blir båret ut i kiste.
1: Ja.
0: Men det blir jo selvfølgelig bare spekulasjonen fra vår side.
1: Var det den sønnen som sa noe om at han egentlig ville være hos pappa, fordi at han likte å få juling eller noe sånt nå?
0: Ja.
1: Var det
0: riktig? Ja. Han skal ha uttalt det til barnevernet.
1: Ja,
0: at det var i barnevernspapirene. Og så reflekterte over at det var en ganske trist ting å si i etterkant da. at han heller ville være hos pappa enn hos barnevernet, for det var så gøy å få juling.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er noe dysfunksjonelt her.
0: Ja, ja.
1: Både i den ene og den andre generasjonen, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men det sier også litt om hvor lojale barn er,
0: ja.
1: Som blir utsatt for det. For dette er jo, han har jo utsatt også andre barn for vold.
0: Mm.
1: Og når det står i barnevernsdokumentene at jeg vil heller hjem til pappa, for det er så gøy for juling,
0: mm.
1: Så har jo han, i hvert fall sønnen har en opplevelse av at han har blitt utsatt for vold som liten.
0: Ja.
1: Og i flere, i hvert fall en av de dommene som ligger her videre, så har han jo utsatt også et annet barn for ganske betydelig vold.
0: Ja.
1: Og du trenger ikke å utøve fysisk vold for det barnet, det holder at barnet ser det. Det er også vold.
0: Mm.
1: Det å være vitne til vold, det er også skadelig. Det har vi sagt flere ganger før.
0: Ja, ja. Og som du sier, at det ikke er et helt uproblematisk hjem.
1: Det har tydeligvis ikke vært et veldig uproblematisk hjem. Nå vet vi jo ikke hvordan det har vært i Paul Olsen sitt barndomshjem.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Men det vi vet om vold som foregår i generasjoner, er jo at når du blir, ja, kall det opplært i vold da,
0: mm.
1: hjemme,
0: ja.
1: Så er det ofte noe du tyr til i ditt eget voksne liv også.
0: Ja.
1: Så man kan jo på en måte sånn statistisk sett trekke noen slutninger,
0: ja.
1: Om at han kanskje ikke har hatt det så fryktelig bra i sin egen oppvekst.
0: Nei.
1: Og utifra hva vi vet om, og har sagt mange ganger i denne podcasten, så er det vel ikke så usannsynlig at dette har vært litt trøblete.
0: Nei.
1: Å si det sånn da. Ja.
0: Men så, i 1997, mm. Så begår han et drap.
1: Mm.
0: Han dreper en mann han møter på en fest. Han beskriver det selv som at de er fulle, de har drukket voldsomme mengder alkohol, han har drukket 7-8 øl,
1: ja.
0: Og så har han vært på byen og drukket 7-8 gin tonic, så 3 øl til, før de begynner å drikke sprit. Mm. De er et lag, en gjeng, som drar hjem til han. Han begynner å krangle med denne gjesten om hvorvidt gjesten kan få låne bilen hans eller ikke. Gjesten slår til Paul Olsen, så tar Paul Olsen en kniv og truer han. De to begynner å krangle igjen, og så stikker Paul han

0: erfart disse dommene.
1: Ja.
0: Jeg har jo lest det til punkt og prikk. Jeg husker ikke alt som står der nå, men jeg har, noe, jeg har ikke på noe tidspunkt funnet noe informasjon
1: Nei.
0: Om at det noen som har kartlagt hans intellektuelle forutsetninger.
1: Nei, det fordi man regner med at han
0: Ja, og dessverre så det jo sånn da, at du kan ikke bare stikke fingeren i været og si at jeg tror at en person har den og den IQ-en.
1: Nei.
0: For du kan bli ganske lurt
1: ja.
0: Av personers evne til å kommunisere
1: ja.
0: På et sånt dagligdags nivå. Og ja. Tenke at ja, her fungerer alt innenfor normal.
1: Ja.
0: Det dessverre ikke sånn.
1: Nei.
0: Nei. Og når, altså det første jeg ville gjort med en sånn person som han, det å ta en IQ-test.
1: Ja.
0: For å se hvordan står det til med dine intellektuelle ferdigheter, hvor mye forstår du? Fordi han ljuger jo.
1: Ja.
0: For oss så fremstår det som patologisk lyving.
1: Ja.
0: Men han sier jo i alle sakene han har vært med i, så sier han, jeg har ikke gjort det. Han jo dømt for vold i nære relasjoner, alvorlig, grov vold, 8-10 ganger.
1: Ja.
0: Og det jo ikke få mennesker som fornærmet i disse sakene heller.
1: Nei.
0: Og så sier han, jeg har ikke gjort det, og han sitter der og ser ut som han tror på det selv.
1: Ja.
0: Så enten så ljuger han og så manipulerende,
1: ja.
0: Eller så forstår han egentlig ikke hva det han driver med. Og hvis Nei. Det sånn at han ikke forstår hva han driver med, så vil han da må vi kartlegge det evnenivå. Og han har ikke 156 i IQ, da tilhører han Mensa-kategorien.
1: Ja.
0: Da vil jeg tenke at han gjorde noe annet enn å kjøre trailer. Så på et eller annet tidspunkt så må de kartlegge den IQ-en.
1: Så du tror rett og slett det kan være mulig at han ikke skjønner at det det han gjør?
0: Det sikkert mange som sier at det nå dum, men jeg... Før jeg sier at han ikke helt har klar over hva han gjør.
1: Du vil gjort den testen for å utelukke det?
0: Yes, det vil jeg.
1: Ja.
0: Absolutt. Så noe må kartlegge og si noe om denne personens intellektuelle ferdigheter.
1: Ja.
0: Ja. Men altså, det kan være gjort uten at det referert i dommene. Jeg må bare si det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så det denne saken, blant annet som vår innledningshistorie handler om. Der det en kvinne som han jo blir sammen med og gifter seg med, som han utøver vold mot, og som han forgriper seg på. Og så det en annen kvinne i tillegg, og de to sakene sammen jo det som gjør at han ender opp med å sitte i forvaring i 10 år.
0: Ja.
1: Og her virker det for meg som om det første gang vi ser hans modus operandi.
0: Mm.
1: Han møter en dame, inviterer henne med på tur i bilen, og så nekter han dem etter hvert å dra. Mm. Han sier at han skal kjøre dem et sted, men så sier han sånn, jeg kan ikke dra dit akkurat nå, jeg må videre på jobben, men jeg kan kjøre deg dit etterpå.
0: Mm.
1: Og så sier de, jo, men kan jeg ikke bare gå av og sånn, nei. Nå har du sagt ja til å være med, selvfølgelig skal jeg kjøre deg dit. Og så gjør han ikke det, og så forgriper han seg på dem, og så det vold. Og så begynte jeg å tenke litt på, det virker for meg da, som om det rart hvis dette første gang han på en måte gjør dette. Og jeg begynte å tenke på lommemannensaken som vi lagde en stund tilbake. Det virker for meg som en taktikk som på en måte du har bygget deg opp gjennom å prøve og feile noen ganger.
0: Men han holder jo på sosiale medier og treffer jo damer her og der på sosiale medier. Og så, det jo ikke bare det at han tar med seg disse her i traileren, det jo bare sånne, det jo sånne innimellom saker.
1: Ja.
0: Han finner jo folk rundt om på Østlandet, reiser på besøk til dem, han kommer inn og skal være 3 dager på besøk, og så har han plutselig med seg hele fløttelasset sitt, og så flytter han inn, og så ender det opp med at de gifter seg etter en måneds tid eller to.
1: Ja.
0: Og det gjør han jo gjentagende ganger.
1: Ja.
0: Jeg har ikke klart å finne ut hvor mange ganger denne mannen har flyttet inn til noen,
1: Nei.
0: Og bodd over kort eller lang tid, eller tatt med seg noen i traileren sin, som han plukket opp på en bensinstasjon og alle rare ting.
1: Mm.
0: Så han må jo være yderst charmerende.
1: Det har jeg
0: fryktelig vanskelig for å tro.
1: Ja.
0: Men det som poenget at dette her, det et symptom,
1: ja.
0: Og det kaller jeg for at han har en parasittisk livsstil.
1: Ja, hva det yes. han lever på andre
0: folk? Han lever på andre.
1: Ja.
0: Han har jo ikke noe eget hus. Han Nei. Bor jo ikke på noen egen plass. Han fikk jo hele tiden fra det ene kalde offeret til det andre.
1: Ja.
0: Fra den byen til den byen. Han på Vestlandet, han i Indre Telemark.
1: Ja.
0: Han flytter seg sånn strategisk, sånn at folk nesten ikke skal finne ut av hvor han hen.
1: Ja.
0: Og de damene treffer han jo på sosiale medier.
1: Mm.
0: Og så reiser han bare på besøk.
1: Mm.
0: Og så blir han
1: Ja.
0: Så det er, dette, det er hans måte å leve på.
1: Men han havner jo nå I forvaring. Ja. I 10 år. Han slipper ut igjen I 2019.
0: Mm.
1: Da tenker jeg, hvordan det mulig? Fordi det jo et klipp I den Brennpunkt-dokumentaren, som et gammelt NRK-intervju han har gjort, mm. hvor han sier at det ting ved den dommen han fikk den gangen som han aldri kommer til å vedkjenne seg.
0: Mm.
1: Og så tenker jeg, her det stor gjentakelsesfare, og det står det også I de dommene vi har, at de sier at her det stor gjentakelsesfare.
0: Mm.
1: Særlig fordi han dømt så mange ganger før.
0: Og grunnen til den gjentakelsesfaren jo også diagnosen hans.
1: Ja. Ja, ja, det kan vi tilbake til. Det neste spørsmål. Bare ja. Aller først så tenkte jeg på, her har han jo faktisk klart å overtale en ny kjæreste han har fått seg, fordi han har fått lov til å jobbe litt utenfor fengselet.
0: Mm.
1: De har vært sammen I 2 år, og han får henne til å vitne om at det ikke noe vold I den relasjonen.
0: Mm.
1: For at han skal slippe ut av fengsel. Og da mener de at her det gått 2 år I en relasjon med en kvinne, han har ikke begått vold, han har endret seg.
0: Han har endret seg, og så har han gått på sine mestringskurs, og så har han jobbet inn I en butikk, og så har han på en måte fått gode skussmål. Andre steder har han jo ikke fått så veldig gode skussmål. Men det å skulle da vurdere gjentagelsesfare, det jo sånn vi vurderer om du på en måte har lært av dine feil.
1: Mm.
0: Det har du nå over tid klart å ikke utsette noen for vold,
1: mm.
0: så det jo et, det blir jo litt sånn et type etisk spørsmål også. Hvor lenge må du vise at du klarer å holde deg på matta da, for at vi skal si at vi kan gi deg en sjans?
1: Men klarer han I prinsipp å lure dem her?
0: Altså, denne mann med den adferden han har, han har bestemt seg for at dette skal han klare å få til.
1: Vi vet jo også at denne kjæresten som vitner her, han jo faktisk voldelig mot henne, og I ganske stor grad også.
0: Mm.
1: Og hun går jo fra han ganske rett etterpå.
0: Ja. Men han jo truende I, I nære relasjoner, så han jo truende.
1: Ja.
0: Så at han har truet henne til å på en måte kanskje vitne for seg og si at det har ikke skjedd noe, det skal du ikke se bort ifra.
1: Nei.
0: Jeg kan ikke si det med sikkerhet, men jeg ville jo tenkt at mønstret her tilsier jo at dette jo en mann som truer.
1: Ja.
0: Og han åpner jo nesten ikke munnen uten at det noe truende som kommer ut.
1: Nei, vi skal snakke om det etterpå.
0: Ja.
1: Men aller først, la oss snakke om diagnosen han får.
0: Mm.
1: Han får jo dyssosial personlighetsforstyrrelse.
0: Mm.
1: Det har vi snakket om en del ganger før, men jeg tenkte du kanskje kunne forklare det igjen.
0: Ja.
1: Og så står det også at han har forhøyet PCL-score.
0: Ja, den skal vi ta. Den kan vi ta, men vi kan begynne med den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, eller antisosiale personlighetsforstyrrelsen.
1: Ja.
0: For den ble satt allerede I 1997 av Noreik, blant annet, en gammel rettspsykiater, hvor de da kalte det at han hadde varige svekkede sjelsevner.
1: Ja.
0: Og det var det begrepet de brukte før, når du da enten hadde en personlighetsforstyrrelse eller en psykisk utviklingshemming I høy grad, for eksempel, så hadde du varige svekkede sjelsevner. Og den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen, den kjennetegnes av blant annet parasittisk livsstil, at du manipulerende, lyver patologisk, du kan være veldig charmerende og tiltrekke deg veldig mange, være veldig hyggelig og tilsynelatende strålende person, du truer. Kan true veldig.
1: Ja.
0: Volden du utøver kan være både fysisk og psykisk og seksualisert.
1: Ja.
0: Ofte så har de kan ha en nomadisk livsstil. Altså, parasittisk livsstil jo at du utnytter andre. Nomadisk at du reiser rundt omkring.
1: Ja.
0: Fordi at ingen kan jo ta deg da.
1: Her høres det ut som det mye som...
0: Stemmer litt med han, gjør det ikke det?
1: Jo.
0: Jo, utifra hva vi har lest.
1: Mm.
0: Ofte så har de et ganske sånn høyt, eller tydelig eierforhold, altså at jeg eier deg.
1: Ja.
0: Ja. Og så det jo dette med empati, som også kjennetegnes ofte, at du har mangel på empati.
1: Mm.
0: Vanskeligheter med å sette deg inn I andres følelser, eller bry deg om andres følelser.
1: Mm.
0: Det ikke sikkert du har så vanskelighet med å sette deg inn I dem, men du bryr deg ikke om dem.
1: Nei.
0: Du bryr deg ikke om at andre mennesker har følelser.
1: Nei.
0: Så hvis vi da sier at dette er en del av kjennetegnene på både en dyssosial personlighetsforstyrrelse, og også den psykopatiske personen.
1: Ja.
0: Og PCL
1: ja.
0: Psychopathy checklist.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja, det HERS, psykopati-sjekkliste. Den bruker vi i diagnostisk sammenheng. Vi har ikke noen diagnose som heter psykopati, men den følger ofte med en dysosial personlighetsforstyrrelse.
1: Ja.
0: Og for han, Olsen, så ville jeg jo tenke at det han reiser rundt i traileren sin, han legger seg inn her, han legger seg inn der, og så holder han på sånn.
1: Ja.
0: Han betaler ikke for husleie for eksempel, det må de andre stå for. Han fikk jo en av disse her damene til å pusse opp huset.
1: Ja.
0: Han flytta jo inn, og så fikk han, hun brukte jo alle pengene sine på å pusse opp huset. Og
1: for også dem til å liksom kjøpe biler og gå ned i vekt. Og
0: ja, og det er jo, altså, da får jo han, da lever jo han på dem.
1: Ja.
0: Altså, det er jo ikke hans penger som brukes til dette her. I en eller annen av de dommene så står det at han har 800 000 i formue.
1: Ja.
0: Han har jo ikke brukt en krone av sitt eget.
1: Nei.
0: Han har bare flyttet rundt på de her damene.
1: Ja. Men han fremstår også som veldig bagatelliserende, ikke sant? Han omtaler ikke seg selv som kriminell, for eksempel. Nei, nei. Er det en del av dette?
0: Ja, det er absolutt en del av det.
1: Ja. Ja,
0: ansvarsfraskrivelse kalles det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg vi skulle prate om den Brennpunkt-serien og det som på en måte er anklagene nå, da.
0: Mm.
1: For han slipper jo ut igjen, som sagt, på grunn av vitnemålet til denne nye kona.
0: Mm.
1: Men han er jo voldelig både mot henne, men også mot sønnen hennes.
0: Mm.
1: Hun tør ikke å anmelde han. Og nå tenkte jeg vi skulle prate litt om trusler. Fordi han bruker trusler hele tiden for å holde liksom offrene sine lojale til seg.
0: Mm.
1: Så han får dem til å leve i frykt. Han truer med å drepe dem, han truer med å drepe barna deres.
0: Mm.
1: Han bruker også sin tidligere drapsdom som et bevis på at han er villig til å gjøre det.
0: Mm.
1: Han sier jo flere ganger at jeg har drept før, jeg kan drepe igjen. Han sier han er medlem av en gjeng, og at han kan finne folk hvor de bor og skade dem. Han truer politi som anholder han.
0: Han truer alle.
1: Ja.
0: Altså, han truer jo til og med personer som sitter i rettslokalet og overveier rettssaken.
1: Det skal vi komme tilbake til.
0: Ja. Uten at han har noen relasjon til de i det hele tatt. Det er derfor jeg sier at når han snakker så er det stort sett truende det som kommer ut av munnen hans da.
1: Ja.
0: Rundt mot andre mennesker.
1: Mener han det, eller er det bare et brekkjern for å på en måte få det som han vil? Og
0: jeg tror han mener det.
1: Ja, du tror han mener det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg tror han nyter å skade andre.
1: Ja.
0: Ja, og da er vi jo på et punkt som noen ikke har sagt noe om, som vi ikke finner noen ting om i disse dommene.
1: Hva da?
0: Det er jo den sadistiske siden.
1: Ja.
0: Ja.
1: For du tenker at den er der også, ja?
0: Ja, det er klart den er der.
1: Fordi jeg,
0: altså, hva er det han holder på med disse damene da?
1: Ja, fordi jeg,
0: han nyter jo vold, og så har han sex etterpå.
1: Ja, for jeg tenkte også på en annen ting jeg synes er rart, er at han, hvis han først henger seg opp i alle disse små tingene, og på en måte blir så jævlig sint som det blir beskrevet at han blir da, hvorfor innleder han så mange nye forhold?
0: Ja. Altså, det er jo fordi at han nyter, nærer seg av dette her.
1: Ja.
0: Det er det han lever av.
1: Ja, ikke sant det.
0: Det å utøve vold,
1: det
0: kan du gjøre på veldig mange forskjellige måter. Fysisk vold, altså bli slått eller banka opp eller sånn. Altså, det er jo en ting i et sånt forhold, og det er jo en side av det denne mannen driver med.
1: Ja.
0: Men alle disse damene som har vært i relasjoner med han over tid, har jo vært utsatt for altså, fysisk mishandling. Slag, spark, dytting, dratt etter håret. Altså, han har ikke bare dratt etter håret, han har jo revet ut håret på hodene deres. Altså, han har jo utsatt dem for alvorlig og grov fysisk vold.
1: Ja.
0: Psykisk vold har han jo også utsatt disse damene for.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo bruk av ord.
1: Ja.
0: Altså, da tråkker du jo på mennesker. Du kontrollerer, du krenker personen. Utskjelling. Altså, han har jo skjelt de ut, han har jo kalt de masse forskjellige skjellsord.
1: Ja.
0: Og han sier ting at de har gjort ting, altså sånn for eksempel krenka den ene av disse damene har han jo sagt at ja, det var hun som drakk alkohol og,
1: ikke sant? Han gjorde det ikke.
0: Og han gjorde det ikke. Og hennes bakgrunn tilsier jo at hun ikke drakk alkohol i deltatt, så han ljuger jo om disse damene.
1: Mm.
0: Det er psykisk vold. Han får deg til å tro at du er en forferdelig person ved bruk av ord.
1: Ja.
0: Og så er det den seksuelle volden.
1: Mm.
0: Noen sier jo at de har blitt holdt kvelertak på når han har utøvd sex.
1: Og at han slår dem underveis.
0: Det er jo for å kontrollere og for å ydmyke. Det er også vold.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det økonomisk kontroll. Han har tatt kontroll over pengene.
1: Mm.
0: Han har dominert. Han har sagt at han setter partneren sin i forlegenhet. Ydmyker dem.
1: Mm.
0: Det er dominerende adferd. Ja. Og han har isolert. Han har jo også han jo også dømt for frihetsberøvelse.
1: Ja.
0: Og det jeg har sagt nå, det alle de typene vold du kan utøve mot et annet menneske.
1: Det alle?
0: Ja.
1: Så han sjekker av alle?
0: Fysisk, alt.
1: Ja.
0: Sjekker han på.
1: Og da skal jeg gjøre en overgang som litt ubehagelig.
0: Ok.
1: Men han får jo også kontakt med enormt mange damer.
0: Mm. Han hyggelig, han charmerende.
1: Så
0: han
1: må jo være en ganske charmerende person.
0: Men det er jo det de
1: før
0: sier.
1: Før alt det her.
0: Ja.
1: Og det er denne dualiteten jeg synes litt interessant da, fordi han virker som han veldig opptatt av å holde god fasade.
0: Mm.
1: Han deler videoer av seg selv som synger. Mm. Han ganske aktiv på Facebook.
0: Veldig.
1: Med å kommentere bilder og sånne ting.
0: Han synger kjærlighetssanger stort sett.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så tenker jeg på, for det første, hvordan det mulig? Hva slags person det som bygget opp sånn, at det går an å fremstå så charmerende når du vet hva du skal gjøre etterpå, ikke sant?
0: Mm.
1: Også for meg så virker det jo som om han egentlig kanskje ganske høyt fungerende. Da. Det virker jo som en plan det her. Han jakter jo på en måte, ikke sant, med disse sosiale mediene sine.
0: Jaktmarkene hans, hva det?
1: Jo. Sosiale medier og bilen og veien og...
0: Og damer.
1: Ja. Ja.
0: Så mange damer som mulig.
1: Og så tenker jeg på, det denne ene siden som alle beskriver, ikke sant? Den charmerende mannen de blir sammen med og opptatt av, så kan han få sånne voldsomme anfall.
0: Han snører jo nettet sammen.
1: Hvor han blir rasende, og så kan han gå rett tilbake og sitte på mobilen og spille inn en ny sang som han skal legge ut.
0: Og det skjønner du har et navn, det også.
1: Hva heter det da?
0: Det heter narsissistisk sinne.
1: Ja.
0: Og narsissistisk raseri. Og de kan bli svært sint.
1: Og hva kommer det sinne av?
0: Når de blir krenket.
1: Og det er interessant at du sier, for det har jeg lyst til å prate om. Kan det også, er det det samme som at han ikke tåler å bli motsagt?
0: Ja, det er krenkelse.
1: Fordi i en av de dommene så står det at han måtte fjernes fra kjøkkentjeneste fordi han ikke klarer å samarbeide med andre, og fordi han ikke tåler å få korreksjon eller bli motsagt.
0: Det er riktig. For det opplever han som en krenkelse.
1: Ja.
0: Ja, og da kommer det narsissistiske raseriet til kjenne da.
1: Ja.
0: Ja, og da kan han utøve vold også, når han blir sint. Narsissistisk raseri kan medføre vold og voldsutøvelse.
1: Er det rett og slett for å få det som du vil?
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja. Det er jeg som betyr mest her i verden.
1: Det
0: er meg og mitt.
1: Og du klarer liksom ikke å gjøre det med ord, så du gjør det med sinne og vold. Og... Ja.
0: Og så bryr jeg meg ikke noe om andre mennesker, så lenge jeg får det som jeg vil. For jeg skal ha det som jeg vil.
1: Ja.
0: Ja. Og det er jo noe som heter at de går over lik, sant?
1: Ja.
0: Og det er sånne type mennesker som går over lik for å få det som de vil.
1: Ja, ikke sant?
0: Mm.
1: Du snakket jo litt grann om det, men det er også det der med kontrollen han tar over de han er sammen med.
0: Mm.
1: At han spiller inn videoer, og de blir bedt om å gjøre det 6 ganger, fordi de må smile mer og oppføre seg ordentlig. Han tar mobilene deres og bestemmer hvem de skal få lov å prate med. Og
0: det er jo vold. Altså, det er jo kontroll.
1: Ja.
0: Ja, det er både over penger og ting, og frihetsberøvelsen, at du blir holdt fanget da.
1: Mm.
0: Og det er jo også en form for vold.
1: Ja.
0: Mm.
1: Og så han blir tatt til å lyve overraskende ofte, synes jeg.
0: Ja.
1: Og til tider så virker de løgnene ganske åpenbare for meg. Altså, så åpenbare at jeg tenker at det er rart at han liksom ikke ser det selv. Og så lurer
0: Men
1: jeg
0: han tror jo på det selv. Det er jo det som er det veldig underlige. Altså når han sitter og sier at nei, jeg har ikke gjort det her, så er han jo av en formening om at nei, han har ikke gjort det.
1: Men sånn som for eksempel, han sier jo at han ikke drikker, ikke sant? Fordi på hans jobb så er det ikke lov å drikke.
0: Nei.
1: Men så er det jo videoer.
0: Men det er jo en for... Altså, når han bruker det, så er jo det for å prøve å regnvaske seg, ikke sant?
1: Men det er veldig rart at han tenker... Fordi for meg så virker det som han graver seg lenger ned med alle de løgnene.
0: Mm. Og det skjønner han egentlig kanskje ikke selv, og det er jo derfor jeg også da tenker at dette er ikke den smarteste, dissosiale, psykopatiske, narsissistiske personen.
1: Nei. Og det fører meg egentlig ganske bra videre til neste spørsmål, fordi han mener at alt dette er en konspirasjon mot han. At det er en sjalu ekskjæreste og en venn av henne som driver med vitnepåvirking.
0: Ja, de som er nordfra, som har advart en del damer, eller i hvert fall så mener de at de har advart en del damer. Da.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og bare for å være objektiv da, tror du at det kan være å holde i det?
0: Nei. det jo bare noe, altså han vil jo bruke det som et alternativ for å sverte den personen.
1: Ja, for advokaten hans også i den NRK-dokumentaren går jo veldig hardt ut og mener det i retten.
0: Ja, ja, ja. De er jo ute etter han.
1: Ja. Ja,
0: de er jo ute etter å få han bura inne.
1: Mm.
0: Men det er jo en grunn til at de ønsker å få han bura inne.
1: Ja.
0: Det er jo den adferden han har og måten han ødelegger jenter på.
1: Ja, ja.
0: Eller damer eller kvinner.
1: Ja.
0: Du kan jo på en måte da si at det denne mannen har drevet med er stalking.
1: Det er jo tross alt stalking på internett da i så fall. Han har jo sett dette på liksom...
0: Ja, men det er jo... Stalking på internett er jo på en måte noe av det samme som stalking generelt sett.
1: Ja.
0: Så for så vidt så kan du jo si at han gjør noe som ikke er greit. Han følger med, men altså alle følger jo med deg på sosiale medier.
1: Ja.
0: Ja. Så på et... Du har ikke noe særlig å fare med da.
1: Nei.
0: Hvis du skulle si at han følger med deg, ja, jeg også følger med.
1: Nei.
0: Men jeg stalker deg ikke allikevel.
1: Mm.
0: Men han følger med av en grunn, og det er å få noe på deg, sant? Ja. Så hvis han kan si ja, han har prøvd seg på det, og han holder på med det, så er jo det hans måte, eller Olsens måte, å prøve å få til noe formidlende omstendigheter knyttet til det han driver med da.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke stort.
1: Nei, fordi det er jo ganske interessant at i sin egen rettsak, som er en del av den Brennpunkt-dokumentaren som jeg bare anbefaler alle å se, så drapstruer han jo faktisk en person i salen foran alle.
0: Og de fikk jo faktisk lov å filme i rettsalen også, det synes jeg er ganske, det er ganske spesielt faktisk.
1: Men tror du han, altså, her lurer jeg på hva det er som skjer da, altså, er han bevisst på hva han gjør? Mister han hodet, eller?
0: Han ble vel, han er vel også, han som er så opptatt av kontroll.
1: Ja.
0: Kontroll og oversikt. Når det kommer inn en person i rettsalen som han ikke vet hvem er,
1: ja.
0: Så vil vel han da ha kontroll over hva skal han sitte her og høre på? Hvorfor er han her?
1: Men han mener jo at vedkommende har gjort, altså det når du tar fingeren og så drar du den fra den ene siden av halsen til den andre, som er jeg skal liksom kutte over halsen på deg, eller drepe deg. Han mener jo at vedkommende gjør det, og så begynner han å si sånn, du tror ikke meg, da tror du feil person, du er død.
0: Ja, ja. Men det kan jo godt hende at den personen har sittet der og gjort det.
1: Det kan godt hende. Ja. Men det er jo han som sitter anklaget for sitter... vold og trusler, og skal nekte for at han driver med vold og trusler, og så sitter han og drapstruer noen i sin egen rettsak.
0: Nettopp. Da har du skjønt poenget da.
1: Ja.
0: Sånn, det er jo ganske dumt.
1: Det er,
0: det er lite smart da.
1: Men det må være et eller annet i han som gjør at han bare ikke klarer å holde igjen.
0: Han har impulskontrollvansker.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja. Og det er jo beskrevet allerede i 97.
1: Ja.
0: Hva var han gjorde da? Impulsdrevet.
1: Ja.
0: Det, drapet var jo ikke planlagt, men det var affektbetont impulsdrap, nettopp. Så impulsivitet er jo ofte også en kjerne i dette her. For impulskontroll er jo den adferden vi ser.
1: Ja.
0: Når han blir sint, så gjør han ting, egentlig kanskje litt uten å tenke seg om, det er jo impulskontrollvansker, når du ikke tenker over konsekvensene. Og når han sitter i den rettssalen, og det kommer en truende bemerkning, så tenker han jo ikke over hvor han sitter den.
1: Nei.
0: Nei. Så da kan det enten være at du overhovedet ikke har impulskontroll, ellers så gir du faen, og så sier du det likevel, men skjønner egentlig ikke hvor dårlig dette ser ut, sånn sosialt sett. Ellers så er du svagt intellektuelt fungerende, og klarer ikke å tenke over av den grunn. Det kan være mange grunner da.
1: Men nå har han jo fått en ny forvaringsdom, ikke sant?
0: Ja, nå i 25. februar så falt vel dommen i lagmannsretten.
1: Ja. Ja. Og han har anket den til Høyesterett. Vi skal prate om det om ett sekund, men bare aller først vil jeg tenke, hvis han blir dømt i Høyesterett, eller ikke får tatt opp i Høyesterett, så vil han jo måtte sitte inne i 10 år på forvaring. Da, på et eller annet tidspunkt, så må det være snakk om han skal slippe ut igjen. Og nå må jeg jo tenke, dette må jo være en person med ekstremt høy gjentakelsesfare.
0: Ja, altså han har jo gjort det her i, hvor mange år siden er det altså, siden? 1997 men, da, det er jo snart 30 år siden.
1: Ja, og det er jo bare drapet, altså den første dommen kom jo når han er 17 år, så han har jo holdt på med dette i godt over 40 år.
0: Nettopp, og det er jo, vi baserer oss jo når vi gjør det som kalles for en HCR-20, som er et voldsrisikoinstrument, så er det, første delen av det handler om historiske fakta.
1: Mm.
0: Altså, hva har du gjort tidligere i historien din? Og så er det en klinisk her- og nå-vurdering. Hva slags diagnoser har vi? Hvordan kan du med, for eksempel få behandling? Hvordan skal vi se på bedring knyttet til det her? Og hvordan du vil forholde deg til et system som prøver å hjelpe deg? Det sosiale systemet rundt oss, som nettverk for eksempel.
1: Ja.
0: Så det er en sånn type tredelt vurdering. Og så er det noen av de historiske faktorene som vekter ganske tungt. Hvor mange ganger har du gjort det her før?
1: Ja.
0: Og hvilke type kriminalitet har du utøvd, og jo flere arenaer du har utøvd kriminalitet på, altså det er jo ikke bare vold her, det er jo, han har jo også i dommene sine dyremishandling, og så har han da vold mot barn, og han har jo da, det er jo frihetsberøvelse, og det er jo ulike typer vold, det er både nære relasjoner, det er drap, så han har jo mange historiske fakta, som er fakta, som han er dømt for. Altså, jeg kan ikke med 100% sikkerhet predikere at han vil gjøre det på nytt igjen.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: For det er en individuell vurdering.
1: Ja.
0: Men basert på den, hans individuelle historie, så vil jeg kunne si at han har en ganske høy sannsynlighet for at han vil gjøre noe på nytt igjen. Basert på hva jeg ser at han har gjort over alle disse årene.
1: Og det er historien, ikke sant?
0: Det er historien.
1: Men så er det jo også, det står det i dommen, og det mener at vi også har snakket om før, at folk som har dyssosial personlighetsforstyrrelse og skårer høyt på psykopati, de har veldig vanskelig for å endre seg. Altså,
0: behandlingsmessig så finnes det ikke noe særlig behandling for det.
1: Nei.
0: Og det står også ganske tydelig i noen av, en av disse dommene, at de rettsoppnevnte sakkyndige har sagt at psykopati, dyssosial personlighetsforstyrrelse, vi har ingen virksomme behandlingsprogrammer.
1: Nei.
0: Vi har noe på personlighet og personlighetsforstyrrelser.
1: Mm.
0: Det som er yderst viktig er at personen selv erkjenner at jeg har en utfordring med dette. Jeg ønsker å gjøre noe med det, de har en motivasjon. Det kan man vel kanskje ikke helt se tegn til hos denne mannen.
1: Nei.
0: Så de sakkyndige har konkludert med at behandling er ikke virksomt.
1: Og så, helt til slutt, hva er det som skiller en anke fra tingretten til lagmannsretten kontra fra lagmannsretten til høyesterett?
0: Altså, du, når du er dømt i tingretten, nå spør du en psykolog om juss.
1: Ja.
0: Det er litt trøblete.
1: Men svar så godt
0: så
1: du kan, da.
0: Så håper jeg at ingen...
1: Du har sittet i mange rettssaler, i hvert fall.
0: At du kommer å ta meg.
1: Ja.
0: Fra tingretten til lagmannsretten, så kan du anke på for eksempel antall år du har fått i dommen, eller at du ikke er enig, du er rett og slett ikke enig i dommen, på en måte. Når det gjelder anke fra lagmannsretten til høyesterett, så er det en, da må du anke på en saksbehandlingsfeil, som bare er juss. Altså, du kan ikke si at jeg vil ikke ha så mange år.
1: Nei.
0: Jeg vil prøve saken min på nytt igjen i lagmannsretten, for jeg tenker at jeg kan få færre år. Mens saksbehandlingsfeil, det betyr at det juridisk sett må være gjort noe galt, sånn at høyesterett tar jo stort sett aldri inn den tiltalte. Det er bare skriftlighet knyttet til det.
1: Ja.
0: Så du fører ikke noe sak på samme måte som du gjør i en tingrett og en lagmannsrett.
1: Nei, jeg skjønner.
0: Det er kun det prosedurelle, på en måte.
1: Ja.
0: Hvis jeg ikke da har misforstått det helt da, så er det det som... Så nå mener vel han at han har anket til høyesterett på noen saksbehandlingsfeil da.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men hva tror du da, historisk kommer han til å få opp saken sin i høyesterett?
0: Det tviler jeg på.
1: Ok, Susanne, vi har pratet om Paul Olsen. En sak som på en eller annen måte føles... ganske nær, fordi det er så mange vold i nære relasjoner, saker som man har lest så mye om i det siste, og derfor på en måte en viktig episode å gjøre.
0: Veldig viktig, og veldig viktig å si at selv om vi på en måte tar opp dette her nå på litt sånn her populær vitenskapelig måte, så synes vi jo absolutt ikke at dette er noe spesielt morsomt å snakke om, hverken du eller jeg.
1: Nei,
0: jeg synes det ble en veldig sånn seriøs episode, hvor vi har jo ikke hatt noen av de her tradisjonelle slengene til hverandre, hvilket betyr at vi tar dette svært alvorlig og synes det er et viktig tema å ta opp, og det er jo derfor vi gjør det.
1: Ja.
0: Fordi det handler så mye om vold i nære relasjoner, og også handler om barn.
1: Ja.
0: Mm.
1: Men det har uansett vært veldig, veldig spennende.
0: Det har det, for det blir veldig nært. Det er jo veldig oppi, det handler jo om nåtid.
1: Ja.
0: Og veldig mange av de vi snakker om har jo gjort ting tidligere. Så når lytterne våre sier at dette er interessant å snakke om, så må vi jo, vi, veldig ok at vi fikk lov å ta det opp, synes jeg.
1: Ja,
0: mm.
1: Og så handler det jo om gjentakelsesfare.
0: Mm.
1: Det handler om å, ja, at de som på en måte burde sitte inne, sitter inne.
0: Ja, og det er jo egentlig det som er grunnlaget for hele denne serien, altså de tre episodene,
1: mm.
0: og også de innslagene som har vært på NRK de siste ukene.
1: Mm.
0: Det er jo nettopp det dette handler om, at det er forskjellige meninger om forvaring, altså forvaringsdommer og prøveløslatelser. Når kan man prøveløslates? For det er jo faktisk sånn at vi i vårt rettssystem så er det liksom tuftet på at folk må få en sjans.
1: Ja,
0: ja. Ja. Så det blir veldig vanskelig dette med å vurdere når skal du få lov å slippe ut, hvor lenge skal du holde deg på mappa,
1: ja.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Så det er jo det store spørsmålet, og det er jo det det egentlig handler om.
1: Ja.
0: Når kan du få lov å komme ut fra fengselet? Vi har jo flere andre som sitter inne på forvaring som vi kunne ha snakket ganske mye om akkurat det også.
1: Ja.
0: Så noe vi håper en gang i fremtiden, kanskje.
1: En annen episode.
0: En annen episode.
1: Dette har vært en bonusepisode. Neste uke så er vi tilbake i kjent stil med episode 6, Jack Unterweger.
0: Mm-hmm.
1: Susanne, tusen takk for i dag.
0: Takk for i dag, Jonas.
1: Og til deg som har lyttet på, tusen takk. Hvis du liker podcasten, gi oss en rating der du hører på, og fortell det til en venn, så høres vi igjen neste uke.
0: Ha det!
1: Ha det!
2: På innsiden av Psykoda er produsert av Monster for Bøe Media. Produsent er Felix Sullivan. Lyddesign og musikkomposisjon ved Espen Rogne. Research av Ine Werner og Jenny Rødahl. Eksekutiv produsent i Monster er Vibeke Rolland. Og eksekutiv produsent i Bauer Media er Øystein Deibel.

0: 14. september startet tidenes E6-ekspedisjon. Morgenklubben pakker Radio Norgebussen og setter kursen fra Svinesund til Trondheim.
1: På veien har vi lyst til å møte deg som både bor eller jobber langs E6.
0: Og hvor må vi stoppe en på veien, og hvem bør vi møte? Og hvor får vi den beste kaffen, maten og historiene? Vil du ha besøk av oss eller møte oss langs ruten? Gå inn på radionorge.no eller send morgen til 2033.
2: E6 direkte. Følg Morgenklubben fra Svinesund til Trondheim, direkte på Radio Norge og i radioappen.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen vi helt rå på et stort utvalg ferske skaldyr. Vi gir deg 30% rabatt på skaldyr fra fiskedisken, og her finner du blant annet reker, blåskjell, håndrenset krabbe og østers. Besøk oss for tips og inspirasjon til helgemiddagen. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Velkommen til en ny episode av Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I dag faktisk den 150. episoden på Podplay. Yay!
1: Bra! Hey! Kort applaus! Ja.
0: Og i studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
2: Og tenk på det, Stein, for 150. gang, Stein the Man. Jonsen.
1: Oi. Ja, men det har vært moro, og for meg ganske lærerikt. Jeg har lært masse.
2: Jeg har egentlig sittet og tenkt på at vi har løftet livskvaliteten din flere
1: år. Det er det dere har, og jeg gleder meg til hvor den skal løftes i dag.
0: Ja, dessverre skal vi ned og bakke. Vi må snakke om Iran, vi har ikke noe valg. Det må vi gå grunnet til verks i. Og vi kan vel kanskje begynne med en kort statusoppdatering da. USA og Israel har angrepet Iran, og så har Iran angrepet flere andre land i Midtøsten. Skal ikke ramse opp alle nå, slik at det er en ganske uoversiktlig og veldig volatil situasjon i hele Midtøsten.
2: Ja, og for de av dere som hører på den litt senere den kommer ut, så snakker vi nå om krigens dag 3, altså vi tar det opp på krigens dag 3. Og der har egentlig det, man har gått inn i noe som ligner på et lite mønster, ikke sant? Iran har svart, ikke bare ved å angripe Israel, men å angripe, som du sier, mange av landene rundt, prøve å treffe amerikanske baser i områdene, amerikanske ambassader. Flytrafikken er stengt fullstendig ned. Kun Ronaldo og privatly flyet hans kom seg unna, og det er vi jo glad for. Men så for spøk til side, dette er kanskje den mest alvorlige situasjonen i Midtøsten siden Irak-krigen.
0: Mm. De landene som er rammet eller involvert i dette nå, det er jo stort sett alle land som har i hvert fall umiddelbar nærhet til Iran, og det er ganske mange. Men det er i Emiratene, det er Oman, det er Saudi-Arabia, det er Kuwait, Irak,
2: Qatar,
0: ja, Jordan og Israel selvfølgelig, Libanon. Og så er det jo også uroligheter mellom Pakistan og Afghanistan, som også er naboland av Iran faktisk.
2: Ja, og hvis man ser på disse reiserådene eller advarslene til amerikanske myndigheter, så har de til og med sagt at folk som er i Egypt bør evakuere, eller komme seg ut.
0: Og så har vi den situasjonen at mange vestlige er jo i dette området enten på jobb eller på ferie, eller de reiser via disse store hubbene som er flyplassene i særlig Dubai og Abu Dhabi er vel de største, hvis jeg ikke husker feil. Det er veldig mange som da plutselig ikke kom seg videre, og er da enten nødt til å finne skjul i nærheten av flyplassen, eller et eller annet sted inne i byen. Så en del folk ligger jo på madrasser rundt omkring i garasjen, vegg og sånt.
1: Ja. Hvor mye vet vi av hva som har skjedd der? For det er jo veldig lite man har sett på nyhetene inne fra Iran selv, og så er det jo dårlig med dekning, sånn at det er lite informasjon som kommer ut. Vet vi hvor mye som er truffet og ødelagt der?
2: Nei, vi gjør ikke det. Altså, dette er jo det klassiske krigståkeproblemet, ikke sant? Begge parter er ivrig etter å fremstille sin versjon av virkeligheten. Altså i USA og Israel så snakker man jo til sin egen befolkning, ikke sant? Og da skal man være tydelig på at dette går bra, og ikke minst det går riktig vei og det vil snart gå over. Mm. Mens i Iran så har man en eksistensiell kamp der det sittende regimet prøver å holde seg oppegående og bevare sin eksistens, mens det selvfølgelig er krefter i sivilsamfunnet som ønsker at det regimet skal falle. Så dette er også en kamp om narrativet, i tillegg til at det er en kamp med missiler og bomber og alt dette.
0: Hvis vi ser på bakgrunnen for hvorfor man har angrepet, da, så Iran er jo i den spesielle situasjonen at de har i hvert fall minst to erkefiender, og det er USA og Israel. Og Israel og statsminister Benjamin Netanyahu har åpenbart presset Trump til å bli med på dette angrepet. Det var Israel som angrep først, og USA bruker det som en slags unnskyldning at når Israel ville angripe, så måtte de også angripe, for de visste de ville bli angrepet tilbake som et svar.
2: Ja, altså tenk at det er greit, bare sånn hadde sagt med en gang, at Ayatollahen har blitt drept, og at regimet er under angrep, er jo ikke noe vi nødvendigvis er lei oss for. Det er bare det at måten det blir gjort på, og ikke minst hva det betyr for sivilbefolkningen, er fremdeles ganske drøyt og ille, og ikke minst, og dette er kanskje poenget, hva er det man egentlig ønsker å oppnå? Fra Israels side så er det ikke så vanskelig. Altså, Iran har vært tydelig på at de ønsker å utslette Israel. Det er ingen hemmelighet. USA derimot har jo sagt alt fra vi ønsker regimeskifte, som Trump sa ganske tidlig, og så kom Hegseth, altså forsvarsministeren, eller krigsministeren om du vil,
1: ja.
2: Og sa at nei, men det var ikke det vi skulle gjøre. Så snakket Trump plutselig om disse kjernevåpnene han ønsket å sørge for at Iran ikke har. Det da de samme kjernevåpnene som Trump for 6 måneder siden forsikret oss om at Iran nå ikke har lenger på grunn av det angrepet de hadde da. Og så har Trump sagt en ting til som jeg tenker viktig for oss I denne samtalen videre, nemlig at han ser ikke for seg en situasjon der de har tenkt å gå inn med soldater på bakken for å få til et regimeskifte.
0: Dette biter seg selv I halen, fordi Netanyahu ønsker et regimeskifte, de ønsker et vennligsinnet Iran. USA har åpenbart flere årsaker til å gjøre dette her. Jeg leser vel at Trump rett og slett ikke aner hva han driver med, og det jo heller ikke noe nytt. Men hvis de skal få til et regimeskifte, så det veldig vanskelig å se for seg at de ikke må inn med folk på bakken, fordi du kan på en måte ikke bare styre dette her fra droner og fly I lufta. Så her spriker på en måte både begrunnelsen og hva man tenker seg skal være resultatet av dette.
2: Ja, og et annet argument som Trump har brukt, og det brukte han sist under en pressekonferanse på dag 2, jo at Iran har utgjort en trussel, en overhengende trussel faktisk mot USA. Og Trump har da fremstilt seg selv som den eneste presidenten som da I stand til å ta det på alvor og holde amerikanske borgere trygg. Altså, dette må jo ses I sammenheng med ganske mange flere innrikspolitiske ting. Men her spiller jo Trump et litt sånn farlig spill, fordi at MAGA-bevegelsen har jo vært tydelig på at America first betyr at vi skal rett og slett konsentrere oss om USA først. Mm. Og de vil se på dette utenrikseventyret som en sånn repetisjon av alt det de ikke ønsker, ikke sant?
1: Og her har han jo også en annen grej som kommer til å bli viktig for han, fordi han sier at ja, nå skal dette være, det kan være 4 til 5 uker og så det over. Og hvis man ikke skal gå inn på bakkeplan, så det jo veldig lite som tilsier at det kanskje over så kjapt.
0: Jeg tror han har flere problemer. For det første så vil dette ta lengre tid enn planlagt, eller så vil, hvis han da avkutter av denne operasjonen etter ikke så lang tid, så vil de egentlig ikke ha oppnådd så veldig mye. Og skal de oppnå noe, så vil det koste flere amerikanske liv. Og da han jo både I konflikt med at han har sagt at skal ikke drive med store kriger far, far away, ikke sant? Og så skal man heller ikke, skal det ikke gå med amerikanske liv I disse krigene. Og begge deler vil jo, har jo allerede nå skjedd. Hvordan han klarer å forklare det overfor den skal si, kjernevelgegruppen sin, som jo står for noe annet, det skal bli spennende å følge med på.
2: Ja, og da vi kanskje inne på en siste faktor som selvfølgelig ikke Trump sier selv, men som vi kan spekulere I. Det går ganske dårlig, I hvert fall sånn oppslutningsmessig, for Trump nå, så han kan jo håpe at denne krigen, tross alt da, skal bringe en boost og vise han som en handlekraftig president som USA trenger. Og så det sånn at han klarer ikke å vriste av seg disse Epstein-sakene. Ikke sant? Det ligger mapper der som ikke har blitt tildelt offentligheten. Dette en klassisk wag-the-dog-situasjon. Han blir krigspresidenten I håp om at problemer på hjemmebane skal forsvinne.
0: Planleggingen her må jo åpenbart ha pågått en god stund, og det har vel egentlig både USA og Israel sagt at de har snakket om dette her I noen måneder, og egentlig så har de snakket om det sikkert I mange, mange, mange år. For før en sånn operasjon så vil det alltid være en betydelig innsamling av etterretning fra det landet eller det miljøet man skal inn I. Det folk på bakken, det innsamling av digital informasjon. Det ganske mange puslebiter som skal bli til en et situasjonsbilde som gjør at man kan gå inn.
1: Mm.
0: Så det en del som har diskutert nå, ja, har de hatt folk på bakken? Og det, selvfølgelig har de hatt det mange. Det bare å se på den serien som går på Apple TV, Tehran, som egentlig beskildrer ganske godt hvordan Mossad jobber I, eller israelske etterretninger, og jobber I Tehran. Den for øvrig spilt inn I Aten, den serien, men veldig realistisk. Men her har man jo både menneskebasert innsamling av informasjon, du har sikkert informanter dypt inne I det iranske, til og med I det iranske presseskapet, vil jeg tro, for det et veldig splittet land dette her. Og så har man både de israelske og amerikanske kapasitetene når det gjelder signaletretning, altså satellitter og mobiler og alt dette her.
2: Ja, så jeg tenker særlig Mossad nok ledende her, og vi har jo sett det tidligere, for eksempel når man drev og drepte de som jobbet på kjernekraft- eller atomvåpenprosjektet til Iran. Man peket ut eller fant hvem det var som var sentral, og så tok man dem av dagen. Og det jo liksom, hvis man også ser på første anslaget, ikke sant, der man helt tydelig visste hvor øverste leder var, og var I stand til å ta både han og en god del av de nærmeste av dagen. Ja,
0: mange med han, ikke sant? Det var nesten 40 stykker.
2: Ja, ja. Eller noe sånt, ja. Sånn at dette vitner om god etterretning. Men god etterretning I et enkelt angrep jo ikke det samme som at selve planen for hva du skal oppnå til stede, ikke sant? Så det liksom en sånn disconnect mellom hvilke bilder du har av hvor disse sentrale figurene og installasjonene og en tydelig sånn kommunikasjon på hva egentlig endgame her?
0: Og vi jo litt prisgitt det amerikanske og israelske bildet av hva som skjer I Iran, fordi I Iran så har man jo I stor grad skrudd av internett, folk flest har I liten grad mulighet til å kommunisere med omverden. Noen klarer sikkert det, vi har satellittordninger og sånt nå, men det de færreste. Mm. Så det små biter med informasjon vi får,